ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, fuatilia stesheni hii kwenye Twitter @bhusema na kwenye Facebook ukurasa wetu ni Biblia Husema Broadcasting. Biblia Husema Broadcasting ni fahari.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Bwana nichunguze. Kipindi cha mahubiri kutoka Biblia husema, ukiletewa na mchungaji Festus Mwini Kimuyu. Ni kila siku ya wiki kuanzia saa 11 hadi saa 11 unusu asubuhi.
3: Ndugu msikilizaji, karibu tuendelee na kuangalia maisha yake Petero, mwanafunzi wa Yesu. Tunaangalia hatua saba za kuanguka kwa Mkristo tunapolinganisha na maisha yake Petero, mwanafunzi wake Yesu. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Tunasoma hatua ya pili kutoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 26. Ningetaka tuanze na mstari wa 36. Kisha Yesu akaenda pamoja nao bustanini, akawaambia wanafunzi wake, kaeni hapa nami niende pale mbele kusali. Akawachukua Petero na wana wawili wa Zebedayo, kaanza kuwa na huzuni na mahangaiko. Hapo akawaambia, nina huzuni kubwa moyoni mwangu karibu kufa, kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Basi akaenda mbele kidogo, akaanguka kifudifudi, akasali, Baba yangu, kama inawezekana kikombe hiki kinipite, lakini isiwe nitakavyo mimi ila utakavyo wewe. Akawaendea wale wanafunzi, akawakuta wamelala. Akamwambia Petero, ndiyo kusema hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Kesheni na kusali ili msije mkaingia katika majaribu. Roho inataka lakini mwili ni mdhaifu. Akaenda mara ya tatu na ya pili akasali, Baba yangu, kama haiwezekani kikombe hiki kipite bila mimi kukinywa, basi mapenzi yako yafanyike. Akaendelea tena, akawakuta wamelala, maana macho yao yalikuwa yamebanwa na usingizi. Basi akawaacha, akaenda tena kusali mara ya tatu kwa maneno yale yale. Kisha akawaendea wale wanafunzi, akawaambia, je, mngali mmelala na kupumzika? Tazameni, saa yenyewe imefika na mwana wa mtu atatolewa kwa watu wenye dhambi. Amkeni, twendeni zetu, tazameni anakuja yule anaye nisaliti. Mwisho wa somo hilo.

Ndugu msikilizaji, hapa tunaangalia hatua nyingine ambayo Petero alikanyaga ama aliyoichukua ili aweze kuanguka. Kumbuka msikilizaji, nilikutajia ya kwamba kuna hatua saba ambazo ni hatari sana Petero alizozikanyaga na ndipo aweze kuanguka. Na nikakwambia hizi ndizo hatua tutakazo zichunguza na ni kwa manufaa ya maisha yetu ya kiroho, na tuweze kujihadhari, manake kutembea kwa hatua hizi zitamwangusha Mkristo. Na hatua ya kwanza ninakukumbusha ilikuwa ni hatua ya kiburi. Petero akajawa na kiburi kwa sababu yeye alijiona ya kwamba anaweza kusimama kinyume na vile maandiko yalivyosema na vile utabiri ulivyosema, na akasema hata kama wale wengine wanafunzi wataweza kujikwaa na kukwazwa, wataweza kukwazwa kwa ajili yako, mimi kamwe sitaweza kukwazwa. Na hata kama ni kwenda kwenye kifo, nitatembea nawe hadi kwa kifo. Na hiyo haikuwezekana. Na tukaona kiburi hutangulia anguko. Na ndugu msikilizaji, katika hatua ya pili, tunasoma vile ambavyo Yesu Kristo alivyoandamana na wanafunzi wake, na akawachukua kama vile maandiko yanavyosema, akawachukua Petero na wana wawili wa Zebedayo, akaanza kuwa na huzuni na mahangaiko. Mstari wa 38 katika kitabu cha Mathayo sura 26, hapo akawaambia, nina huzuni kubwa moyoni hata karibu kufa. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Na basi akaenda mbele kidogo, akaanguka kifudifudi, akasali, Baba yangu, inawezekana kikombe hiki kinipite, lakini isiwe nitakavyo mimi ila utakavyo wewe. Aliwaendea tena wanafunzi na akawakuta wamelala. Akawaambia, Petero, ndiye kusema hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Kesheni na kusali ili msije mkaingia katika majaribu. Roho inataka, lakini mwili ni dhaifu. Hatua ya pili ambayo Petero anakanyaga hapa ndipo aweze kwenda kuanguka baada ya kiburi ni kulala usingizi. Ndugu msikilizaji, jambo hili la kulala usingizi liliweza kumshangaza Yesu, kwa sababu amekuja mara ya pili akakuta ya kwamba wanafunzi wamelala. Alikuwa amewaambia waendelee na kuomba, lakini wakalala. Amekuja mara ya pili amekuta ya kwamba wamelala, hawakuweza kuomba. Na hapa katika mstari huu ambao tunasoma, Yesu Kristo alimtaja Petero kwa jina. Sura ya 26 mstari wa 40, aliwaendea wale wanafunzi akawakuta wamelala, akamwambia, Petero. Unajua ndugu msikilizaji, Yesu hazungumzi na Yohana. Yesu haongei na Yakobo. Yesu haongei na Andrea, lakini ameongea na Petero. Anamuuliza Petero, ndio kusema hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Ndugu msikilizaji, maandiko matakatifu yanasema kwamba sisi wa Kristo anayejidhania ya kwamba amesimama ajiangalie sana asije akawa ameanguka. Na hivi ndivyo watu wengi wamefanya siku ya leo. Na ningetaka katika hatua hii ya pili ya kuanguka kwa Mkristo, tunapolinganisha na hatua zake Petero, tujiangalie na tuangalie wa Kristo siku za leo. Utakuta ya kwamba kuna hatari kubwa sana. Yesu Kristo hapa ni mfano wa wale ambao ni ndugu zetu walioko katika shida. Yesu Kristo ni mfano wa ndugu zetu wa Kristo ambao wanatuomba, ndipo tuweze kuwakumbuka katika maombi, kwa sababu ya matatizo, kwa sababu ya haja zao walizo nazo. Wengine wanapitia mambo magumu sana, wengine wanapitia hali ambazo ni nzito katika maisha yao. Na ukumbuke ya kwamba
Kweli kabisa, Yesu Kristo anapowaita wanafunzi wake hawa, Petero na ndugu zake na wengine ambao walikuwa karibu na yeye, anawaita wale ambao walikuwa ni karibu na yeye, kama vile ambavyo Mkristo katika kanisa anavyoweza kuomba usaidizi kwa Wakristo wengine wawili watatu, ama kikundi fulani cha Wakristo katikati ya kanisa lililo na watu wengi, na kusema moyoni mwake na katika mawazo, mimi nataka ndugu zetu, dada zetu, muweze kunikumbuka. Ninajua ya kwamba wengine tuko na prayer partners ambao tumewachagua wawe karibu na sisi. Wengine ni mke na mume, wengine wamekuwa karibu na sisi, wengine ni majirani zetu, wengine tunaishi na wao, wengine ni workmates zetu, watu walio karibu na sisi ambao wanatujua, tunawajua, tunaelewana, watu ambao wanajua kile ambacho tunapitia. Na mara nyingi huwa tunaomba hawa watu waweze kutukumbuka katika maombi. Na ninajua ya kwamba at one point, ndugu unayenisikiliza, dada unayenisikiliza, kumefika wakati ndugu zetu, dada zetu wametuomba tuweze kuwakumbuka kutokana na mazito wanayoyapitia. Yesu alikuwa anapitia mambo mazito sana. Alijua ya kwamba wakati ulikuwa umekaribia wa kifo chake, na haikuwa ni rahisi kupitia kwa kifo hiki na kuweza kupata ushindi. Kwa hivyo anawaomba wanafunzi waweze kumkumbuka kwa maombi. Kuna haja tofauti tofauti ambazo hata zinatukumba katika kanisa. Unakuta mchungaji anasimama mbele ya kanisa na kusema, kanisa, hebu na tuombe. Tuombe sana na tuombee jambo hili, kwa sababu tunahitaji usaidizi wake Mwenyezi Mungu na ushindi kutoka kwake, kwa sababu jambo hili ni zito. Na maneno haya yanazungumzwa sio kwa kila mmoja, lakini kwa wale watu ambao ni Wakristo walioko karibu na ye Kristo, ili waweze kufanya ile inaitwa petition, intercession, waweze kuomba kwa sababu ya matatizo hayo. Ndugu msikilizaji, si kila Mkristo ambaye anaombwa na ndipo waweze kukumbukana katika maombi. Tunawasihi na kuwaomba wale walio karibu na sisi. Yesu Kristo haongei na wanafunzi wote. Tumesoma ya kwamba aliwachukua Petero na wana wawili wa Zebedayo, yani Yakobo na Yohana, na akawaambia, mkae hapa na mkeshe mkiomba. Na alikuwa amewaambia ya kwamba anaingia katika kipindi ambacho ni kigumu sana. Kwa hivyo wazidi na kuomba, wamuombe na wajiombe. Ndugu, nataka niseme ya kwamba makosa makubwa sana ambayo yanayopatikana kwa Wakristo wengi ni kukosa kuomba, kujiombea na kuombea wengine ambao wako katika haja katikati yao, na pia kukumbuka wale ambao wamewaahidi ya kwamba wataendelea na kuwakumbuka katika maombi. Licha ya kwamba Wakristo wengi tunaahidi ya kwamba tutakumbuka kuomba tu, na ni makosa mabaya. Na maandiko yanasema ya kwamba Yesu alipokwenda mbali kidogo kuanguka pale kifudifudi, alianza na kusali na kaomba, kwa sababu maombi yake yalimulika juu ya kikombe ambacho alikuwa akinywe, akichukue, yani uzito wa kifo. Mateso yalikuwa mbele yake na kifo ambacho alikuwa akipitie. Na basi aliporudi akamwambia Petero, ndipo kusema ya kwamba, hamkukesha pamoja nami hata saa moja? Akawahimiza tena, kesheni na kusali ili msije mkaingia katika majaribu. Roho inataka lakini mwili ni mdhaifu. Yesu Kristo anapozungumza mambo haya anajihisi akiwa na uzito, mpaka maandiko yanasema kwamba yeye alisema ya kwamba roho inataka lakini mwili ni mdhaifu. Na ndugu, tunasoma ya kwamba alienda tena mara ya pili akasali, Baba yangu, kama haiwezekani kikombe hiki kinipite bila mimi kukinywa, basi mapenzi yako yafanyike. Akawaendea tena akawakuta
wamelala tena, maana macho yao yalikuwa yamebanwa na usingizi. Hebu msikilizaji, tunapozungumzia juu ya udhaifu wa kuomba, sana sana wake Petero na wanafunzi wale wengine, hebu wewe na mimi tujiulize swali moja. Huenda sisi tuko very active katika kanisa, katika kuhubiri neno hili, katika kusambaza neno lake Mwenyezi Mungu. Labda uimbaji katika kanisa, uimbaji katika kwaya, na kazi muhimu ambazo tumekuwa assigned na tunazifanya tena vizuri, vizuri kabisa. Lakini jambo hili la maombi limetushinda. Kuamka na kuomba ni shida. Kulala tukiwa tumeomba ni shida. Kwenda kazi kuomba ni shida. Tukiwa katika safari kuomba ni shida. Na kufanya mambo mengine hata chakula ni shida. Hebu ni kuhakikishia ya kwamba wewe na mimi, kama tuko katika hali hii, tuko katika hatua ya pili ya kuanguka. Tuko katika hatua ya pili ya kuanguka kama wa Kristo. Kwa sababu Mkristo ambaye ameshindwa na maombi wakati wote anaweza akaanguka. Unajua Mungu anapenda tukeshe tukiomba. Maandiko yanasema ya kwamba wakati Kristo alipowapata katika usingizi, basi aliwaacha akaenda tena kusali mara ya tatu. Mstari wa 44. Na akaomba maneno yale yale. Kisha akawaendea wale wanafunzi, akawaambia, "Je, mgali mmelala? Kupumzika, tazameni, saa yenyewe imefika, na mwana wa mtu atatolewa kwa watu wenye dhambi. Amkeni twendeni zetu, tazameni anakuja yule anaye nisaliti." Ndugu msikilizaji, kuna wakati, yani tunahimizwa tuweze kuomba. Na kuna wakati utafika uwe kwamba maombi yetu hayana haja sasa. Ndugu, nataka unisikilize vizuri. Wewe na mimi tukishindwa na kuomba wakati unaofaa, wa ujue na mimi nijue ya kwamba kuna wakati utakapofika hakuna haja ya maombi. Ni wakati wa kukabiliana na reality. Tumehimizwa kukesha na kuomba, kukesha na kuomba, kama vile wanafunzi wake Yesu hapa wanahimizwa kukesha pamoja na kuomba pamoja na Yesu, kusali pamoja na kuomba. Lakini kuna wakati unafika tukikosa kuomba, we don't need to pray anymore. Ni kukabiliana na hali ilivyo. Na Yesu anasema ya kwamba wakati umefika.

Hosana Macheo. Hosana Macheo.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 96.

0: sana macheo.
1: Bila shaka Mungu anafanya jambo jipya. Mpendwa msikilizaji, ikiwa ni asubuhi njema, tuamshukuru Bwana maana yeye ni muweza wa yote. Karibu tena zaidi tupate kuenenda kwa pamoja, ikiwa tumtukuza huyu Yesu maana anaweza yote. Karibu tupate kuenenda pale kwa pamoja. Natumai basi umekuwa na usiku mwema, umekuwa na shughuli njema, umekuwa na kazi njema kwa wale walikuwa kazini, na hivyo basi tumshukuru Mungu maana amekuwa Mungu mwema muweza wa yote. Huyu hapa ni VMM, ukipenda Victor Madu Mandala. Wakati basi tuweze kuenenda, baada ya kuwa na sehemu hiyo ya nyimbo za ibada, nyimbo taratibu pale, ni wakati basi na vile vile pale mbeleni ukawa naye Reverend Dr. Festus Mwini Kimoyu, na hivyo basi ni wakati tuweze kuingia kwenye himizo letu la asubuhi ya leo. Natumai popote pale ulipo utayari tuweze kuingia kwenye himizo letu la asubuhi ya leo. Kumbuka huyu hapa ni VMM, ikiwa ni tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kwa hivyo karibu tupate kuenda pale kwa pamoja, na nashukuru Mungu kwa wema wake na umbali huu ambao ametufikisha. Kwa hivyo wacha tuweze kuomba kabla tuendelee zaidi na himizo letu. Baba Mungu, tunasema asante kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote. Wewe ni Mungu mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Tuomba kwamba Bwana ukatutangulie kwa yote. Baba, twakushukuru kwa kuwa pamoja nasi usiku kucha. Asante Baba hata kwa kuwa pamoja nasi mwezi huu tangia uanze siku hii ya 9 hii. Baba umekuwa mwema, na hata katika miezi iliyo siku ambazo zimesalia za mwezi huu na miezi iliyosalia ya mwaka huu, tuomba kwamba Bwana kapate kutuonekania. Umekuwa kimbilio letu, umekuwa Mungu mwema, umekuwa Mungu wa ajabu tu. Na tuasema asante kwa yote ambayo unazidi kuyatenda ndani mwetu. Nikiombea msikilizaji wangu Baba katika kila hitaji ambalo analo, Jehova ingilia kati, ukapate kumtenda wema, ukapate kujidhihirisha ndani ya maisha yake. Bwana wewe ni Mungu unayeweza yote. Baba, kuna wale ambao wanapambana na mambo tofauti tofauti, wanapigana vita tofauti tofauti, naomba kwamba Jehova kapate, maana maandiko nasema kwamba vita si vyetu bali vita ni vyako. Bwana kachukua usukani wa maisha ya huyu mpendwa, kapate kumpigania e Bwana, maana ni wewe tu unayeweza yote, hakuna mwingine aliye kama wewe. Ndipo Baba naja kwako nikitubu kwamba Bwana kwa yote ambayo tumeyatenda sio famachoni pako, kwamba Jehova tusamee na utuongoze kwa njia zako. Baba kumbuka rehema yako juu yetu na utuonekanie Baba kama taifa twakuhitaji. Jehova ukapate Baba kutuonekania katika mambo mengi tu ambayo Baba twajihusisha nayo Baba katika taifa hili. Mungu tuonekania, na zaidi kutokana na maafa ambayo yamekuwa kitokea, watu wanawapenda nao wanauana visa vya ajabu ajabu tu, watu wanauana wenyewe kwa wenyewe, wengine maafisa polisi wanatekeleza visa vya ajabu ajabu, watu wanatekeleza kwa ujumla tu. Baba Mungu, mwagikaji wa damu ambao umetekelezwa katika nchi yetu, zingine ni maajali za kiajabu ajabu. Baba Mungu kumbuka rehema zako, tusamehe katika taifa letu kwa kuwa wewe ni mwema. Tuonekanie Bwana Baba kama watumishi wako. Baba tutangulie, enenda pamoja nasi katika kila jambo, maana bila wewe hatuwezi lolote. Wewe ndiwe mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Baba enenda pamoja nasi, tuwezeshe kwa yote, maana unaweza, hakuna mwingine aliye kama wewe, uliye mwanzo tena mwisho, uliye mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Baba ni wewe. Asante Yesu maana umetukoka, katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini, amen, amen. Bwana kutende wema tunapozidi kwa pamoja asubuhi ya leo, amen.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9.

0: Bila shaka tasema, we worship you, our God, you're worthy to be praised. Kibauta atiwa pale, you are Alpha and Omega. Kika Mungu wetu ndiye mwanzo, tena mwisho. Kwa hivyo, karibu kwa yule ambaye basi twazidi pale kwa pamoja. Tunapo enenda pale ni wakati tuingie pale magazetini kujua yepi ambayo ya najiri. Yepi ambayo nazidi kujiri pale magazetini. Lakini kabla pale, simu tatu za asubuhi ya leo kwa watu watatu. Wakisalimu watu watatu asubuhi njema hii 0722 174 200. Bila sema hello.
1: Hello.
0: Yes.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Amina. Pastor Jeff Munyao.
0: Mhm.
1: Niko Nunga wa Munyo.
0: Mhm.
1: Asante sana kwa imizo.
0: Naam, karibu.
1: Bwana kubariki.
0: Amen. Utukufu kwa Mungu.
1: Njema ni kwa mke wangu Pastor Justin. Pastor Ruben Mudengi pamoja na familia yake Elisa Ondagona Katwathia. Na mashemtu wote wamilio sema wawe na siku njema.
0: Okay, asante nawe pia.
1: Thank you, barikiwa.
0: Okay, wacha tuone mwingine hapa. Bila usema hello.
2: Hello bwana Mandala.
0: Yes.
2: Yeye ndiye tunampa sifa na utukufu.
0: Yes.
2: Hapo tangisho ni mwote kwema kabisa, Mungu ametuwezesha.
0: Naam.
2: Tushaamuka.
0: Aha.
2: Alafu kabla sijaweka watatu waanze siku njema.
0: Mhm.
2: Kuna hiki kitao cha mpone mwete mate ndo tasama mate kweli tu Bwana Mandala.
0: Mhm.
2: Ukipata niafara ama muta tu yoyote.
0: Yes.
2: Ah, ujue nitambona watatu ya ana mashinga.
0: Mhm.
2: Uyu Emili Wanandi siku hizi mwona asema mtumi sitamwona. Lavo mwisho bleshe tomre na mbazu mbazu.
0: Yes.
2: Yes, wawe na siku njema.
0: Sawa sawa, nawe pia siku njema, eh?
2: Amen.
0: Aya, baraka. Chatuwa ningina hapa, bila usema hello. Hello.
3: Kwa hawe yako, Victor.
0: Mzuri sana, labda yako.
3: Unaendelea ye.
0: Mimi niko poa sana, niko bomba sana.
3: Unaongea na Rachel kutoka Masii.
0: Yes, Rachel Sindu.
3: Eri jema ni kwako na familia na wasindikizaji wote. I wish them the best day with the blessings of God. Be blessed, Victor Madala.
0: Asante Rachel, God bless you.
3: Amina.
0: Amen, amen. Nashukuru. Wacha mwingine na bisha hapa. Bili useme
3: lo. Hello, bisha.
0: Naam, habari ya leo.
3: Ema.
0: Basi, last born kwa leo ni wewe.
3: Nashukuru Mungu, ni Karo wa Embu.
0: Karo wa Embu, karibu.
3: Nitawatakia hao watatu, mzee Daudi, Anu wa Masinga.
0: Mm-hmm.
3: Shila, alafu, Shila ni muulize kama alijisikia vizuri.
0: Mm-hmm.
3: Na Tomri amenyamaza sana.
0: Sawa, sawa.
3: Aye.
0: Haya, baraka. Mungu akutende wema. Bila shaka twazidi pale kwa pamoja. Niruhusu, naona si bado za waka, lakini ruhusu nikomee pale tuingie magazetini.
4: Na Victor Mandala VMM. Hosana Macheo na Victor Mandala VMM. Hosana Macheo.
5: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
4: Hosana Macheo magazetini.
0: Kwa kiduchu tu kwenye magazeti ya asubuhi ya leo, yapi yamepewa kipaumbele, tukianza pale na gazeti la Taifa Leo.

Naam, kwenye ujumbe wetu kwenye mtandao wetu wa Facebook, mpendwa msikilizaji, ukienda pale kwenye FB, tafuta tu pale Biblia Broadcasting au MC Victor Mandala, utapata pale moja kwa moja, ili basi uweze kulike our page, share ujumbe wetu pale. Na kwa sasa basi, mpendwa msikilizaji, ujumbe wetu asubuhi ya leo, ikiwa ni siku ya TBT, tunasema kwamba kitabu cha Warumi 15 mstari wa 13, Mungu atumaini awajaze nyinyi furaha na amani katika kumwamini, ili kwa nguvu ya Roho Mtakatifu mpate kuwa na tumaini tele. Mpate kuwa na tumaini tele. Mengi zaidi kwenye Facebook fanpage Biblia Sema Broadcasting au MC Victor Mandala. Like our page, share ujumbe wetu pale, na Bwana akutende wema. Nusemezane nasi pale, pia itakuwa vema zaidi. Top fan wetu ambaye amesemezana nasi pale, namuona pale anajulikana kama Flozi Annette Marciaya, sema Bwana Yesu asifiwe sana Mandala, nashukuru Mungu nimeamka salama. Morris Werengai Nyongesa sema Mchanja Kabras na wakilisha, akifuatia pale na Kioko Kilonzo Ulo asema amen, good morning Viki, nimeamka salama nashukuru Mwenyezi Mungu, amen. Rebili Marende pia afuatia pale pamoja na Betty Dimbo, kuna Oscar Wekesa, Blessed Tom Rains, vile vile pia naona ametuma zake 2-3, Rosella wa Ouma, Edith Mabiala pamoja na MC Mwash, afuatia pale na huyu ambaye ni Lucy Favored Nyaga, Boni wa Tawa, Tom Reinza pamoja na Stella Kyuvu, afuatia pana huyu ambaye ni Nuru ya Mwanamke, Francis Makau, afuatia hapa pia na vile vile Kerandi Dennis AKA Msori wa Gesusu, vile vile pia Vivian Blogosi pia Kopala sema Kosi, Jackie Boke Kopala pamoja na Boniface Ndesh, Thomas Kitusa, Mwanzia Joshua, Rose Kimanganya pamoja na huyu ambaye ni Eric Tova, Robert Abuki, Lilian pamoja na Linette Akinyi, Sophia Muturi, vile vile Francis Makau, Gideon Wambua, Vienda Edith pamoja na Sam Agesa, Eninga Godfrey pamoja na Paul Omolo, afuatia hapa na Juliana Njoki, Peter Juto, vile vile pia Douglas Ongao, akifuatia na Cornelius Mudhiani, Meshak Kirui pamoja na Amos Ngutho, afuatia hapa na Miriam Kitavi, Latfa moja wa Siga, Dorcas Charles, Matthew Yego, Tony Kiprotich Kibor, Angela Ndinda, akifuatia hapa na Obare Meshak Lawrence, Kezia Gitao, Omwana Dadi, pamoja na Lozi, anaitwa Lois Molly, Zeki Sectex pamoja na huyu ambaye anaitwa Honorable Victor Tora Mogire, Montfort Kiribwa, Grace Sailey, Penina Aswani pamoja na Devi Wakamumu, Wakimumu, vile vile pia kuna Sarah Richard, akifuatia hapa na Stanley Omche, kuna Patrick Lovisia Mbasumbasu, Eric Kavoga, Kevoga pamoja na Lilian Vugaba, Emerald Ruby pamoja na Ben Mwene Babchi pamoja na Jacob Muthini, Mbithi Gerald, Rosie Mumina, Mose wa P, Daniel Chesoli, Aklan Liange Busolo, akifuatia hapa na Kioko Kilonzo Ulu, Jeff Josephine Mutuku pamoja na Kolo Shiva, kunaye hapa anaitwa Kioko Kilonzo Ulu, Filipo Alo Bingwa Koyonzo, naona leo amepatikana, Victor wa Itona pamoja na James Lele, kuna Laban Tanui Kaptela, Steve Touch Mugai, Wilkista Atieno, Steve Arejea, Honorable Julius Musomba, Margaret Ngonyo, Tina Kagasi pamoja na Balozi Eric Meja, kunaye hapa anaitwa Josephine Mutuku pamoja na Lucy Mutua, Beatrice Ndunge pamoja na huyu ambaye ni anajulikana kama Asha Apanja, Sylvester Mwakazi, vile vile pia kuna huyu anaitwa Dennis Kamoto Katoteni, Edwin Beth Abdullahi, Koksim Silent, Douglas Ogega, Nicholas Wambua, Robin Onyando pamoja na Honorable Victor Tora Mogire, Chebo Motosio pia fuatia pale pamoja na Mbuyu Ute Kitambi, Ngongoni Shikoga Kere na Gilbert Gitacho, Peter Mango fuatia pale, mpendo msikilizaji, ikiwa tuasalia pale ndaka moja kutimuendo wa saa moja majira Afrika Mashariki, takapokuwa napata shajara na dangu Kendi hapa, na kisha bada pale tuingia katika awamu ijayo tukiendelea zaidi na zaidi. Kumbuka katika awamu hiyo nitakuwa pia naangazia jumbe zako kwenye Facebook, kwenye mtandao wa X, kwenye mtandao wa WhatsApp na kadhalika. Kwa hivyo usicheze mbali. Lakini kando na hayo yote, nitakuwa pia natenga muda tu kusema asante kwa wale wote ambao wamezidi kwa nguzo wa BHB, kwa support yako, labda umetuma tight sadaka shukrani au support kwa ujumla. Nitakuwa nasoma majina yote tu na niseme asante, na zaidi nitamke baraka kwako kwa kusimama na kazi ya Bwana. Maana kwa hewani vile ambavyo tu hewani ina gharimu zaidi. Unapata ni mamilioni ya fedha kwa mwezi mmoja tu. Kwa hivyo tu support pale kwa kile Bwana amekuwezesha. Kiwe kikubwa kichache, basi bila shaka Mungu aunaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kwa hivyo kwa ile ambaye bado unaweza katuma pale ama unaweza kurudia pale, tu support kazi ya Bwana kupitia kwa paybill number yetu ambayo ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Shajara na Ikendi.

0: Marco Kirli. Anga ya kiroho ifunguke. Kuwa tayari kumchezea Bwana na uje na moyo uliojaa sifa, kwa sababu tutashangilia, kuruka kwa furaha na kuinua mikono yetu huku mbingu zikifunguka. Moderator, yani MC, atakuwa Victor Mandala na tutapokea neno kutoka kwa mwenyeji wetu Reverend Michelle Mangeli.
1: Doesn't matter how you came in here, doesn't matter what you've been going through throughout the week, today I declare thou be free.
0: Kumbuka, ni Jumapili ya Julai tarehe 26. Milango itafunguliwa kuanzia mwendo wa saa 7 mchana na ibada hii ya ushindi itaendelea hadi saa 12 jioni katika kanisa la Deliverance Church Airways Utawala. Ingawa kiingilio ni bure bilashi, katika ibada hii itakayobadilisha maisha yako, nafasi ni chache na usajili ni muhimu. Nenda kwenye kurasa rasmi za mtandao za Minister Marcelina sasa hivi ili upate mwongozo wa kujisajili. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0732284976. Usikose harakati hii ya kinabii. Mkutano huo umefadhiliwa na Biblia Usema Broadcasting na Truth FM. This is Yada, where we Yada.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting.

0: You know that thing where you get an amazing pair of shoes at a really great price and want to tell everyone about it? Yeah, so do we. Here at Designer Shoe Warehouse, we'll give you something to brag about. Like the latest styles from brands you love, or the trends everyone's obsessing over, or shoes that make you feel like, well, you. So go ahead, show off a little. Find shoes that get you at prices that get your budget. Head to your DSW store or DSW.com today. DSW. Let us surprise you.
1: Nyakap kwanza akizungumza kabla ya mashindano hayo yanayotarajiwa kuanza mwishoni mwa mwezi huu kwa mtanange wa Pins Long Sevens mjini Nakuru, Moronga amesema lengo kuu la klabu hiyo ni kuwapa wachezaji vijana fursa muhimu ya kupata uzoefu badala ya kuwekea shinikizo la matokeo. Moronga ambaye ni mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya raga ya saba kila upande, amesema klabu hiyo imejitolea kujenga kikosi cha baadaye baada ya kufanikiwa kupandishwa daraja tena kurejea Kenya Cup kwa msimu mwaka huu 2020 na 627. Tayari Mwamba wameonja ladha ya ushindani baada ya kushiriki katika michuano ya KCB Met 7s weekend iliyopita ambapo walifika hatua nusu finali baada ya kukubali kichapo cha mabao 34 kwa bila kutoka kwa wenyeji KCB.
2: Hizo zimekuwa habari za sporti kwa matukio kutoka nyanja zote.
1: Ni hayo tu kwa sasa, mimi ni Faith Kendi.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
3: Announcement, announcement.
4: Kenya, je, uko tayari kwa mabadiliko ya kiroho?
3: Jesus has taken over.
4: Mda unayoyoma na maandalizi yamepamba moto. Yada International inajivunia kuletea Yada Fest 2026 edition chini ya mada kuu Sound of Victory. Ni mkutano wa sifa na ibada ulioandaliwa kwa ajili ya kila mtu aliye tayari kuinua mikono yake, kusalimisha moyo wake kikamilifu na kupaza sauti kuu ya shukran kwa mfalme wa wafalme. Jiandae kwa mguso wa kipekee na usiosahaulika wa Mwenyezi Mungu, huku mwimbaji Masilina akipanda jukwani kuhudumu.

0: Kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
1: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

0: kuleta amani iwe ndani ya Kongo, iwe ndani ya hizi ma inchi za maziwa makuu, na tukitegemea kama amani itatoka kwa Washington, amani itatoka kwa Doha, amani itatoka sijue wapi, hapana. Ni kusema wakati shida kama na za vita zinaingia, tunapasha kujua kama raia wamekimbizwa, raia wamefariki, raia wamekosa chochote. Ndio maana tukiendelea kusikiliza kama vile wapadri wametuongoza kupitia Senko, kusikiliza gisi yao wengine wa opposition wanasema tuungane fasi moja, tutiane mashida zote fasi moja, tusikilizane na tuangalie gisi gani tutaweza kuweka nguvu pamoja ndani ya watoto wa Kikongomani, ili na sisi ngambo za nje tupashe kuheshimilika.
1: Na kushukuru sana Ale Ambomba, kiongozi wa mashirika kiraia, ukizungumza nasi wiki hii kwenye makala ya Wimbi la Siasa. Asante sana.
0: Asante bwana journalist.
1: Lakini pia na kushukuru Jaka Sinzahera, yeye ni mwanaharakati na mtetezi wa haki za binadamu. Asante sana kwa muda wako ukiwa huko mashariki mwa DRC.
2: Asante pia kwa wasikilizaji.
1: Na kufikia hapo tunafika mwisho wa Wimbi la Siasa wiki hii. Hadi wiki ijayo, mimi ni Victor Abuso, kwa heri.
3: Shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
4: Hatua moja unayochukua inaweza kuleta matumaini na mabadiliko makubwa. Je, uko tayari kuwa sehemu ya mabadiliko? Jiunge na shirika la African Rights for Economic Development Jumamosi ya tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka huu katika bustani ya Nairobi Arboretum kwa matembezi ya Gold 300. Kwa pamoja tutatembea kuhamasisha amani katika jamii zetu na kuunga mkono elimu na mafunzo kwa watoto na vijana walio katika mazingira magumu. Kila hatua utakayochukua itachangia kujenga maisha bora kwa wanaohitaji. Iwe unaweza kutembea umbali mfupi ama njia yote, ushiriki wako ni muhimu sana. Jisajili leo kupitia tovuti ya lipatix.com ama tembelea afriedo.org. Kwa maelezo zaidi au kujiandikisha, piga simu ama tuma ujumbe kwa nambari 0717-601-315-601-325. Usitembee tu, tembea ukiwa na kusudi, kwa sababu hatua zako zinaweza kuleta mabadiliko makubwa.
5: Proudly sponsored by BHB Radio, Truth FM and Bahati Hospital.
6: Ah, mimi nimechoka. And ama nirudi tu kwetu?
7: Hapana sweetie, haijafika hapo.
6: Hapana sweetie, haijafika hapo. Umeniambia hivyo mara ngapi?
7: Si vile unafikiria.
8: Vuta kiti, tulia na tujadiliane.
9: Najua kuna mengi ambayo tutapitia haswa katika ndoa zetu. Wacha tuweke Mungu mbele na mambo yatakuwa shwari.
10: Ni wakati wa kuzungumzia masuala ya mapenzi katika familia. Tukijenga familia zinazomcha Mungu,
11: lazima tukue na mtu ambaye anapeana direction. Kule Kongo kuna msemo ambao unasema
12: Kongo?
11: Kongo.
10: Kila Jumamosi saa 4 hadi saa 6 usiku na Victor Mandala ndani ya Saturday Night Live.
9: Kuna wakati tunaingia katika masuala ambayo ni nyeti. Wanasema PG, parental guidance is advised.
10: Tunaguzia masuala nyeti ya ndoa na kukuacha na tabasamu.
13: Mimi najua Mungu anapopatia mtu mke, unapopatana na mtu unakuta kuna ka connection, kuna feelings.
9: Yes.
10: Hapo usikose kusikiza Saturday Night Live Jumamosi hii kuanzia saa 4 usiku.
3: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number

0: Wiza, wawiza kulinene.
1: Ah, Nunu. Kiala Nunu. Muda wetu ni huu, mpendo msikilizaji, siku ya TBT na kuambia vitu vya aina hivi vitamu kweli. Wana Eternal Life Choir kibao Mungu yu mwema. Kiala Nunu. Nakwambia Mungu yu mwema, Mungu yu mwema. Mungu wetu ni mwema. Basi tuafika ukingoni, mpendo msikilizaji, asante sana kwa pamoja nami. Bila shaka wakati wa tatu, saa tatu kwa watu watatu zimewadia, lakini kabla pale, mpendo msikilizaji, niseme tu asante kwa pamoja nami. Of course wanapita pita tapata mengi kwenye mtandao pale, kwa hivyo siaze mbali. Lakini kando na hayo pia tuashukuru sana kwako wewe kuzidi kwa pamoja nasi tangia mwanzo hadi sasa hivi, na vile vile kwa wale ambao umeweza pale, mpendo msikilizaji, kutoa support yako kwa kitu hiki, tuasema asante. We don't take it for granted, ila tuashukuru kwako wewe kusimama pamoja nasi. Na wewe ambaye bado, mpendo msikilizaji, nafasi ndio hii, unaweza kutuma shilingi zako 300, 100, 200, 1000, 1000 50 to support kazi ya Bwana. Na hakika Mungu yaonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Huyu Mungu aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Kwa hivyo nenda pale, mpenda msikilizaji, iwe ni tithe, sadaka shukrani au support yako, unaweza tuma tu sasa hivi to support kazi ya Bwana, injili songe mbele na Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kumbuka paybill number yetu, ile ambayo natuma paybill number ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. 50, account number 967, account number itukia ni 967. Napoangalia pale, niseme tu asante kwa wote ambao natuma pale. Kuna Gladys Chepkoech, asante sana Glado, God bless you. Kuna huyu Simon Bithi, asante. David Luusa, tuashukuru sana, pamoja na Agnes Mwangangi, afatipa na Evelyn Kitazi, pamoja na Ruth Masinde, ubarikiwe. Grace Maio, pamoja na Regina Muli, asante sana. Kuna Ann Chirchir, akifatipa na Juliet Kamuto, tuashukuru sana. Faith Mbinda na George Kireini, asanteni sana. Mungu wa mbinguni azidi kutenda wema pamoja na Mesha Kumusau, Mungu atende wema. Kumbuka pigi namba yetu, mpenda msikilizaji, tuzidi kuanguza BHB, tu support kazi ya Bwana kwa kila ambacho Mungu amekuwezesha tu pale. Mwambie pia Bwana asante kupitia kwa matoleo yako na kadhalika. Kwa hivyo pigi namba yetu 332550, account number 967. Zidi kusupport pale na Mungu akutende wema. Wakati za watatu, za tatu kwa watu watatu, simu tatu za tatu kwa watu watatu, wakisalimu watu watatu, 0722-174-200, nambari yetu ya simu pale. Bili usema hello. Hello, BHB. Yes.
2: Hey, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Mandala.
1: Naam.
2: Wamukiata.
1: Namukianeza naku.
2: Niamukianeza.
1: Karibu sana.
2: Huyu ni mama iko wa Saudi B.
1: Yes.
2: Tatu.
1: Ehe.
2: Nataka ziendee wana BHB Blessed Family.
1: Mm-hmm.
2: Wote nikiwaambia.
1: Eh.
2: Tukutane twende Kilifi, tunaenda Kilifi leo.
1: Sawa, safari njema.
2: Eh, ile event, kwa hivyo tukutane, tufike on time.
1: Yes.
2: Alafu.
1: Eh.
2: Wewe hapo.
1: Mm-hmm.
2: Na familia yako.
1: Yes.
2: Na wale wasikilizaji wengine wote nikiwaambia.
1: Mm.
2: Amani ya Bwana itutoshe.
1: Amen.
2: Yes. Tukubarikiwa pamoja, ndugu Mandala.
1: Asante. Nawe pia baraka. Biblia sema lo.
3: Bwana Mandala.
1: Naam.
3: Kande kwa hivyo kipa kama ujaachilia matendo, lakini hii na Mungu mwema.
1: Ah, matendo kimenipita, lakini wacha tuone kesho labda wakati mwingine.
3: Ah, niyo wiki ingine, hiyo wakati niyo wiki ingine tu, maana mbukubwa vya TBT, tungoje tena TBT ingine.
1: Ay, ama nita request Dania kuchezea after saa nne, naitua aje, Timothy.
3: Ay, inshallah, ndashukuru kabisa, wache sa ukuwa na kikunzema.
1: Ehe.
3: Ete niyase na huyu Kolo Watibra.
1: Mm-hmm.
3: Alafu, Jalo Tui Market.
1: Yes.
3: Alafu kuna huyu Reverend Sami Ngoria na Pastor Gibson wakiwa Tukumoi Baringo na wote. Alafu mwisho.
1: Yes.
3: Karo waembo atoleke Silambone dawa yenye alimeza homa ikaisha.
1: Okay, sawa.
3: Yes.
1: Amen. Aya, wacha tupate last one hapa nani. Bili sabe lo.
4: Hello, Fiki.
1: Yes.
4: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
4: Ana Mtaua.
1: Ana Mtaua, karibu sana.
4: Asante. Yeah, wa kwanza wewe.
1: Nashukuru.
4: Best family wote wanaosafiri leo. Bwana awe pamoja nasi.
1: Ehe.
4: Na muwe na siku njema yenye baraka.
1: Asante, siku njema pia. Naona kuna mmoja hapa anabisha kweli, acha tumalizie naye. Bili sema lo.
5: Ndio bili sema.
1: Yes.
5: Yeah, ni Mr. Mandala.
1: Na habari ya leo?
5: Ni nzuri sana.
1: Yes.
5: Mimi mwana biashara yule Simba kutoka Nyamira County.
1: Mhm.
5: Na ndara salama.
1: Yes.
5: Pambana na biashara.
1: Sawa sawa.
5: Haya msafiri wote wa radio bili sema.
1: Eh.
5: Wawe na siku njema.
1: Sawa sawa.
5: Haya.
1: Ayo, barikiwe sana. Mpendwa msikilizaji, kuna ndugu yangu na request nani atakuwa naanza na wimbo huu Timo, kibao hiki eh. Alirequest mapema, si vizuri kubaki na demu.
6: Nitambuaje kama nimeokoka?
1: Matendo, eh. Wimbo unajulikana kama utanitambuaje kama nimeokoka. Kwa hivyo utakuwa unakipata baada ya saa 4. Kwa sasa hivi basi saa 4 utakuwa of course baada ya Shajara utakuwa naye Timothy Ochwani kipindi cha Mixed Flavors, alafu mwendo wa saa 10 utakuwa naye Benson Mwanza kipindi cha Mavuno Tuvune Pamoja, alafu tumalizie siku na Reverend Denge pale kwa safari ya jamii kuanzia saa 1 jioni. Mimi hapa ni VMM, nitakuwa narejea hapo kesho. Kesho ni Friday. Jiandae, itakuwa na sepe tuka tunajiachilia kwa pamoja, au sio? God bless you, I love you all. See you tomorrow, panapo majaliwa, na tuzidi kuombea na tuombee taifa letu, na najua kwamba Mungu ni mwaminifu, anatenda wema kwa kila mmoja, kwa safari zako na kwa shughuli zako na kwa kila kitu. Bwana kutangulie kwa yote, kwa jina la Yesu Kristo. Kwa sasa hivi basi nimkaribishe mtumishi wa Mungu mchungaji Geoffrey Wanjala Mnyalo, kipindi cha neno litaendelea.
7: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
8: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Neno la Mungu kwetu msikilizaji ni la ajabu, maana kwa neno lake twapata kumjua na kujifunza njia zake ambazo ni uzima wetu. Karibu kwenye mafundisho ya leo yanayotoka kwenye kitabu cha Mithali, somo likiwa kwenye sura ya 8 kuanzia aya ya 8 hadi aya ya 36. Katika maandiko haya tuendelea kuona habari ya shule ya hekima na jinsi twafaa kuthamini hekima. Nitasoma neno la Mungu kutoka kwenye aya ya 6 hadi ile aya ya 8. Hivi ndivyo neno lasema: sikieni, maana nitasema yaliyo mazuri, na kufumbua midomo yangu kutakuwa maadili. Maana kinywa changu kitasema kweli, na uovu ni chukizo kwa midomo yangu. Maneno yote ya kinywa changu yana haki, hapana hata neno lililopotoka au la ukaidi. Msikilizaji, kuna watu ambao wamekuwa stadi sana kwa kuchunguza makosa na shida iliyomo katika Biblia. Nakubaliana na hao wanaosema kuwa wana shida kuhusu maandiko, maana hata mimi nilikuwa na shida nilipoanza kusoma neno hili. Lakini muda si muda nilitambua kwamba shida haipo katika Biblia, bali ina mimi. Katika nia na moyo wangu ndimo mlikuwa na shida hizo. Mungu asema kwamba hakuna lolote lililopotoka au la ukaidi linalotoka katika kinywa cha hekima. Na kama vile tumejifunza kwenye maandiko yaliyopita, hekima si mwingine bali ni Yesu Kristo. Mungu pekee ndiye aweza kusema kuwa hakuna lolote lililopotoka au la ukaidi ambalo laweza kutoka kinywani mwake. Hakuna mtu mwingine awezaye kusema hayo isipokuwa yeye pekee. Kwa hivyo msikilizaji wangu, iwapo shida ipo si katika Biblia bali ni katika sisi wanadamu, maana asili yetu ya uelekea uovu na mambo yasiyo adili, mambo yaliyopotoka na ukaidi. Iwapo hauamini hili, basi angalia gazeti la leo upate kwamba kuna habari zisizopendeza, habari za ukaidi, habari za upotovu, habari za jinsi watu wasivyopendelea uadilifu katika maisha yao. Lakini kwako mtoto wa Mungu, ningelipenda kukujulisha kwamba kwa kuwa umemwamini Kristo, maandiko yasema kuwa Kristo amefanyika kwetu kuwa hekima yake Mungu. Kwa hivyo una uwezo wa kuishi katika maadili ambayo neno la Mungu la kufunza, yani kuishi katika hali isiyokuwa ya ukaidi, hali ambayo ni ya njia iliyonyofu. Kwa lugha nyingine nasema kwamba utaishi kwa njia ya hekima, njia ambayo ni ya uzima, uadilifu na pia unyofu wa maisha. Tunapogeukia aya ya 9, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: yote humwelea yule afahamuye, yote huelekea mbele yao waliopata maarifa. Hekima humwelea afahamuye na hao waliopata maarifa. Nami namshukuru Mungu kwamba injili haikuletwa kwa jinsi itakayowapendeza hao wenye akili nyingi. Ikiwa ingelikuwa hivyo, watu wengi hawangeliamini. Ujumbe huu wamwelea afahamuye. Ikiwa una shida kama vile nimetangulia kusema na haya yaliomo kwenye maandiko, basi wewe ndiwe una shida. Fikiria hili kwamba ni rahisi kuona kilicho chini hata umbali wa futi 60 ikiwa maji yaliomo humo ni safi, ila ni vigumu kuona hata kidogo tu lililo chini ya futi 1 ikiwa maji yale ni machafu. Kwenye sura ya 3 aya ya 13 na 14 ya kitabu cha Wakorintho wa 2, maandiko yasema hivi: nasi si kama Musa alivyotia utaji juu ya uso wake, ili kwamba Waisraeli wasitazame sana mwisho wa ile iliyokuwa ikibatilika, ila fikira zao zilitiwa uzito. Kwa maana hata leo hivi, wakati lisomwapo agano la kale, utaji uo huo wakaa, yani haikufunuliwa kwamba uondolewa katika Kristo. Waweza kusema kwamba kwa sababu hawaelewi, basi hawawajibiki. Ni wengi wanaodai kwamba kuna utaji katika fikira zao, ndiposa hawawezi kuelewa yaliomo kwenye Biblia. Lakini tazama jinsi maandiko yanavyosema kwenye aya ya 15 na hiyo ya 16 kwenye kitabu hiki cha Wakorintho wa 2: ila hata leo torati ya Musa isomwapo, utaji huikalia mioyo yao, lakini wakati wowote watakapomgeukia Bwana, ule utaji huondolewa. Je, ina maana ya nini wao wakimgeukia Bwana? Jibu, twalipata katika habari ya moyo. Neno lasema kuwa utaji huo huondolewa kutoka kwenye moyo mara wanapomgeukia Bwana. Kwa hivyo shida haipo katika neno la Mungu, bali katika mioyo ya watu. Ni wazi kwamba si hali ya kutoelewa Biblia ndiyo ya kufanya usimwamini Kristo, bali ni dhambi iliyo katika moyo wako. Kuna baadhi ya hayo yaliyo katika maisha yako usiyotaka kuyaacha au kugeuka. Hutaki moyo wako na akili zako zimwamini Bwana Yesu Kristo. Lakini mara umgeukiapo Bwana, utaji huo, yani shida hiyo unayodai kuwa ya kimasomo, inayokuzuia usiliamini neno la Mungu, ambayo hasa ni dhambi, itaondolewa. Waweza kuwa na shida nyingi sana, ila hadi umwendee Kristo, shida hizo zitaendelea kuwepo na wala hautaona kama vile inavyokupasa kuona. Neno la Mungu ni wazi kabisa, nalo lamwelea huyo aliye na ufahamu. Ujumbe wa Injili waweza kumwelea kila mmoja, haiwezi ikawa kwamba atakosa huyo wa kuelewa ujumbe huo. Mtoto mdogo yuweza kuelewa ujumbe huu kama vile mtu mzee yuweza kuelewa ujumbe huu. Ni wewe ndiwe wawajibika kuchagua iwapo utapokea ujumbe na kuuamini au kutofanya lolote kuhusu ujumbe wa Injili. Hivyo, shida huwa katika moyo wa mwanadamu na si sehemu nyingineyo. Neno la Mungu, msikilizaji, ni haki, wala hakuna lolote la upotovu na ukaidi. Liamini nawe utakuwa salama daima. Maana kama vile twasoma kwenye maandiko haya, twaona kuwa maneno yatokayo katika kinywa cha hekima, maneno yanayotoka katika kinywa chake Bwana, yote humwelea yule afahamuye, na huelekea mbele yao waliopata maarifa. Waweza kuwa kati ya hao ambao wanao ufahamu, hasa unapoliamini neno hili na pia kupokea maarifa yake Mungu, ambayo hasa ni uzima wa milele katika Kristo mwana wake. Tuendelea kuona yafuatayo kwenye aya ya 10 na hiyo ya 11. Hebu sikiliza. Pokea mafundisho yangu, wala si fedha, na maarifa kuliko dhahabu safi. Maana hekima ni bora kuliko marijani, wala vyote vinavyotamanika havilingani nayo. Rafiki, mara tufikiapo alipofikia Ayubu, mahali ambapo twafanya kila kitu kulingana na umuhimu wake na kutathmini kila kitu kama kinavyohitajika, basi tutatambua kwamba hekima ni bora kuliko marijani. Kwa ufahamu huo, tutahakikisha kwamba Mungu ndiye afaa kuwa kwanza siku zote maishani mwetu. Ndiposa Bwana asema kwamba tutafute kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote tutaongezewa. Soma maandiko hayo kwenye sura ya 6 aya ya 33 ya kitabu cha Injili ya Mathayo. Huenda wajiuliza, hekima ufananaje, au utatambuaje hekima? Katika hili, neno la Mungu latuambia waziwazi kwamba mafundisho ya hekima ndiyo wahitaji kupokea, wala si fedha, na maarifa kuliko dhahabu safi. Neno hili latuhimiza tupokee mafundisho, wala si fedha, maarifa kuliko dhahabu safi. Hekima zaidi ni bora kuliko marijani, wala vyote vinavyotamanika havilingani nayo. Hiyo ni kukwambia kwamba iwapo kuna jambo unalohitaji maishani mwako, si fedha wala dhahabu au marijani ambaye ni aina ya madini, lakini wahitaji hekima na maarifa katika maisha yako. Ndugu msikilizaji, unapokuwa na maarifa yake Mungu, unapotembea katika maarifa hayo, utapata kwamba hilo ndilo ulikuwa ukihitaji siku zote. Hitaji la mwanadamu ni hekima na maarifa yake Mungu, nayo maarifa hayo na hiyo hekima haipo penginepo ila katika Yesu Kristo. Mpate Bwana Yesu Kristo, nawe utafahamu kwamba yeye ni bora kuliko vyote vinavyotamanika. Hivyo ndivyo ilivyo na ndivyo itakavyokuwa. Huenda wajiuliza, hekima ufananaje, au utatambuaje hekima? Jibu twapata kwenye aya zinazofuatia. Neno lasema hivi kwenye aya ya 12. Mimi hekima nimefanya werevu kuwa kao langu, natafuta maarifa na busara. Neno la Mungu, ndugu msikilizaji, latudhihirishia wazi kwamba hekima ni nafsi, naye ndiye Yesu Kristo Bwana wetu. Soma hayo kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya kwanza, mstari wake wa 30. Zaidi tuendelea kuona hivi kwenye aya ya 13. Kumcha Bwana ni kuchukia uovu, kiburi na majivuno, na njia mbovu, na kinywa cha ukaidi pia na kichukia. Huwa ni kawaida kusikia vinywa vya watu vikinena maneno ya ukaidi. Ila hekima yajionyesha jinsi ilivyo, nayo ina utu wake Mungu, ambayo twafunuliwa katika Kristo. Hilo ndilo twaliona kabisa kwenye kitabu cha Waebrania sura ya kwanza, unaposoma kwenye aya ya kwanza hadi aya ya 3. Kiburi, majivuno na njia mbovu Mungu achukia. Ikiwa tu wake, ni lazima kuchukia kama hayo. Zaidi pia ni kwamba, kwa kuwa tu wake, basi tutatembea kinyume na hayo yote, maana twamcha Mungu, na hivyo ambavyo Mungu avichukia, ndivyo pia twahitaji kuvichukia. Kisha kwenye aya ya 14 hadi aya ya 16, maandiko endelea kutujulisha yafuatayo. Shauri ni langu na maarifa yaliyo sahihi. Mimi ni ufahamu, mimi ni na nguvu. Kwa msaada wangu wafalme humiliki, na wakuu wanahukumu haki. Kwa msaada wangu wakuu hutawala, na waungwana, na waamuzi wote wa dunia. Katika haya tuliyoyasoma, ningelipenda ujue kwamba haya ni mambo ambayo tuyapata pia kwenye vitabu vingine katika Biblia. Hiyo ni kama vile kwenye kitabu cha Zaburi na unabii ulioko kwenye kitabu cha Danieli, ambapo neno hilo limerudiwa tena, hasa kwenye aya ya 17 kwenye sura hiyo ya 4 ya kitabu cha Danieli. Neno hilo latuambia hivi: aliye juu anatawala katika ufalme wa wanadamu, naye humpa amtakaye, tena hutawaza juu yake aliye mnyonge. Ni baraka kujua kwamba Mungu atawala katika mambo ya dunia. Haijalishi rafiki jinsi taifa hilo laweza kuonekana kuwa halina Mungu, Mungu katika uweza wake atekeleza hilo lililo mapenzi yake. Atawala katika falme za wanadamu. Aya ya 17 yatuambia haya: nawapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Sulemani alijifunza hili mapema katika maisha yake. Alitambua kwamba alipomtafuta Mungu, Mungu alimpa hekima. Aliutafuta uso wa Mungu mara alipokuwa mfalme. Alijua kwamba ni Mungu tu ndiye amempa hekima ile ya kipekee. Mungu yu tayari kutupa hekima ikiwa tu tayari kutimiza masharti yake, hasa kulisoma neno lake na kulipenda mapema katika maisha yetu ya imani. Iwapo kuna jambo ambalo wengi wetu siku hizi hatufanyi, ni kusoma neno hili la Mungu. Lakini wahitaji kuwa na muda wa kusoma neno hili la Mungu, nawe utaona jinsi ambavyo Mungu atayabariki maisha yako na pia kukujalia hekima na busara na maarifa katika yote utendayo. Hakika ni baraka kuishi kwa jinsi hiyo, maana yeye Mungu ndiye atakuwa akikuongoza kwa hekima yake. Na Mungu akuongozapo, ndugu msikilizaji, hakuna lolote ambalo laweza kukushinda au laweza kukupiga chenga. Kwa hivyo mtafute kwa bidii, mtafute kwa kulisoma neno lake, nawe utaona haya yakitendeka maishani mwako. Pamoja na hilo, usisahau kutenda hayo ambayo akuagiza, maana hiyo ndiyo njia ya kufanyiza kazi ile hekima aliyokupa, busara na maarifa ulionayo kutoka kwake. Kwenye aya ya 18 na 19, neno la Mungu laendelea kutujulisha haya: utajiri na heshima ziko kwangu, naam, utajiri udumuo na haki pia. Matunda yangu hupita dhahabu, naam, dhahabu safi, na faida yangu hupita fedha iliyo teule. Kama vile tumesoma maandiko haya, msikilizaji, hizi si hisa au kipande cha ardhi, bali ni baraka na tuzo za kiroho ambazo Mungu huwapa wanaomwamini na kumtegemea. Kwa hivyo wewe ambaye umemwamini, sharti lililoko ni moja tu, kwamba umtafute Mungu, naye atakupa hekima kama alivyowajalia waliotutangulia. Kisha kwenye aya ya 20 na hiyo ya 21, haya ndiyo twayapata: natembea katika njia ya haki, katikati ya mapito ya hukumu. Niwaridhishe mali wale wanipendao, tena nipate kuzijaza hazina zao. Hivi ndivyo ilivyo na huwa kwa kila mmoja anayemtegemea Mungu maishani mwake. Sasa kuanzia aya ya 22, unapotazama jinsi maandiko yanena, utamwona Kristo, au kutambua kwamba huyu anenaye kuwa ni hekima ni Kristo mwenyewe. Neno lasema hivi kwenye aya ya 22: Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake, kabla ya matendo yake ya kale. Je, huyo ni nani kama si Kristo? Tazama sasa aya ya 23, nayo yasema hivi: nalitukuka tokea milele, tangu awali, kabla haijawako dunia. Huyo asemaye kuwa alitukuka kutoka milele si mwingine bali ni huyo ambaye neno la nena kumhusu kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya kwanza aya ya kwanza na ya pili. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo ya maandiko: hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Tangu milele iliyopita alikuwa Mungu, naye alikuwepo mwanzo na Mungu. Alikuwapo katika huo mwanzo usiokuwa na mwanzo. Ngeli inayotumika kwenye sehemu hii ni hiyo iliyopita, kwamba kulikuwako neno aliyekuwepo kabla ya mwanzo huo. Ni yeye tu ndiye awezaye kutufanyia kila kitu kuwa dhahiri. Naye asema hivi kwenye sura ya 11 ya kitabu cha Injili ya Mathayo aya ya 27: Wala hakuna amjuae mwana ila baba. Wala hakuna amjuae baba ila mwana. Hatungelimjua Bwana Yesu Kristo kama Mungu Baba na Mungu Mwana hangelimtuma Roho Mtakatifu kufungua mioyo yetu. Mtu aliyeokoka au kumwamini Kristo aweza kutulia, kupumzika na kuwa na amani ya kuabudu katika Kristo. Uhusiano wetu na Kristo ni huo wa kibinafsi. Naam, neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyu anenaye hapa kwamba Bwana alikuwa naye katika mwanzo wa njia yake, kabla ya matendo yake ya kale, si mwingine bali ni Bwana wetu Yesu Kristo. Diposa kwenye hicho kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 17, Bwana wetu katika sala hilo aomba na kusema kuwa Baba amtukuze kwa huo utukufu aliokuwa nao kabla hujawako ulimwengu. Ndugu yangu, huyu ni Bwana Yesu Kristo, na hivyo kumpata Kristo ni kupata hekima yake Mungu. Kisha aya ya 24 hadi ile ya 27 neno lasema hivi: wakati visipo kwako vilindi nalizaliwa, wakati zisipo kwako chemichemi zilizojaa maji, kabla milima haijawekwa imara, kabla ya vilima nalizaliwa, alipokuwa hajaiumba dunia wala makonde wala chanzo cha mavumbi ya dunia, alipozidhibitisha mbingu nalikwako, alipopiga duara katika uso wa bahari. Hili tulilosoma, msikilizaji, ni sambamba na tulipatalo kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha Injili ya Yohana aya ya 3 inayosema hivi: vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Hasa maandiko hayo yanena kumuhusu huyo aliye neno, naye ndiye Kristo Yesu, kwa mujibu wa aya ya 14 kwenye kitabu hicho cha Injili ya Yohana sura ya kwanza. Yashangaza kwamba, msikilizaji, wanasayansi walipokuwa kifikiri kwamba dunia ni mstatili, tayari Mungu alikuwa amewafunulia walio wake kwamba dunia ni duara. Hili tunalolisoma hapa, msikilizaji, twaweza kulinganisha na baadhi ya maandiko tuyapatayo kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 5 aya ya 24 inayosema hivi: amin amin nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Hayo ni maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo akinena habari za kumwamini yeye. Kisha kwenye sura ya 6 ya kitabu hiki cha Injili ya Yohana, neno latuambia hivi kwenye aya ya 40: kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya, ya kwamba kila amtazamaye mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Hivyo kama vile maandiko haya yalivyo, ni wazi kabisa kwamba hekima huyu anayenena hapa si mwingine bali ni Kristo. Basi iwapo utamsikiliza, wewe utakuwa heri, na iwapo utamwona, utapata uzima na pia kupata kibali kwa Bwana. Hivyo ni kukwambia kwamba, msikilizaji, utapokelewa na Mungu na kupendwa katika huyo mwana wake mpendwa. Hebu tumalizie sura hii kwa kusoma aya ya 36 inayosema hivi: bali anikosaye hujidhuru nafsi yake mwenyewe, na wao wanichukiao hupenda mauti. Ndugu yangu, sioni kama kuna lingine zaidi la kuongezea, maana tayari nimekwisha kusomea maandiko yanayodhihirisha moja kwa moja kwamba huyu hekima anayenena hapa si mwingine bali ni Bwana wetu Yesu Kristo. Ikiwa wamchukia Kristo, basi wayapenda mauti. Hili ndilo maandiko yatujulisha moja kwa moja kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 3 aya ya 36 inayosema hivi: amwaminie mwana yuna uzima wa milele, asiyemwamini mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Je, mwenzangu, wachagua kufanya nini? Utamwamini mwana au utafuatia njia yako? Mungu akupe busara itakayokuelekeza kufuata hili tulilojifunza leo, maana huu ndio uzima wako. Hebu na tuombe. Nakushukuru ewe Mungu uliye Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa ajili ya muda huu ambao umenipa na ndugu yangu msikilizaji. Bwana, tumejifunza habari ya huyu hekima ambaye ni mwana wako Yesu Kristo, nasi tuomba katika jina lake kwamba utatusaidia kumpenda, utatusaidia tumtafute, utatusaidia tumpate yeye, maana katika kumpata tutakuwa tumeponya nafsi zetu, na pia tutakuwa tumeona uzima, na pia kupata kibali machoni pako. Hivyo namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba katika yote utapata kumsaidia, utapata kumwelekeza, maana wewe Mungu wetu watujali sisi. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe kwa yote utakayotenda na yote unayonuia kutenda, maana kwa kuwa tumekuamini, utatuelekeza katika mapito yako ili tuendelee kufurahi katika hekima uliotupa katika Kristo. Najua kwamba haya utatutendea, maana tumeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki yangu, naamini kwamba utafuata njia ya hekima, maana katika njia hiyo ndimo mna uzima na pia kibali kwa Bwana. Neema yake Yesu Kristo iwe nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
0: Kufikia hapo, msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, saa na wakati kama wa leo, na neno litaendelea.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
3: Namni sana majirani ya Afrika Mashariki, ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kendi. Tuanze na taarifa kwamba mahakama kuu imewazuia spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula na spika wa seneti Amason Kingi kushiriki kampeni za kisiasa hadi kesi iliyowasilishwa na shirika la kutetea haki za kibinadamu la Vocal Africa itakaposikilizwa. Hii ni baada ya shirika hilo kuwasilisha kesi mahakamani hapo jana likitaka maspika hao wawili wa bunge la kitaifa na wa seneti kuzuiwa kufanya kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Shirika hilo linadai kuwa Wetangula na Kingi wamekiuka katiba pamoja na sheria ya uongozi na maadili kwa kutumia mamlaka, hadhi na ushawishi wa nyadhifa zao kuendesha kampeni za kisiasa kwa niaba ya Rais William Ruto. Kwa mujibu wa walalamishi, ushiriki wawili hao katika mikutano ya kisiasa ndani ya muungano wa Kenya Kwanza unadhoofisha uhuru wa bunge, jambo linalokinzana na wajibu wao wa kikatiba. Mahakama imepanga kutaja tena kesi hiyo Julai 16. Tukisonga mbele, tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC inatarajiwa kuzindua ripoti ya kamati ya kutatua migogoro ya kabla ya uchaguzi wa mwaka 2022 pamoja na muktasari wa maamuzi ya kesi zilizoshughulikiwa katika kipindi hicho. Hafla hiyo itawakutanisha wadau mbalimbali wa sekta ya uchaguzi na haki, akiwemo naibu jaji mkuu, mwenyekiti na makamishna wa IEBC, rais wa chama cha wanasheria nchini LSK, pamoja na viongozi wa kamati za haki za bunge na kamati ya mahakama inayoshughulikia masuala ya uchaguzi. Ripoti hiyo inaeleza jinsi migogoro ya kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 ilivyoshughulikiwa na inatarajiwa kusaidia kuboresha maandalizi na usimamizi wa chaguzi zijazo humu nchini.
2: Hii ni Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.

Waziri wa Kilimo Mutahi Kagwe ameonya kwamba matumizi mabaya ya dawa za mifugo hayawezi tu kuhatarisha milioni ya maisha ila pia kuifungia Kenya nje ya masoko ya nyama ya kimataifa yenye faida. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mkutano wa nyama wa Kenya mwaka 2026 huko Nyeri, Kagwe ametangaza kuwa serikali inaimarisha bodi ya mifugo ya Kenya na wakurugenzi wa dawa ili kuhakikisha dawa za mifugo zinabaki chini ya wasimamizi wa wataalamu wa mifugo walioidhinishwa. Matamshi yake yanajiri huku serikali ikipanga kuiweka Kenya kuwa miongoni mwa wauzaji wa nje wanaoaminika zaidi barani Afrika wa bidhaa za mifugo na nyama ya hali ya juu.

0: ambazo zimekuwa habari za biashara ndani ya biashara leo.
1: Nani hayo kwa sasa, mimi ni Faith Kendi.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Hello Mama Beatrice.
3: Yes James.
2: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
3: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
2: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako huchukua muda kabla zinunuliwe?
3: Nilichanuka.
2: Ai, aje?
3: Biblia usema broadcasting.
2: Uh-huh.
3: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha, sasa ngoja phase 3.
2: Kuwa serious?
3: Shinda hapo.
2: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
4: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
5: Ah, mimi nimechoka. Ama nirudi tu kwetu?
6: Hapana sweetie, haijafika hapo.
5: Hapana sweetie, haijafika hapo. Umeniambia hivyo mara ngapi?
6: Si vile unafikiria.
0: Vuta kiti, tulia na tujadiliane.
7: Najua kuna mengi ambayo tutapitia hasa katika ndoa zetu. Wacha tuweke Mungu mbele na mambo yatakuwa shwari.
0: Ni wakati wa kuzungumzia masuala ya mapenzi katika familia. Kijenga familia zinazomcha Mungu,
8: lazima tukue na mtu ambaye anapeana direction. Kule Kongo kuna msemo ambao unasema
5: Kongo?
8: Kongo.
0: Ni kila Jumamosi saa 4 hadi saa 6 usiku na Victor Mandala ndani ya Saturday Night Live.
7: Kuna wakati tunaingia katika masuala ambayo ni nyeti. Wanasema PG, parental guidance is advised.
0: Tunaguzia masuala nyeti ya ndoa na kukuacha na tabasamu.
9: Mimi najua Mungu anapopatia mtu mke, unapopatana na mtu unakuta kuna ka connection, kuna feelings.
7: Yes.
9: Hapo
0: usikose kusikiza Saturday Night Live Jumamosi hii kwa

0: I'm David Masila kutoka maeneo ya Loitoktok, Kamkunji.
1: Naitwa Mulinge kutoka Loitoktok, maeneo ya Makaburini.
2: Mimi ni Joshua Bunyambala kutoka Loitoktok Town. Mimi ni mzee wa kanisa moja inaitwa Heredity AIC.
1: Hivyo naomba tuendelee kusikiza vile usema.
0: Hasa hasa kile kipindi cha nyimbo za zama.
2: Wale wazee zinatukumbuka.

ndipo mahali ambapo tunaanzia this beautiful Thursday morning, nikitumai kwamba umeamka vyema. Kwa kweli Yesu anaweza na anaweza, manake kwake hakuna jambo ambalo ni gumu la kumshinda, anavyotuanzishia pale anina wimbo Yesu anaweza tena. Dakika zikiwa ni 15 ukipenda rubu saa baada ya mwendo wa 4 asubuhi. Nikitumai pia umekuwa na wakati mwema, umepata kubarikiwa katika kipindi kilichotangulia mlipokuwa naye si mwingine Victor Mandala. Na hivyo basi anaponiachia usukani niweze chukulia toka pale, nasema karibu sana tuwe pamoja kwa masaa 4 yajayo tokea sasa 4 hadi mwendo wa 8 in the evening ama in the afternoon. Kwa hivyo karibu sana, nikitumai kwamba pia umeamka vyema, shughuli zimekuanzia vyema popote unapostahiki. Ni Thursday, wakati ambapo tuapiga kisengere nyuma, ikiwa na maana flashback, wakati ambapo tutakuwa tunazidi pia kutafakari kuhusiana na wema na ukuu wake Mwenyezi Mungu katika maisha yetu makuu ambayo anazidi kututendea. Na hivyo basi nasema karibu sana tunapofanya ufunguzi wa kipindi chetu asubuhi ya leo. Manake msikilizaji, tu tunapofanya ufunguzi, kumbuka kwamba itakuwa ni vyema kabisa niweze kujua kwamba wasikiza pia ukiwa eneo gani kabla yetu kuweza tu kupiga hatua mbele katika kipindi cha siku ya leo. Kwa wingi tutakuwa tunacheza zile nyimbo tu ambazo ni za flashback, ama ukipenda kile kisengere nyuma, ambapo tutakuwa tuajikumbusha moja mbili. Lakini kando na hapo, pia katika kusimulia wema na ukuu wake Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Na hivyo basi, kabla hata ya kusonga mbele, ninapo tu jaribu kujua kwamba pia unasikiza ukiwa eneo lipi, nikupe nambari ambazo za 0722174200. Nitakuwa nahitaji kujua kwamba umamkaje, ni wapi ambapo unasikia ukiwa. Na katika kifungu tu cha ufunguzi kabla yetu kuweza kupiga hatua mbele, nikinukuu toka kitabu cha Zaburi 103 mstari wake wa kwanza hadi 5, tunapewa ukumbusho na neno lake Mwenyezi Mungu kwamba nafsi yangu umsifu Mwenyezi Mungu, nafsi yangu yote ilisifu jina lake takatifu. Nafsi yangu umsifu Mwenyezi Mungu, usisahau kamwe wema wake maishani mwako. Kwa hivyo ndio ukumbusho ambao tunapata toka katika hicho kifungu ambacho kimetupa ufunguzi, na hivyo basi kikinukuliwa toka kile kitabu ambacho ni cha Zaburi 103. Ukipata muda, soma kuanzia mstari wa kwanza all the way hadi mstari wa 5 kabla yetu kupiga hatua mbele. Pia tufanye ombi ufunguzi kabla nireje kwako, niweze kujua kwamba ni wapi ambapo unasikiza ukiwa, siku imekuanzia vipi, ni lipi ambalo pia unalo la kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo karibu sana. Kwa majina niite Ochwanyi Timothy, nitakuwa naitika kando na hapo ni kituo nacho kienzi cha Biblia Husema Broadcast, ni fahari ya jamii. Wacha na tuamini. Baba Mungu, tunasema ni asanti kwa ajili ya wema na fadhili zako. Umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu kwetu tangu tulipoachana hapo jana katika mpango sawia na huu. Hivyo basi tuko hapa kusema ni asanti kwa ajili ya pumzi, kwa ajili ya afya nzuri ambayo umetupa na kutuwezesha kuweza kuona siku nyingine. Tunaporejea kwako na kinywa cha sifa na kinywa cha shukran. Hivyo basi Mungu, kapokee sifa zetu mchana wa leo, zaidi ya yote kwamba na nena ulinzi wako, amani yako inapata kumtawala wala msikilizaji katika kila jambo atakalo kuwa nalifanya mchana wa leo. Unakuwa pamoja naye, unapata kumuongoza kwa wema na utukufu wa jina lako. Kwa hivyo pokea sifa, pokea utukufu, ni kwa jina takatifu la mwanako Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini, amen and amen. Dakika zinakuwa ni 19 baada ya mwendo wa 4 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Nasema karibu sana tuwe pamoja tokea sasa kwenda mwendo wa 8 alasiri. Kwa hivyo popote unaposikiza ukiwa, jumbe kupitia WhatsApp nazidi kuziona kwa sana, niruhusu tu nichukue pumziko fupi, nikirejea the likes of kina Konzo Goli tayari nishawaona, DJ Dennis nishawaona, Kirandi Dennis tayari pale na kuona ushawakilisha, DJ Denise mwenyewe pia nakuona kwa mara kadhaa, unasema kwamba upo pamoja nasi. Hizo jumbe zote kabla ya kusonga mbali, nitakuwa

kweli kabisa, jifunge mkanda, keti tayari, manake tujiandae kwenda mbinguni. Sababu gani? Anasema kwamba Yesu Kristo katika ujio wake wa pili atakuja kama mwizi. Kwa hivyo cha msingi ni wewe kuwa tayari wakati wote ule akija, akupate kwamba u tayari. Karibu sana iwapo ndio unajiunga pia pamoja nasi, ni katika mpango wa Mixed Flavors, ikiwa ni Sifa Thursday, tunasifu kwa sana. Karibu. Sijui wasikize ukiwa wapi, angalau ni wataje wawili watatu kabla yangu kuweza kukupeleka tu katika ulingo wa habari, tuweze kujua ni yepi ambayo yamekuwa yakigonga vichwa vya habari tangu tulipoachana hapo jana, na pia yepi utazamia mchana wa leo. Huyu hapa anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe brother Timo, manake good morning, unaendelea aje? Mie nimeamka salama ndani ya Kristo Yesu anitiaye nguvu, huku nikimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo ndani ya Mixed Flavors awamu ya kwanza pamoja. Blessed Tom Rains, barikiwa sana, wako ujumbe nikawa nimeuona na mapema kidogo. Alafu pia hapa unasema kwamba waambaje kaka namba vyema. Unasema kwamba tayari nimekita kambi hadi tamati, manake Kalunga Kathiani ni Cosmas Nzomo. Barikiwa sana Cosmas kwa kuweza kusikiza DJ Dennis. Unasema

kwamba streaming you live out Litein Getaway maeneo ya Chepkongon Massive. Hiyo natumai kama sio Kericho County, ni maeneo ya Nandi. Asante sana watu wa Rift Valley kwa kuweza kutune in. Kerandi Dennis unasema kwamba aka Omosori Bwegesusu toka Nakuru City Salams Club ndani, unasikiza kwa njia ambayo ni nzuri. Baraka sana kuweza kujua kwamba uko tuned in. Kando na pale na muona hapo anakwenda kwa jina la Konzo Godi, unasema kwamba good morning Timoki Kuyu na kupata loud and very clear. Asante sana kutune in. DJ Dennis once again out Litein Getaway Chepkongona Massive. Unikawa nataka uniambie ni Kericho ama ni Nandi, manake it's between the two counties iwapo sijakosea. Alafu kuna mmoja hapa toka maeneo ya diaspora anasema kwamba sifue Kristo. Timothy Lois Shalin kutoka maeneo ya Saudi Arabia Riyadh, tuko pamoja, barikiwa sana kwa kuweza kutufuatilia online kupitia www.bibliahusema.org na wengi tu ambao wanatufuatilia kupitia that particular platform. Jambo Timo. Reverend Sami Ngorio kutoka maeneo ya Tugumoi Baringo County unasema kwamba familia nzima wa BHB wabarikiwa kwa kipindi cha TBT ya leo. Asanti sana mchungaji, nimekuona pale. Kando na mwingine hapa anasema kwamba good morning Timoka Theka Kai Machakos, tuko pamoja nalo hadi tamati. Gerald Mbithi, nimekuona pale Gerald, barikiwa sana kwa kuweza kufungulia. Kwa hivyo ndio katika ufunguzi leo tunasonga kwa kasi kidogo, ni kukaribisha malaki ni kama nimekuambia baada tu ya wimbo huo nitakuwa nahitaji niweze kukuangazia tu kwa yale ambayo yanagonga vichwa vya habari hasa kwa mengi ambayo yamekuwa yanatukia jana mchana, jioni, usiku kuamkia leo na mchana wa leo ni yepi ambao pia tuyatarajie. Kwa hivyo tazamia hayo ndio tunakwenda kuyamulika moja kwa moja katika sekundi za kuhesabu.

0: Ahero Awasi na Londiani. Mia moja na moja nukta tano FM Kisumu. Biblia usema broadcasting bado inasema fahari ya jamii.
1: Safi kabisa. Kwa hivyo na kurejesha manake, nikawa nimekuambia kabla ya kuweza kuelekea katika neno letu la himizo, itakuwa pia ni vyema kabisa niweze tu kukuarifu mawili matatu, ambao uwe kwamba pia upande wa kwako unapoendeleza shughuli za mchana wa leo uwe kwamba umepata kufahamishwa. Manake miongoni mwa masuala ambayo yamekuwa yanagonga vichwa vya habari, hasa uchaguzi mdogo ambao unatarajiwa kufanyika katika lile eneo la Olkala, unajua kwamba macho hasa ya Wakenya wengi yameelekea kule, na pia unapata kwamba mengi yanazungumziwa likizingatiwa jinsi ambavyo kampeni zinaendelezwa katika maeneo hayo ya Olkala. Kando na pale, manake kumekuwepo kuna shuhudia visa sio vya utovu wa usalama, lakini kuhusiana na jinsi ambavyo wanasiasa wamejitokeza na kutoa vitu mbalimbali ikiwemo pia mitungi ya gasi ama ya gesi. Na ndio mtu anakuuliza uko na gas ama hauna gas. Hivyo basi Olkala ndio baadhi tu ya masuala ambayo yanazidi kuzungumziwa kule. Lakini kabla tuweze kuliangazia hilo, kumekuwepo na taarifa ambazo zimekuwa zinazungumziwa sana ikija katika swala tu la utumizi mbaya wa mali ya umma, ama ikiwepo katika nafasi nyingi tu ambazo ni nafasi hewa ama nafasi nyingi za kazi ambazo wenyewe hawapo, hawajulikani ni akina nani. Kwa hivyo anasema kwamba swala kuhusiana na ghost workers katika serikali ni kitu ambacho kimeanza kupigwa msasa, na unapata kwamba idara ya upelelezi ikiwa na maana ya DCI imebaini kuwa kumekuwepo kuna shuhudiwa wizi wa fedha hasa katika taifa hili ikija katika miundo msingi yake. Kwa sababu gani? Inakisiwa kwamba kuna fedha ambazo zimekuwa zinatumika ama kulipa watu ambao inawezekana kwamba hawapo. Kwa hivyo unapata kwamba ni swala ambalo limezamiwa kuona kwamba wale ghost workers wanakuwa done away with. Kando na hilo, swala pia lingine ambalo nimeona sana likizungumziwa ni ikija kwa swala la LSK ama ukipenda maandamano ambayo yameratibiwa ya kitaifa hapo kesho na LSK, manake wametishia kwamba hapo kesho Ijumaa tarehe 10 mwezi huu wa Julai watafanya maandamano kushinikiza uchunguzi kufuatia mauaji ya kutatanisha wakili ama mawakili wawili ndani ya wiki moja. Na unapata kwamba kupitia rais wao wa LSK Charles Kanjama ametaja vifo hivyo kama shambulio la makusudi dhidi ya mfumo wa sheria na usalama wa mawakili nchini. Na kando na hapo, unapata kwamba ni kufuatia tu kifo cha Esther Wairimu Keige aliyekuwa na miaka 54 na alikuwa meneja wa huduma za kisheria katika shirika la misitu la Kenya ikiwa na maana ya KFS, aliyetoweka mnamo tarehe 10 Juni. Kando na hapo, pia mwingine ni Edward Mudhe Kariuki, mwili wake ulipatikana ukiwa na majeraha ya kinyama nje ya makazi yake eneo la Athi River. Kwa hivyo hilo limepelekea wanasheria kusema kwamba kesho watakuwa wanafanya maandamano kushinikiza uchunguzi wa haraka na pia haki. Manake mwisho wa kwisha niwe kwamba kama wanasheria wamelindwa. Kwa hivyo ndio swala ambalo nimeona sana likizungumziwa miongoni tu mwa mengi ambayo tutakuwa tunazidi kufahamishana kadri muda unapozidi kusonga mbele. Manake kando na hapo, unapata kwamba ikiwa pia ni siku nyingine ambapo shughuli tu za uchaguzi nilivyokuwa nimekutajia ama kampeni za lala salama zikiendelea katika eneo la Olkala, unapata kwamba kutoka kwa idara ya usalama wakawa nawaambia wanasiasa kwamba msifanye kampeni kupita majira ya mwendo wa saa 12 jioni. Kwa sababu gani? Kwa sababu za kiusalama. Kwa hivyo ni baadhi tu ya yale ambao tutakuwa tuzidi kuyazungumzia na kuzidi kuyaangazia macho yetu kadri muda unapozidi kusonga mbele. Kwa hivyo nataka tuweze kuketi tayari kwa ajili ya kupata neno la himizo katika muda usiokuwa mrefu. Lakini pia kumbuka kwamba katika awamu ijayo tutakuwa tukuchezea nyimbo kwa sana na hivyo basi nifanikishie kujua kwamba umejiunga pia pamoja nasi mchana wa leo. Mixed Flavors inakupata ukiwa eneo lipi? On 0722174200 zinakuwa ndizo nambari zetu tukiwa hapa studioni. Tuweza zungumza, tuweza wasiliana kupitia njia ya WhatsApp, dondosha pale ujumbe wa kwako nami nitakuwa na uangazia. Kwa hivyo kwa sasa nataka niweze kuapisha hapa wana Shiners for Christ, tunapoelekea katika neno la himizo asubuhi ya leo. Hivyo basi keti tayari, ni wapi ambapo tutakuwa tuhitaji tuweze kuhimizana? Keti tayari na Biblia yako katika kitabu cha Mwanzo, that is Genesis chapter 19 verse 23. Nitakuwa naanzia pale kuteremka chini kidogo hadi mstari wa 29. Kwa hivyo keti tayari, manake hapo ndipo tutakuwa twajikita asubuhi ya leo. Cha msingi ni kwamba tuwazidi kusonga mbele, licha kwamba pia tunakuwa na kisengere nyuma ama kutafakari yale yaliyopita hapo awali. Tunapozidi kutafakari kuhusiana na upendo wake Mwenyezi Mungu katika maisha yetu, iwe kwamba pia tunarejea mbele zake na kinywa cha shukrani. Amen and amen. Dakika ni 26 ndizo kasoro kufika mwendo wa saa 5 asubuhi. Umamkaji, shughuli za mchana zimekuanzia vipi? Nijulishe 0722 174 200 nambari zetu hapa studioni.

0: Kweli kabisa, uhai wangu umefichwa ndani ya Yesu Kristo, na ndio neno lake wale natupa ukumbusho kwamba Mwenyezi Mungu akiwa upande wako, ni nani awezaye kuwa juu yako ama anaweza kuwa kinyume chako? Na kando na pale kwamba ukiwa unaye Mwenyezi Mungu katika kila jambo unalolifanya, hauna haja ya kuhofu, hauna haja ya kuwa na wasiwasi. Kwa sababu gani? Ujasiri unao, na pia ushindi umehakikishiwa. Kwa sababu gani? You are the majority. When the Lord is on your side, definitely you are the majority. Na tufikisha dakika zikiwa ni 19 kasoro kufika mwendo wa saa 5 asubuhi. Muda unazidi kuyoyoma, actually muda unasonga kwa haraka sana. Kwa hivyo nazidi kukukaribisha iwapo ndio unajiunga pia pamoja nasi, tuasema asanti sana kuweza kutuchagua katika asubuhi ya sasa tunapofululiza kwenye mchana wa leo, kuweza kutufanya kuwa chaguo lako, atuichukulii kwa kawaida. Zaidi ya yote kwamba nikukaribishe katika neno letu tunapotiana himizo asubuhi ya leo, nikawa nimekuomba na mapema uweze kufungulia Biblia yako katika kile kitabu cha Mwanzo, mlango wake ni wa 19 mstari ukiwa ni wa 23. Hapo ndio nataka tuweze kukumbushana mawili matatu tu tunapozidi kusonga mbele katika safari ya imani, katika safari ya maisha, iwe kwamba tuna huo ukumbusho. Na pia kwa wale ambao mnazidi kutuma jumbe zenyu, nasema asanti sana pamoja hadi tamati. Jacqueline kutoka Duni, nimekuona Mungu akutende wema kwa kuweza kufungulia. Na pia tunapoelekezana katika neno asubuhi ya leo, nikupe ukumbusho kwamba pia kwa wale ambao mnazidi kufanyika kwa nguzo kupitia matoleo yenu, nitakuwa nahitaji nikaweze kuyataja majina ya kwako. Cha msingi huwa tunataja jina, kiasi na kiwango ambacho umetoa ndicho hatukitaji. Kwa sababu gani? Hilo ni agano lako na Mwenyezi Mungu, kwa hivyo hatuwezi liweka hewani, sivyo? Tutakachotaja ni jina lako pekee. Na zaidi ya yote kwamba pia tukapate kuomba pamoja nawe. Labda unashindwa ni kipi ambacho nazungumzia, nazungumzia fursa ya wewe kuweza kufanyika kwa nguzo wa kituo hiki kupitia matoleo yako. Utakuwa unashindwa labda ni vipi ambavyo unaweza fanyika kwa nguzo, kwa fursa ya wewe kuweza kufanyika kwa nguzo na kusimama na kituo hiki kupitia matoleo yako. Inakuwa kwamba huwa tunakupa ukaribisho kwa paybill namba yetu ambayo ni 332550, account ikiwa ni 967. Kiasi chochote, mchango wote ule wa kifedha, inakuwa kwamba umekaribishwa kwa sababu ya kuzidi kutuwezesha, kuzidi kufadhili tu miradi mingi ambayo inaambatana na kuona kwamba kituo hiki kinakujia kwa masaa 28. Maanake unapata kwamba gharama yake inakuwa kwamba kubwa mno, lakini mwisho wa kuisha kupitia pia wewe kusimama na hiki kituo, tunazidi pia kuomba baraka zake Mwenyezi Mungu zinakuwa sehemu yako tunaposhiriki katika hiyo baraka na kazi ya kimisheni. Kwa hivyo ni kupitia paybill ambayo ni 332550, account ikiwa ni 967. Kwa hivyo punde tu baada ya kuweza kuondokea katika neno la himizo, moja kwa moja nitakuwa na wataja wale ambao wamepata kufanyika kwa nguzo kupitia matoleo yao, na mwisho wa kuisha tuweze kuomba pamoja. Amen and amen. Kwa hivyo nikawa nimekutajia kwamba tusonge sote kwa pamoja katika kile kitabu cha Mwanzo, that is Genesis chapter 19 verse 23. Jua lilikuwa limekwisha chomoza wakati Loti alipowasili mjini Soari, ndipo Mwenyezi Mungu akateremsha moto mkali wa kiberiti kutoka mbinguni juu ya Sodoma na Gomora, akaiangamiza miji hiyo, bonde lote, wakazi wake wote na mimea yote katika nchi hiyo. Mstari wa 26 wasema kwamba lakini mkewe Loti aliyekuwa nyuma ya Loti akatazama nyuma, akageuka nguzo ya chumvi. Asubuhi na mapema Abrahamu alikwenda mahali alipokuwa amesimama mbele ya Mwenyezi Mungu. Akiwa hapo akatazama chini pande za Sodoma na Gomora na eneo lote la bondeni, akashangaa kuona moshi ukipanda, moshi kama wa tanuri kubwa. Mstari nao itimisha nao ni wa 29, kwamba Mungu alipoiangamiza miji ya bondeni alimokuwa anakaa Loti, alimkumbuka Abrahamu kwa kumtoa Loti katika miji hiyo, ili Loti asija akaangamia pamoja nayo. Na jioni kirejelea muktadha, one of the stories ambazo najua kwamba tukiimba zile Sodoma na Gomora walichomwa kwa moto. Kwa sababu gani? Maovu yalikuwa yamezidi. lakini sio ndio context ambayo nataka niweze kuchukua asubuhi ya leo. Muktadha ambapo nataka tuweze kuchukua ni ule wa mke wa Loti kuweza kuangalia nyuma. Na unapata kwamba mke wa Loti aligeuzwa kuwa nguzo ya chumvi baada ya kuangalia nyuma. Na hivyo basi unaposoma katika hicho kitabu cha Mwanzo 19:26 pale, na unapata kwamba agizo la malaika lilikuwa kwamba kabla ya miji hiyo kuteketezwa kwa moto, malaika wa Mungu aliwaondoa familia ya Lutu ama ukipenda Loti, kwa kulingana na version gani utakayoitumia, mke wake na mabinti zake wawili, huku wakiwapa onyo kali la kutotazama nyuma ili kuponya maisha yao. Na unapata kwamba kitu ambacho kinajidhihirisha katika kutazama nyuma ambako kulifanywa na mkewe Lutu, walipokuwa njiani wakikimbia, mke wa Lutu alisimama na kugeuka nyuma kuangalia mji wa Sodoma, manake tayari moto ukaushawaka, na iko kwamba miji hiyo ilikuwa inateketezwa kwa moto. Na unapata kwamba kutokana na uasi huo, manake hakutii, hakuobei, kitu ambacho najaribu kuzungumzia hapa ni obedience tu ama kutii. Kwa ajili gani? Amri ilikuwa imekuwa kwamba ni usiangalie nyuma. Na unapata kwamba baada ya hilo maisha, manake alikuwa anajaribu kuanza labda mali aliyokuwa ameiacha nyuma, labda marafiki zake aliyokuwa amewaacha nyuma, lifestyle aliyokuwa anaiacha nyuma, kwa njia moja au nyingine ikamfanya akatazama nyuma. Unapata kwamba pia baadaye ukisoma katika Agano Jipya, katika kile kitabu cha Luka 17:32, huwa tunapewa ukumbusho katika mstari wa 32, lakini ukipata muda soma kutokea 29 pale. Lakini siku ile Loti alipoondoka Sodoma, moto na madini ya kiberiti vikanyesha kama mvua kutoka mbinguni na kuangamiza wote. Ndivyo ilivyokuwa siku ile mwana wa mtu atakapo, ama ndivyo itakavyokuwa siku ile mwana wa mtu atakapofunuliwa. Siku hiyo yoyote atakaye kuwa juu ya paa asishuke kwenda nyumbani kuchukua mali yake, kadhalika naye atakaye kuwa shambani asirudi nyuma. Kumbukeni yaliyompata mke wa Loti. Ani ukumbusho ambao tunapewa asubuhi ya leo kwamba wakati ambapo mfano umeokoka na kukiri kwamba Yesu Kristo ni mwokozi wa maisha yako, wajua kwamba kuna lifestyle ambayo labda ukao unaishi, kuna maisha ya zamani ambayo ulikuwa unayaendesha, inafaa kwamba uyazike katika kaburi la sahau, useme kwamba nimeamua, nimemaanisha ni kusonga mbele. Kwa sababu gani? Wakati ambapo unageuka na kujaribu kuangalia nyuma, labda ni kitu gani utakikosa, labda ni hasara gani utakayoienda. Wakati ambapo unajaribu kuanza kutamani vitu vya kale ambavyo haviambatani na mapenzi ya Mungu, jinsi ilivyokuwa kwa mke wake Loti ama ukipenda mwite Lutu, inakuwa kwamba utageuzwa. Jinsi tu alivyogeuzwa kuwa mnara wa chumvi, in a way you will be paralyzed. Kwa hivyo cha msingi katika maisha ni kwamba unafaa kuweza kujua mwito wako ni upi. Wakati ambapo unatembea katika safari ya imani, kuna mambo lazima utatengana nayo. Kuna mambo ambayo lazima utakuja kuachana nayo. Kwa sababu gani? Ndiposa usiwe paralyzed. Ndiposa iwe kwamba unakuwa na wepesi wa kutimiza mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Manake agizo la malaika lilikuwa ni jepesi mno kwamba usiangalie nyuma. Na hivyo basi malaika walitoa maelezo rahisi sana kwamba kimbia na usitazame nyuma, lakini zaidi ya yote kwamba funzo hapa ni Mungu anataka utiivu kamili, si wa kusuasua, sio nusunusu, si kwamba unamjaribu Mungu amekuagiza hili unaona kwamba unaweza mpima pima, utii kidogo na upande mwingine pia ukose kutii. Alafu kando na hapo kwamba mke wa Lutu hakugeuka kwa bahati mbaya, manake ni kitu ambacho kilikuwa ndani ya moyo wake, akijua kwamba labda ni mali naenda kupoteza, kuna vitu ambavyo naenda kuvikosa. Kando na pale pia jambo jingine ambalo tunajifunza tokana na kugeuka na kuangalia nyuma, alilegea ama alilegalega njiani akisikitikia mji uliokuwa unateketea. Kwa hivyo unapata kwamba pia katika safari ya imani hasa, kuna mambo ambayo labda kuna marafiki uliokuwa nayo, kuna mahali ambapo ulikuwa unajihusisha napo kabla uweze kumjua Yesu Kristo, lakini wakati ambapo unampa fursa na kumkiri kwa mwokozi wa maisha yako, unapomaanisha safari ya wokovu, kuna mambo liwe liwalo, lazima utakuja kutengana nayo. Ya wawe ni marafiki, iwe ni sehemu fulani, inakubidi umechukua hatua iliyo dhabiti, isiyo yumba yumba. Mwisho wa kwisha, ndiposa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, kusudi lake maishani mwako lije timia. Ndio mahali ambapo nimetaka tuweze kukumbishana asubuhi ya leo kwamba wakati ambapo Mwenyezi Mungu anakuanzisha katika safari ya wokovu, usiyumbe yumbe, usiangalie nyuma, usitamani yaliyopita. Manake kwa sababu gani? Anakuongoza na kukuelekeza mahali ambapo kuna uhai, mahali ambapo hautakuwa paralyzed, mahali ambapo utakuwa salama. Amen. Kwa hivyo tuachana na Sodoma na Gomora, macho yetu tunaangazia kule ambako ilivyokuwa kwake Lutu, kwamba tuongozwa tuweze kwenda katika jina la Yesu Kristo. Inapotufikisha dakika zikiwa ni 9 za salia kuweza kufika mwendo wa saa 5 asubuhi, wakati ambapo Faith Kendi atakuwa anakuja kutufahamisha ni yepi ambayo yanajiri toka katika meza yetu ya habari. Na hivyo basi nikawa nimekuahidi punde tu baada ya kuondokea katika hilo neno, nitakuwa nahitaji pia tukaweze kuomba, manake roho wake Mwenyezi Mungu anazidi kutupa uwezo, anazidi kutuongoza katika kutimiza mapenzi yake Mwenyezi Mungu katika hii safari na mwito wa wokovu, iwe kwamba mapenzi yake kwetu yanatimia katika jina la Yesu Kristo. Amen and amen.
1: Fahari ya jamii. Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
0: Alright, kwa hivyo kabla tu ya kuweza kuondokea pale, nikawa nimekuambia kwamba nikirejea nitakuwa nihitaji tuweze tu kuwataja angalau kwa majina yao wale ambao wamekuwa nazidi kufanyika kwa nguzo kupitia matoleo yao, tupate kuomba pamoja na matoleo yao, na mwisho wa kuisha pia kwa ajili ya neno letu la asubuhi ya leo tunapata kuomba kwamba Mwenyezi Mungu anatutia nguvu, Mwenyezi Mungu anazidi kutupa uwezo wa kutimiza mapenzi yake.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
0: Kwa hivyo kabla tu ya kuomba pia pamoja nawe Margaret Cheptarus, nimekuona pale kupitia matoleo yako, Mwenyezi Mungu akutende wema, akuzidishie. Kando na pale anakwenda kwa jina la Amos Makoha, nikawa nimekuona na mapema kidogo, Mungu akakubariki kwa sana kufuatia matoleo yako. Sami Kasioka, barikiwa sana, nimekuona pale. Anakwenda kwa jina la Hasman Kasanga, barikiwa sana, nimekuona pale. Protans Sang, barikiwa. Mary Chepkonga, barikiweni nyote. Nitakuwa nazidi kusoma hayo majina kadri muda utakavyokuwa unaruhusu, lakini kwa sasa nataka tuweze kuomba na hao ambao wamefanya utangulizi. Lakini kumbuka kwamba pia nawe unaweza fanyika kwa nguzo wa kituo hiki kupitia matoleo yako, mchango wako wa kifedha, jinsi ambavyo atakavyokuongoza Mwenyezi Mungu kuona kwamba pia una simama nasi katika hii kazi ya kimisheni, kuona kwamba neno lake Mwenyezi Mungu linazidi kuhubiriwa na linawafikia hasa wale ambao hawajafikiwa nalo, na kupitia haya matoleo yako ndio yanayotuwezesha kuweza kuyafanya haya na mengine makuu. Hivyo basi wacha tuamini kwa ajili ya wale ambao wamefanya hayo matoleo kwa mwanzo. Kwa kadri muda unapozidi kusonga mbele, tutakuwa tuwazidi tu kuomba na wale tu ambao watakuwa wanajiwasilisha kwa hapo baadaye. Lakini kwa sasa tuamini. Baba Mungu, tuwasema ni asandi kwa ajili ya neno lako asubuhi ya leo. Umetupa ukumbusho wa sisi kutoyumba yumba, sisi kutoangalia nyuma na kutamani ulimwengu, lakini zaidi ya yote unatuita katika mwito ulio mkuu, mwito utakatifu, kukutegemea wewe, kutembea safari ya imani tukijua kwamba tuongozwa na roho wako. Kwa hivyo twaalika nguvu zako zinatutawala katika maamuzi tunayofanya, katika njia tunazoenenda, inakuwa kwamba roho wako anatutia nguvu, roho wako anatufadhili. Zaidi ya yote kwamba pia fanya masikio yetu kwa mepesi ya kukusikia, maagizo yako tunayatii si nusu nusu, lakini tunayatii kikamilifu, iwe kwamba mapenzi yako kwetu yanapata kudhibitika. Na hivyo basi inakuwa pia ndio sehemu ya msikizaji, popote utakapo muongoza, popote utakapo hitaji katika kutimiza mapenzi yako kwake, unampa nguvu na uweza kwa msaada wa Roho wako Mtakatifu, unapata kumwezesha. Na hivyo basi pia nikiwakumbuka wale ambao wamezidi kusimama na kituo hiki kupitia matoleo ya kwao, Mwenyezi Mungu na wakabidhi mikononi mwako, kwamba unazidi tu kuwafadhili, unazidi kuwatosheleza. Amani itokayo kwako, afya njema, inakuwa ni fungu lao. Zaidi ya yote kwamba pia kwa wasikilizaji kwa jumla, manake pia kwa maombi yao kwetu, tunaomba kwamba Mwenyezi Mungu pia unazidi kutufanya kama kituo kitakachokuwa ni nyenzo ama kitakachotumika kama njia kuatia wengi tumaini na kuzidi kulieneza neno lako kwa sifa na utukufu wa jina lako. Pokea sifa, pokea utukufu, na ni kwa jina la mwanako Yesu Kristo tuomba na hata kuamini. Amen and amen. Dakika naona kwamba ni chini ya 4 kufika mwendo wa saa 5 asubuhi. Faith Kendi atakuwa anakuja kutufahamisha, see you in the next hour. Lakini kando na hapo, kuanzia huu mwendo wa saa 5 kwa wingi zitakuwa ni nyimbo hasa nyingi tu ambazo zilitubariki hapo awali, uzitazamie kuanzia awamu ijayo na kuendelea. Nafahamika kwa jina Uchwanyi Timothy, na pisha shajara kimkutasari, alafu iwe kwamba tunaendeleza kipindi katika awamu ya pili. Hivyo basi 0722174200 zidi kutufanikishia kujua kwamba wasikiza ukiwa eneo gani.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara.
2: Namni saa 5 kamili majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo, hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kendi. Serikali hapo kesho inatarajiwa kuzindua awamu ya pili ya mpango wa kuinua vijana kiuchumi wa Nyota, huku ikilenga kutoa hadi shilingi 1,050 kwa kila mmoja wa vijana 1,222. Rais William Ruto ataongoza hafla utoaji wa fedha hizo jijini Nairobi, huku mawaziri wakiongoza shughuli sawa katika vituo vingine 17 kote nchini. Naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki amesema kwamba fedha hizo zitawanufaisha vijana wenye umri wa kati ya miaka 18 na 29, huku vijana 70 wakichaguliwa katika kila kata kote nchini ili kunufaika. Jumla ya shilingi bilioni 6.1 zinatarajiwa kutumika kufanikisha mpango huo ili kuwawezesha vijana kuanzisha au kupanua biashara ndogo ndogo.
3: Tulikuwa tumepata awamu ya kwanza mwezi wa March kule, lakini awamu ya pili, ile pesa ambayo ya Nyota ilibaki, rais atakuwa anapeana pesa ya Nyota kwa vijana zaidi ya 100,000 katika taifa.
2: Idara ya utabiri wa hali ya anga nchini imesema kwamba maeneo kadhaa ya nchi yatashuhudia hali ya ukavu leo hii, huku mvua kubwa ikitarajiwa kwenye maeneo ya pwani, nyanda za juu za kati na bonde la ufa. Katika taarifa yake kwenye kaunti ya Mombasa, Lamu, Nyeri, Kwale, Kilifi, Uasin Gishu, Baringo, Narok, Kericho na Nakuru zinaweza kupokea mvua ya wastani. Aidha imeonya kuhusu upepo mkali kutoka kusini na kusini mashariki unaotarajiwa kuvuma katika baadhi ya maeneo ya kaunti ya Garissa, Wajia, Marsabit na Turkana. Idara hiyo imewataka wakazi wa maeneo yatakayokumbwa na upepo huo kuwa waangalifu, ikieleza kuwa hali hiyo huenda ikaathiri shughuli za usafiri wa barabarani na kuhatarisha miundombinu. Wakenya wengine 80 wamewasili humu nchini kutoka Afrika Kusini usiku wa kuamkia leo na kufikisha idadi jumla ya waliorejea kwa watu 240. Watu hao waliwasili kupitia uwanja wa kimataifa wa ndege wa JKA, ikiwa idadi kubwa zaidi ya Wakenya waliorudishwa kutoka Afrika Kusini tangia shughuli hiyo ilipoanza. Serikali wiki iliyopita ilikuwa imesema kuwa itakamilisha shughuli ya kuwarejesha nchini raia wa Kenya kutoka Afrika Kusini hii leo. Katika taarifa, Wizara ya Masuala ya Nje ya Nchi imesema kwamba ndege ya mwisho ya kuwasafirisha Wakenya ingetoka kule Johannesburg leo hii.
0: Hii ni Biblia husema, shajara.
2: Waziri wa Fedha John Mbadi amewateua wanachama 6 wa bodi ya hazina ya kitaifa ya miundombinu NIF, hatua inayopisha rasmi utekelezaji wa shughuli ya hazina hiyo mpya ya serikali. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa katika gazeti rasmi la serikali, walioteuliwa ni James Muria Mwirigi, Fahima Aliham Ahmed Zain, Christopher Kibui Maranga, Latoya Ouna, Lawrence Kibet na Mohamed Abdurrahman Hassan, uteuzi wao ukianza kutekelezwa mara moja. Serikali imeeleza kuwa hazina ya kitaifa ya miundombinu ilianzishwa ili kutoa fedha za kutekeleza miradi mikubwa ya maendeleo bila kutegemea mikopo. Miongoni mwa miradi inayotarajiwa kufadhiliwa na hazina hiyo ni uboreshaji wa awamu ya kwanza ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta JKA wenye thamani wa shilingi bilioni 154.2, pamoja na upanuzi wa barabara ya Nairobi na Manga kuwa ya mikondo miwili kila upande ili kuboresha usafiri na kuchochea ukuaji wa uchumi. Mengi zaidi mwendo wa saa 6 kamili. Mimi ni Faith Kendi.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
4: Nachotaka ni wewe.
5: Jina langu ni Emma Omonge na unasikiliza Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
0: Ni fahari.
1: fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Biblia Husema bado inasema, fahari ya jamii.

Na hivyo ndivyo ninavyokukaribisha katika awamu ya pili. Tazamia kwamba tunaenda kuwa na wakati wa baraka sana kutokea sasa all the way hadi mwendo wa saa 6 pale kamili. Na hivyo basi wapo ndio pia wajiunga pia pamoja nasi, ni kitu nacho kienzi cha Biblia usema mixed flavors, ndio mpango hewani kwa hivi sasa hadi mwendo wa saa 8. Na nataka tu niweze kuwataja wawili, iwe kwamba pia ni kuache na ratiba tu ya nyimbo ambazo zitakuwa zinakubariki hadi tena tutakapokuwa tujumuika pamoja in the next minutes, hapo baadaye pamoja hadi tamati. Jacqueline kutoka Doni, barikiwa sana kwa kuendelea kusikiza. Donata unasema kwamba thank you Timo for a powerful word. Kiamumbi kwema, barikiwa sana Donata, how are you doing? Inakuwa ni baraka kukuona katika huu pande. Kariuki Mshubi wa Kadambi Kirinyaga unasema kwamba nipo ndani na zidi kubarikiwa. Kwa hivyo tarajia kuwa na awamu ya baraka ya nyimbo saa nyingi tu za hapo awali kitambo kidogo, kwa wale ambao mlizaliwa mapema, zitakuwa za wabariki sana kwa jumla. Lakini kando na hapo, pia kwa wale ambao mnazidi kufanyika kwa nguzo, nisema asanti sana kufuatia matoleo yenu na mchango wenu wa kifedha. Ni wataje tu wawili, alafu iwe kwamba na kuacha na ratiba ya nyimbo ambazo zitakuwa zinakuongoza katika hii awamu. Mweni Kithambi, Mungu akutende wema sana, matoleo yako yamepata kutufikia. Ribiro Kinyanjui, barikiwa kwa sana, nimekuona kwa matoleo yako, pia Mungu akutende wema. Alafu pia kunaye Margaret Cheptarus. Kwa hivyo kwa sasa zidi tu kutufanikishia kujua kwamba wasikize ukiwa eneo lipi, unatupata kwa njia iliyoje. Nikirejea tutakuwa tuaichukulia toka pale, lakini kwa sasa wanakwenda kwa jina la Kijitonyama, mambo sawa sawa.

0: ya nyadhifa mbalimbali kufuata kikamilifu taratibu za uteuzi ili kupunguza migogoro isiyo ya lazima. Tumeongeza kuongezeko la migogoro ya uchaguzi na sheria kuongezeka kwa uelewa wa wananchi kuhusu haki zao za kisiasa, na kwamba mapendekezo yaliyomo katika ripoti hiyo yataongoza mageuzi yatakayoboresha maandalizi ya uchaguzi mkuu ujao mwaka 2027.
1: Hii ni Biblia husema shajara.
0: Wakili Levi Munyeri ametishia kuwasilisha kesi mahakamani kupinga ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote kinachotarajiwa kujengwa kwenye kaunti ya Lamu, akiitaka serikali kufanya vikao vya ushirikishwaji wa umma wa maoni ya umma kabla ya kwanza kutekelezwa kwa mradi huo. Katika taarifa yake, Munyeri ameipa serikali muda wa wiki moja kuanzisha mchakato wa mashauriano na wakazi wa Lamu, akisema katiba inawataka wananchi kushirikishwa kikamilifu katika miradi mikubwa ya maendeleo inayowaathiri. Amesisitiza kuwa ushirikishwaji wa umma si kuuliza wananchi wapo wanaunga mkono au kupinga, bali ni kuwapa maelezo ya kutosha kuhusu manufaa ya mradi wenyewe. Wakenya wengine 80 wamewasili humu nchini kutoka Afrika Kusini usiku kwa mkia leo na kufikisha idadi ya jumla ya waliorejea kwa watu 240. Watu hao waliwasili kupitia uwanja kimataifa wa ndege Jomo Kenyatta JKA, ikiwa idadi kubwa zaidi ya Wakenya waliorudishwa kutoka Afrika Kusini tangia shughuli hiyo ilipoanza. Mengi zaidi mwendo wa saa 7 kamili. Mimi ni Faith Kendi.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
2: Hello Mama Beatrice.
3: Yes, James.
2: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
3: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
2: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
3: Nilichanuka.
2: Ai, aje?
3: Biblia usema broadcasting. Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
2: Kuwa serious.
3: Shinda hapo.
2: Hello, Mama Beatrice. Hello. Ai.
1: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.

Mahero, Awasi na Londiani. Ni ya moja na moja, nukta tano FM, Kisumu. Biblia usema broadcasting bado inasema fahari ya jamii.

DHB inasikika vyema kutoka maeneo ya Kisii, Kisumu, Keroka na Kendu Bay kupitia kwa masafa ya 101.5 FM.

0: Eldoret, Nandi, Pokot, Kericho, Bomet, Nakuru, Eldama Ravine.
1: Nasikianga ya BHB Radio kwa Eldama Ravine na imekuwa ni kituo cha baraka sana.
2: Na ninaomba nyote mukasikilize kwa maana ina vipindi ambavyo vinajenga.
1: 102.9 kwa Eldama Ravine.

Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

Mahero, Awasi na Londiani. Mia moja na moja nukta tano FM Kisumu. Biblia usema broadcasting bado inasema fahari ya jamii.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Law Society of Kenya demands the immediate establishment of a high-level multi-agency investigative team to investigate the deaths.
4: If they fail to do that within a period of 1 month, their salaries will not be remitted to those government agencies who have not been onboarded on HRS.
5: Kama IBC hawana TV, waseme tuwafanyie mchango wanunue TV, waone jioni vile wa Kenya wanaona. Na waambie wa Kenya if they are actually satisfied.
6: Igogo Itangula na Kingi baada ya mahakama kuwazuia kushiriki kampeni za kisiasa. Gavana anatembea ajiondoa kwenye chama cha DAP Kenya. Na huenda bei ya mafuta ikapanda, IMF yaonya.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Faith Candy.
6: Ujambo na karibu. Mahakama kuu imewazuia spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula na spika wa seneti Amason Kingi kushiriki kampeni za kisiasa hadi kesi iliyowasilishwa na shirika la kutetea haki za kibinadamu la Vocal Africa itakaposikilizwa. Hii ni baada ya shirika hilo kuwasilisha kesi mahakamani hapo jana likiitaka maspika hao wawili wa bunge la kitaifa na waseneti kuzuiwa kufanya kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Shirika hilo linadai kuwa Wetangula na Kingi wamekiuka katiba pamoja na sheria ya uongozi na maadili kwa kutumia mamlaka, hadhi na ushawishi wa nyadhifa zao kuendesha kampeni za kisiasa kwa niaba ya Rais William Ruto. Kwa mujibu wa walalamishi, ushiriki wawili hao katika mikutano ya kisiasa ndani ya muungano wa Kenya Kwanza unadhoofisha uhuru wa bunge, jambo linalokinzana na wajibu wao kikatiba. Mahakama imepanga kutajwa tena kwa kesi hiyo mnamo siku ya Julai 16. Gavana wa Trans Nzoia na naibu kiongozi wa chama cha DAP Kenya George Natembeya ametangaza kujiondoa katika chama hicho cha kisiasa huku kukiwa na mabadiliko ya kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu ujao mwaka 2027. Akizungumza hii leo, Natembeya amesema uamuzi wake ulitokana na kutokubaliana na kiongozi wa chama Eugene Wamalwa. Kulingana naye, Wamalwa alikataa kumpa fursa ya kupanua DAP Kenya kutoka chama cha kikanda hadi harakati pana zaidi ya kitaifa. Uamuzi huo unajiri siku chache baada ya gavana huyo kumkaribisha seneta wa Nairobi Edwin Sifuna na viongozi wengine walinda mwananchi nyumbani kwake kule Trans Nzoia. Wakati wa mkutano huo, viongozi hao walikubaliana kuunda chama kipya cha kisiasa kabla ya uchaguzi ujao wa mwaka 2027 ambacho watatumia kuwavutia Wakenya ili wawapigie kura. Tukisonga mbele, shirika la fedha la kimataifa IMF limeonya kuwa Kenya pamoja na mataifa mengine ya Afrika yanayoagiza mafuta kutoka nje yanaweza kukabiliwa na ongezeko la gharama za mafuta na bidhaa ya chakula kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta katika soko la kimataifa. Katika ripoti yake ya Julai mwaka huu kuhusu mwenendo uchumi duniani, IMF imesema mataifa yanayotegemea mafuta ya kuagiza kutoka nje ndiyo yatakayoathirika zaidi na mzozo unaoendelea kwenye eneo la Mashariki ya Kati, hali inayoweza kuchochea mfumuko wa bei na kupunguza kasi ya ukuaji wa uchumi. Onyo hilo linatolewa siku chache kabla ya mamlaka ya kudhibiti kawi na petroli nchini EPRA kutangaza mapitio ya kila mwezi ya bei ya mafuta mnamo Julai 14, huku bei ya mafuta ghafi aina ya Brent ikiongezeka katika wiki za hivi karibuni kutokana na mvutano kati ya Marekani na Iran. IMF imeonya kwamba iwapo mzozo huo utaendelea au kuongezeka, unaweza kuvuruga zaidi usambazaji wa bidhaa duniani, kuongeza mfumuko wa bei na kuzidisha gharama ya maisha hususan kwa wananchi kwa nchi zinazoagiza mafuta kama vile Kenya.
2: Shajara na Faith Candy.
6: Na serikali hapo kesho inatarajiwa kuzindua awamu ya pili ya mpango wa kuinua vijana kiuchumi wa Nyota, huku ikilenga kutoa hadi shilingi 1,050 kwa kila mmoja wa vijana 1,222. Rais William Ruto ataongoza hafla ya utoaji wa fedha hizo jijini Nairobi, huku mawaziri wakiongoza shughuli sawa katika vituo vingine 17 kote nchini. Naibu wa Rais Profesa Kithure Kindiki amesema kwamba fedha hizo zitawanufaisha vijana wenye umri wa kati ya miaka 18 na 29, huku vijana 70 wakichaguliwa katika kila kata kote nchini ili kunufaika. Jumla ya shilingi bilioni 6.1 zinatarajiwa kutumika kufanikisha mpango huo ili kuwawezesha vijana kuanzisha au kuwapanua biashara ndogo ndogo.
7: Tulikuwa tumepata awamu ya kwanza mwezi wa March kule, lakini awamu ya pili, ile pesa ambayo ya Nyota ilibaki, rais atakuwa anapeana pesa ya Nyota kwa vijana zaidi ya 100,000 katika taifa.
6: Na mkwingineko, mbunge wa Yala wa zamani wa Yala Abubakar Azin Abubakar ameaga dunia. Abubakar ameaga dunia hii leo katika hospitali ya Avenue jijini Nairobi, ingawa chanzo cha kifo chake bado hakijabainika. Marehemu aliwahi kuiwakilisha Kenya katika bunge la Afrika Mashariki kati ya mwaka 2012 na mwaka 2022, na baadaye aliteuliwa kuongoza sekretarieti ya urais na kampeni za chama cha Wiper mwaka 2024. Risala za rambirambi zimeanza kumiminika kufuatia habari za kifo chake kwa mkurugenzi wa mawasiliano wa ODM Philip Etale, akimtaja kuwa kiongozi mnyenyekevu. Tukisonga mbele, familia ya Cecil Ouma kutoka kaunti ya Homa Bay imemtaka katibu wa masuala ya vijana Fikirini Jacobs kujiuzulu ili kupisha uchunguzi huru kuhusu kifo cha mpendwa wao. Familia hiyo inasema Ouma alifariki dunia baada ya kuripotiwa kupigwa risasi akiwa kwenye gari la Jacobs mnamo Juni 30, wakiongozwa na mjomba wa marehemu Jonathan Otieno. Hatua ya Jacobs kusalia ofisini kunaweza kuathiri uadilifu wa uchunguzi mzima.
8: He is staying in the office will interfere with investigation. So if he could step aside kidogo, just kidogo, to get the truth, that will be helpful. I know how he was killed and why he was killed. I'll be very happy to know that. And if, because Cecil was the hope for this home, he has left this widow. This is his brother's wife. His brother also died. He has no house. In August, Cecil was trying to get some money to come and build for her here. And now since Cecil is gone, no hope.
6: Na tukisonga mbele kwenye taarifa nyingine ni kwamba waziri wa fedha John Mbadi amewateua wanachama sita wa bodi ya hazina ya kitaifa ya miundombinu NIF, hatua inayotarajiwa kuharakisha kwanza kwa shughuli zake. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa katika gazeti rasmi la serikali la Julai 8, walioteuliwa ni James Moria Mwirigi, Fahima Ali, Ahmed Zain, Christopher Kibui Maranga, Latoya Ouna, Lawrence Kibet na Mohamed Abdirahman Hassan. Uteuzi huo umeanza kutekelezwa mara moja na unalenga kuweka msingi wa uendeshaji wa mfuko huo. Kwingineko, wakili Levi Munyeri ametishia kuwasilisha kesi mahakamani kupinga ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote kinachotarajiwa kujengwa kwenye kaunti ya Lamu, akiitaka serikali kufanya vikao vya ushirikishwaji wa maoni ya umma kabla ya kuanza kutekelezwa kwa mradi huo. Katika taarifa yake, Munyeri ameipa serikali muda wa wiki moja kuanzisha mchakato wa mashauriano na wakazi wa Lamu, akisema katiba inawataka wananchi kushirikishwa kikamilifu katika miradi mikubwa ya maendeleo inayowaathiri. Amesisitiza kuwa ushirikishwaji wa umma si kuuliza wananchi wapo wanaunga mkono au kupinga, bali ni kuwapa maelezo ya kutosha kuhusu manufaa ya mradi mzima. Idara ya utabiri wa hali ya anga nchini imesema maeneo kadhaa ya taifa yatashuhudia hali ya ukavu hii leo, huku mvua kubwa ikitarajiwa katika maeneo ya pwani, nyanda za juu za kati na bonde la ufa. Katika taarifa yake, kaunti ya Mombasa, Lamu, Nyeri, Kwale, Kilifi, Uasin Gishu, Baringo, Narok, Kericho na Nakuru zitapokea mvua ya wastani. Aidha imeonya kwamba kuhusu upepo mkali kutoka kusini na kusini mashariki unaotarajiwa kuvuma katika baadhi ya maeneo ya kaunti ya Garissa, Wajia, Marsabit, vile vile Turkana. Idara hiyo imewataka wakazi wa maeneo hayo, maeneo yatakayokumbwa na upepo huo, kuwa angalifu, na ikieleza kwa hali hiyo huweze iende kaathiri shughuli za usafiri wa barabarani na kuhatarisha miundo mbinu. Mamlaka ya barabara nchi za vijijini Kera imehusisha kuharibika kwa barabara ya Ngong Suswa na matrela yanayobeba mizigo kuzidi kiwango kinachoruhusiwa. Katika taarifa, Kera imesema imepokea malalamishi kutoka kwa wananchi kuhusu hali ya barabara hiyo, ikifafanua kuwa ukarabati wa barabara hiyo inaendelea. Aidha imesema barabara ya Ngong Suswa imekuwa ikitumika kwa miaka minane, huku sehemu ya mwisho ya mradi huo ukikamilika mnamo Disemba mwaka uliopita 2025. Kwa sasa tupate cheche za kombe la dunia.
9: Cheche za kombe la dunia.
10: Norway imeandikisha historia kwa kutinga robo finali ya kombe la dunia la FIFA 2026 baada ya kuwabwaga mabingwa mara tano Brazil kwa mabao 2-1 katika mechi ya hatua ya 16 bora iliyochezwa katika uwanja wa New Jersey nchini Marekani. Mechi hiyo ilionekana kuelekea muda wa nyongeza baada ya timu zote kushindwa kufunga kwa takribani dakika 80 ya mchezo. Brazil walitengeneza nafasi nyingi kipindi cha kwanza, lakini kipa wa Norway Johan Nyland aliokoa mkwaju wa penalti wa Bruno Guimarães na kuiweka timu yake kwenye mchezo. Dakika ya 79 mshambulizi Erling Haaland aliifungia Norway bao la kwanza. Dakika chache baadaye Haaland alifunga bao la pili baada ya kupokea pasi nyingine kutoka kwa Kjetil Derup na kuipa Norway uongozi wa mabao 2. Brazil walipata bao lao la kufutia machozi katika dakika za mwisho za mchezo kupitia penalti iliyofungwa na Neymar Jr. Ushindi huo umeifanya Norway kufuzu kwa mara ya kwanza kabisa robo finali ya kombe la dunia, huko Brazil ikiondolewa mapema zaidi kwenye mashindano yao tangu mwaka 1990. Haaland pia ameendelea kuimarisha nafasi yake miongoni mwa wafungaji bora kwa mashindano hayo. Norway sasa itakutana na England katika hatua ya robo finali Jumapili usiku, huku ikisaka kuendeleza safari yake ya kihistoria katika kombe la dunia la FIFA 2026. Nikiripotia shajara ya Biblia usema, mimi ni Misati Shalom.
9: Cheche za kombe la dunia kwa matukio kutoka viwanja vyote kwa ukamilifu.
1: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News.
0: Habari za kimataifa.
6: Marekani imeanzisha mashambulizi mapya dhidi ya Iran baada ya Rais Donald Trump kuahidi kujibu kwa nguvu kubwa hatua ya Iran ya kushambulia meli katika mlango bahari wa Hormuz. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM imesema mashambulizi haya yamefanywa ili kudhoofisha uwezo wa vikosi vya Iran kutishia uhuru wa usafiri wa majini katika mlango huo. Shirika la habari la serikali ya Iran liliripoti mlipuko katika miji kadhaa iliyoko pwani kusini mwa Iran, kuanzia mlango bahari wa Hormuz hadi guba ya Oman. Miongoni mwa maeneo yaliyolengwa ni Bandar Abbas, ambako kuna bandari kubwa zaidi ya Iran pamoja na miundombinu muhimu inayotumiwa na jeshi la wanamaji la Iran na kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu. Mashambulizi hayo pia yalilenga miji ya Konarak na Chabahar, ambapo vyombo vya habari vya Iran viliripoti kukatika kwa umeme na kuharibiwa kwa mnara wa kudhibiti usafiri wa majini. Mlipuko pia iliripotiwa katika mji wa Iranshah ulioko kusini mashariki mwa nchi, kwa mujibu wa shirika la habari la Mar. Ni hayo tu kwa sasa, mengi zaidi mwendo wa sanani naye Wandukusi wa Nyama. Mimi ni Faith Kende.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Biblia Husema bado inasema, fahari ya jamii.
11: Hatua moja unayochukua inaweza kuleta matumaini na mabadiliko makubwa. Je, uko tayari kuwa sehemu ya mabadiliko? Jiunge na shirika la African Rights for Economic Development Jumamosi ya tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka huu katika bustani ya Nairobi Arboretum kwa matembezi ya Gold 300. Kwa pamoja tutatembea kuhamasisha amani katika jamii zetu na kuunga mkono elimu na mafunzo kwa watoto na vijana walio katika mazingira magumu. Kila hatua utakayochukua itachangia kujenga maisha bora kwa wanaohitaji. Iwe unaweza kutembea umbali mfupi ama njia yote, ushiriki wako ni muhimu sana. Jisajili leo kupitia tovuti ya lipatix.com ama tembelea afriedo.org. Kwa maelezo zaidi au kujiandikisha, piga simu ama tuma ujumbe kwa nambari 0717-601-325. Usitembee tu, tembea ukiwa na kusudi, kwa sababu hatua zako zinaweza kuleta mabadiliko makubwa.
12: Proudly sponsored by BHB Radio, Truth FM and Bahati Hospital.
13: Uko tayari kwa mabadiliko ya kiroho? Mda unayoyoma na maandalizi yamepamba moto. Yada International inajivunia kuletea Yada Fest 2026 edition chini ya mada kuu Sound of Victory. Ni mkutano wa sifa na ibada ulioandaliwa kwa ajili ya kila mtu aliye tayari kuinua mikono yake, kusalimisha moyo wake kikamilifu na kupaza sauti kuu ya shukran kwa mfalme wa wafalme. Jiandae kwa mguso wa kipekee na usiosahaulika wa Mwenyezi Mungu, huku mwimbaji Masilina akipanda jukwani kuhudumu. Kiroho ifunguke. Kuwa tayari kumchezea Bwana na uje na moyo uliojaa sifa, kwa sababu tutashangilia, kuruka kwa furaha na kuinua mikono yetu huku mbingu zikifunguka. Moderator, yani MC, atakuwa Victor Mandala na tutapokea neno kutoka kwa mwenyeji wetu Reverend Michelle Mangeli.
14: Doesn't matter how you came in here, doesn't matter what you've been going through throughout the week. Today I declare thou be free.
13: Ni Jumapili ya Julai tarehe 26. Milango itafunguliwa kuanzia mwendo wa saa 7 mchana na ibada hii ya ushindi itaendelea hadi saa 12 jioni katika kanisa la Deliverance Church Airways Utawala. Ingawa kiingilio ni bure bilashi, katika ibada hii itakayobadilisha maisha yako, nafasi ni chache na usajili ni muhimu. Nenda kwenye kurasa rasmi za mtandao za Minister Masilina sasa hivi ili upate mwongozo wa kujisajili. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0732-284976. Usikose harakati hii ya kinabii. Mkutano huo umefadhiliwa na Biblia Usema Broadcasting na Truth FM.
12: This is Yada, where we Yada.
15: 102.9 Biblia Usema Broadcasting Nakuru. 105.3 Biblia Husema Broadcasting Voi.

Safi kabisa, manake inatufikisha dakika zikiwa ni saba kasoro kuwadia mwendo wa saa ngapi pale, saa nane saa za Afrika Mashariki, wakati ambapo twakumbushwa na wanakitimtim kwaya, huo wakati wakiongozwa naye Rose Muhando, wanaotufikisha hizo dakika na kwamba ni chini ya sita, kwamba najitoa sasa maisha yangu kutumiwa na muovu sitokubali. Na zaidi ya yote katika tafakari ya leo, kabla ya yangu kuweza kuondoka, nikawa najaribu kuwazia jambo moja, manake neno lake Mwenyezi Mungu latupa ukumbusho katika kile kitabu ambacho ni cha Yohane. Nitasoma mstari mmoja pekee pale katika 1 John chapter 4 verse 7 to 8, kwamba wapenzi na tupendane, kwa kuwa upendo hutoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu naye amjuae Mungu. Yeye asiyependa, yeye asiyependa hamjui Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Kwa hivyo unapata kwamba katika hii safari ya maisha tunayoyaishi sisi kama waja wake Mwenyezi Mungu, tunapewa ukumbusho kwamba tupendane, tuishi katika umoja, tuishi katika amani, na tuishi katika kujali maslahi ya mwingine. Manake Mungu mwenyewe ni upendo. Jaribu kuanza kwamba iwapo twachukiana na twatazamia kwamba mbingu tunayoiazimia ni moja, hivyo basi hiyo mbingu tutaishi vipi iwapo hapa duniani tutachukiana? Tutaweza vipi kule mbinguni kuishi katika mbingu moja iwapo hapa duniani hatuwezi pendana? Kwa hivyo ina maana kwamba hakuna kosa ambalo mtu anaweza kufanyia ambalo ni kubwa zaidi usimsamehe, na pia inakuwa kwamba mazingira yanakuwa mazuri zaidi iwapo tutaishi katika upendo. Kwa hivyo inatupa tu ukumbusho kwamba mahali ambapo labda pana utengano, tujaribu turudishe urejesho ama umoja. Mahali ambapo kuna utofauti, suluhu la kudumu na mwafaka uweze kufikiwa, ndiposa tuweze kujenga mazingira ambayo tutaishi katika amani, upendo na kujali maslahi ya mwingine. Kwa hivyo ndio ukumbusho ambao nataka tuweze kuhitimisha nao katika tafakari yetu ya leo, ikiwa imekuwa ni Sifa Thursday, imekuwa ni baraka kuwa pamoja nawe. Mwenyezi Mungu akazidi kukuongoza na akazidi kukulinda katika kila jambo unalolifanya, shuhudia mkono wake mkuu ukikupigania. Mwenyezi Mungu tuwasema ni asanti kwa ajili ya kila msikizaji, umekuwa pamoja nasi tokea mwanzo hadi mwisho. Twakushukuru kwa umbali huu ambao umeweza kutulete, na hivyo basi tukiwa tuwasema kwamba ni asanti hata kwa vipindi ambavyo vimesalia. Mwenyezi Mungu tunavikabidhi mikononi mwako, Roho wako anazidi kutuongoza, zaidi ya yote kwamba mapenzi yako kwetu yanapata kudhibitika. Na hivyo basi namkabidhi msikizaji mikononi mwako, kwamba afya njema, amani toka kwako, upendo wako unazidi kumtawala katika kila jambo analolifanya, ashuhudie uwepo wako ukienenda pamoja naye kwa sifa na utukufu wa jina lako. Pokea sifa, pokea utukufu, na ni kwa jina kuu la mwanako Yesu Kristo tuomba na hata kuamini. Amen and amen. Mimi sina la ziada, nasema asanti sana kwa kuwa pamoja nasi katika mchana wa leo. Hivyo basi mtazamie Benson Mwanza itakapokuwa inawadia mwendo wa saa 10, lakini kabla ya hapo atakuwepo hapo mchungaji Festus Mwini Kimuyu majira ya mwendo wa saa 9 kwa nyimbo za zama. Baadaye saa 1 kwenda majira ya mwendo wa saa 4 mtakuwa naye si mwingine mchungaji Boniface Ndenge. Kwa sasa Wandukusi wa Nyama anakufahamisha yanayojiri toka katika meza yetu ya habari awamu ya saa 8 alasiri.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
3: Na mchana mwema na kutokia msikilizaji popote ulipo. Ufuatao ni mkutazari wa Shajara awamu ya saa nane adhuhuri. Jina langu ni Wandukusi Onyama. Tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imeonya kuwa inaweza kuahirisha au kufuta uchaguzi mdogo wa ubunge wa Olkalou iwapo vitendo vya vurugu, rushwa kwa wapigaji kura na ukiukaji wa kanuni za maadili ya uchaguzi vitaendelea. Mwenyekiti wa IEBC Erastus Ethekon amesema kuwa tume imepokea taarifa kuhusu kampeni zinazofanywa usiku, utoaji wa hongo kwa wapiga kura, usambazaji wa taarifa potofu na matumizi ya watu wanaoshukiwa kuwa wahuni wakati wa kampeni. Vitendo ambavyo vinakiuka kanuni za maadili ya uchaguzi. Amesema IEBC imetuma timu kuchunguza madai hayo na itawaita mbele ya tume wote watakaobainika kugeuka sheria na kanuni za uchaguzi.
4: And in the situation, working with the security officials and other stakeholders, if we find that the environment is not conducive enough for us to conclude the by-election in Olkalou, we will be left with no choice other than to take the most unfortunate and drastic step of postponing the elections in Olkalou. And if that's not enough, we will cancel it altogether. And that will be a very sad day for the citizens, innocent residents, citizens of Olkalou, because they will lose an opportunity to be represented in parliament.
3: Ona mtukisalie kwenye masuala ya kisiasa. Mahakama Kuu imewazuia spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula na mwenzake wa seneti Amazon Kingi kushiriki katika siasa za vyama. Amri hiyo imetolewa ikisubiri kusikilizwa na kuamuliwa kwa kesi inayotaka kuwazuia wawili hao ambao wamekuwa wakishiriki katika shughuli za uhamasishaji za muungano wa Kenya Kwanza kujihusisha na siasa za vyama. Wetangula saa amekuwa kiongoza mikutano mbalimbali wa hivi karibuni ukifanyika Eldoret, akihamasisha wananchi kumuunga mkono Rais William Ruto katika azma yake ya kuchaguliwa kwa mara ya pili. Kesi hiyo iliwasilishwa mahakamani na kundi la wanaharakati la Vocal Africa. Kwenye taarifa nyingine, kundi la Wakenya 80 waliokuwa wamekwama nchini Afrika Kusini kufuatia mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni maarufu xenophobia wamerejea nyumbani. Wamesimulia jinsi walivyonusurika kwa taabu wakati wa mashambulizi dhidi ya wahamiaji nchini humo yaliyofikia kilele mnamo tarehe 30 Juni kupitia maandamano yaliyokuwa yakitaka wageni wafurushwe nchini. Raia wa Afrika Kusini wamekuwa wakiwashutumu Afrika kuroga mataifa mengine kwa kunyakua nafasi zao za ajira na kuwanyima fursa za kiuchumi.
5: Hata wamechukua kila kitu ya nyumba yangu. Nimetoka bila kila kitu. Hata tulikuwa mafichoni, tulikuwa tumejificha, juu wanakuja kwa nyumba, wanawatoa, wanachukua kila kitu, wanasema ni ya South Africa, ni ya mzuru. Mimi nasikia vibaya sana juu naona kama South Africa kulikuwa nyumbani. Nimekaa 13 years na nimetoka bila kitu.
3: Na msikilizaji, tukiangazia kima taifa, viongozi wa upinzani nchini Zimbabwe wameapa kupinga ndani na nje ya nchi marekebisho ya katiba yanayomruhusu Rais Emmerson Mnangagwa kuongeza muda wa utawala kwa miaka miwili na kufuta uchaguzi wa moja kwa moja wa rais. Hatua hiyo inafuatia Mnangagwa kutia saini sheria hiyo jana baada ya kupitishwa na bunge linalodhibitiwa na chama tawala cha ZANU-PF. Muungano mpya wa upinzani wa People's Coalition umesema utapeleka shauri katika mahakama ya katiba na pia kuomba Umoja wa Mataifa na Umoja wa Mataifa ama Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa kuingilia kati. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa mkutazari wa Shajara wa muhii ya saa nane. Nitarejea hapo mwendo wa saa tisa nikiwa na mengi zaidi. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
6: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana. Mimi ni missionary. Nifanye
7: kazi gani? Kwa majina mimi naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Congo. Kini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
8: Kwa majina ni Samuel Piana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia Husema kusikiza nyimbo hasa wakati wa lunch time.
7: Tumekuwa tukisikia Biblia Husema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
6: Biblia Husema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
7: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia Husema.
6: Tutaka baraka iwe nani katika jina Yesu Kristo, pia iendelee.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Kila baada ya miaka minne, timu 32 zimekuwa zikikutana kwa kipute cha kombe la dunia.
1: He is the bully of the big boys, fearful of no one.
0: Hata hivyo, msimu huu umechukua mkondo tofauti, ambapo jumla ya timu 48 zinaminyana katika kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 linaloandaliwa kwa ushirikiano wa mataifa matatu ambayo ni Marekani, Canada na taifa la Mexico. Mpenzi wa soka, idhaa ya Biblia Usema Broadcasting imekujali msimu huu wa kombe la dunia. Ungana na kikosi cha Biblia Usema na wachambuzi mbalimbali ili kupata matokeo na ufafanuzi wa kina wa FIFA World Cup mwaka 2026. Cheche za kombe la dunia, kwa matokeo kutoka viwanja vyote kwa ukamilifu.

0: kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Nina pongeza tu kipindi. Zinatubamba sana saa zingine nashindwa hata kutoka ndani ya nyumba wakati mmeanza hiyo shughuli.
2: Ni za ibada.
3: Na hapa si banduki hata.
4: The old is gold.
0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.

0: Gracias.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
2: Karibu kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967.
3: Mchana wa leo na wasalimu nyinyi nyote katika jina la Yesu Kristo. Majina yangu ni Mchungaji Anthony Kasili wa kanisa la Life Church International Ongata Rongai, mahali kunaitwa Tuala. Na nataka kuweza kushukuru Bwana sababu ya siku ya leo Bwana ametuhifadhi. Na tunapoendelea na siku zetu, tunataka tukaweze kuomba pamoja, tuamini pamoja, panapo maombi Mungu huachilia baraka zake. Kwa maana maombi ni njia ya kuweza kuongea ama kunena ama kuweza kusemezana na Mungu. Siku ya leo nataka tukaweze kuombea uongozi katika familia. Ni muhimu tukaweze kujua kuwa Biblia imesema jinsi ambavyo tunaongoza watoto wanapokuwa hawataweza kutoka katika njia zake Bwana. Hiyo ni Methali 22 mstari wa 6. Nataka tukaweze kusoma andiko ambalo litaweza kutupatia mwongozo wa maombi ambao tunaomba siku ya leo kuhusu uongozi katika familia zetu. Kitabu cha Kutoka 20:12. Biblia inasema, "Waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika inchi upewayo na Bwana Mungu wako." Biblia inasema ya kuwa ya kwanza lazima tuweze kupatia heshima kwa baba ama wazazi, baba na mama. Inamaanisha ya kuwa ule mzazi amepatiwa jukumu ya kuweza kuwa kiongozi pale katika ile nyumba. Na Biblia inasema wale wa kuheshimu ni wale ambao wako chini ya wale ambao wanatakiwa kuheshimiwa. Kwa hivyo hapa tunapotazama ili neno linamaanisha kuwa kuna kiongozi na kuna wale ambao wanaongozwa. Kiongozi ni mzazi ama wazazi ama wale wako katika uzazi. Unaweza kuwa hauna mzazi wa damu kwa sababu ya njia moja ama lingine. Pengine hayuko, pengine ametoka, amekuacha mali. Ama pengine haujui. Katika hali ya kikawaida aliweza kuaga. Na wengi tunajua ni maisha kawaida. Lakini kuna yule ambaye anasimama pale hata kama kiongozi ama katika ile uzazi. Alafu uzazi uko kila mahali. Unapotoka nje unapatana na watu ambao ni rika ya wazazi wako, wale ni wazazi. Biblia inasema ya kuwa tukaweze kuwapatia heshima ndiposa maisha yetu yakaweze kuwa mengi ama yakaweze kuongezeka. Na sisi ambao tunapatiana heshima, Biblia inasema ya kuwa hata wale ambao wanatuongoza, Biblia imesema ya kuwa nao wasiweze kupatia wale ambao wanaongoza kazi ngumu. Wacha tukaweze kuomba sababu ya uongozi wa familia. Baba, katika jina la Yesu Kristo, kuna wazazi ambao wananisikiza siku ya leo. Wape hekima ya kuweza kuongoza hichi kizazi. Baba, wapatie busara na maarifa ya kuweza kuongoza wale ambao Bwana wako chini yao. Wamebeba ile roho ya ama neema ya kuweza kupatiana maisha marefu. Na Bwana, tunaomba katika jina la Yesu Kristo, tusiwe na uongozi katika familia ya kudhuru, ya kukemea katika hali mbaya ama ya kuweza kulaani. Lakini Bwana, kama viongozi wa familia, wazazi, tukaweze kuwa na neema ya kubariki. Maneno ambayo yanatoka katika kinywa chetu kaweze kuwa ni maneno ya kubariki. Jinsi ambavyo Bwana Benjamin aliweza kumbariki mtoto wake, wakati ambapo Raheli aliweza kuita mtoto Benoni. Lakini baba akaweza kusema hapana. Huyu mtoto hataitwa Benoni, ataitwa Benjamin. Akasema ya kuwa huyu ni mtoto wa baraka, mtoto wa upande wangu wa mkono wa kiume. Na naomba katika jina la Yesu Kristo tukaweze kuwa wazazi wa kubariki katika uongozi ambao tumepatiwa katika familia. Tukaweze kuwa na baraka, tukaweze kuwa na rasilimali ya kubariki, ile treasury of blessings, yani maneno ambayo yanatoka katika kinywa chetu kaweze kuwa ya baraka. Na pia ninaombea wale ambao wanaongozwa. Bwana, hichi kizazi, kuna wengi ambao ni majenzi, millennial, na wote ambao wanaongozwa, naomba Bwana wakaweze kupata neema ya kuweza kutiwa na kuongozwa wakaweze kuishi maisha marefu. Wazazi wote mebarikiwa na mkaweze kuwa viongozi ambao wanaachilia baraka. Katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba. Amen.
2: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.

Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Renato Kirli. Hadi, anga ya kiroho ifunguke. Kuwa tayari kumchezea Bwana na uje na moyo uliojaa sifa, kwa sababu tutashangilia, kuruka kwa furaha na kuinua mikono yetu huku mbingu zikifunguka. Moderator, yani MC, atakuwa Victor Mandala na tutapokea neno kutoka kwa mwenyeji wetu Reverend Michelle Mangeli.
1: Doesn't matter how you came in here, doesn't matter what you've been going through throughout the week, today I declare thou be free.
0: Ni Jumapili ya Julai tarehe 26. Milango itafunguliwa kuanzia mwendo wa saa 7 mchana na ibada hii ya ushindi itaendelea hadi saa 12 jioni katika kanisa la Deliverance Church Airways Utawala. Ingawa kiingilio ni bure bilashi, katika ibada hii itakayobadilisha maisha yako, nafasi ni chache na usajili ni muhimu. Nenda kwenye kurasa rasmi za mtandao za Minister Masilina sasa hivi ili upate mwongozo wa kujisajili. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0732284976. Usikose harakati hii ya kinabii. Mkutano huu umefadhiliwa na Biblia Usema Broadcasting na Truth FM.
2: This is Yada, where we Yada.
3: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronan Ngara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote, na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
4: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 332550, account name 967.
5: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
6: Machweo ni ya kumsifu Mungu kwa shangwe ndani ya mavuno na

0: Baada ya shughuli za siku nzima, unatulizwa na nyimbo za sifa na kuabudu.
1: Nguna sifa ni zako Bwana.
2: Popote pale ulipo nikitumai kwamba uboheri wa afya. Jongea karibia.
0: Kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
2: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza.
0: Mazungumzo yanayokuhusu, muziki wa kukuinua na kukujenga.
3: Wengine naweza kuwa niko chini, lakini ninapoenda nasikiza kipindi cha Mafuno, nasikia nimeinuliwa.
4: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza mpango wa Mavuno na Benson.

0: Nambari ni 0117-601-325. Usitembee tu, tembea ukiwa na kusudi, kwa sababu hatua zako zinaweza kuleta mabadiliko makubwa. Elewa kwamba ni Jumamosi hii ya tarehe 11 hapo bustani ya Nairobi Arboretum, kuanzia saa 1:30 kwenye matembezi ya Gold 300 ambayo yanaletwa kwako, msikilizaji, na shirika la African Rights for Economic Development, huku ikidhaminiwa na Biblia Usema Broadcaster 90.7 Truth FM na hospitali ya Bahati, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive.
1: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote, na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana, naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
2: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33250, account name 967.
3: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: E bila shaka msikilizaji, pale tunapokuwa tunasonga kwa pamoja, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive, kipindi zaidi ya vipindi, imewadia ule wakati basi tunaangazia mechi zinazochezwa za dimba la dunia. Leo hiyo jana ilikuwa mapumziko, lakini leo hii tunarejea katika raundi ya robo finali. Raundi ya robo finali, jinsi Sammy Boy alipokuambia hiyo jana, zilianza zikiwa timu 48, zimesalia timu 8. Sammy Boy, karibu sana.
1: Nashukuru sana.
0: Siku leo imekuwa vipi?
1: Imekuwa nzuri. Nashukuru kazi za hapa kule. Mungu ni mwema.
0: Amina.
1: Naam.
0: Tuanze tu na mechi ambayo inachezwa usiku wa leo.
1: Yes.
0: Ufaransa na Morocco. Timu ya kipekee Afrika iliyosalia katika ili dimba. Wanakuwa nakabiliwa na mlima leo.
1: Licha ya kwamba sofa tangia dimba hili lianze, nimekuwa nikipiga upato upande ya France, na hasa my favorite player ambaye ni one of the goats, ambaye nikana kwamba anakuwa underrated, ambaye ni Kylian Mbappe. Licha ya kwamba napiga upato upande ya France, vile vile pia natamani sana Mwafrika, manake wale wengine wote tayari ni kama wame follow same pattern ya kuondoka dakika za 80 ama 90, ukiongezea pale. Na kwa hivyo ukiangalia Morocco jinsi alivyocheza tangia mwanzo, kumbuka Morocco alifungua mechi ya kwanza na Brazil. Ilikuwa ni Morocco ama ni South Africa?
0: Mbona nakosea? Morocco. Mechi ya kwanza ilikuwa Mexico na South Africa.
1: Aha, bas. Lakini Morocco alipata kucheza na pia
0: Brazil.
1: Katika mchezo wao wa kwanza, tangia wakati huo Morocco imeperform vizuri sana. Na kwa hivyo haitakuwa ni mteremko kwa France usiku huu wa leo, manake pia nao wanajua ya kwamba iwapo kama tutapiga hatua na tuweze kufika nao kwenye semi finals, nusu finali, basi watakuwa wameandikisha historia. Lakini sasa wajua pia hawa wana France nao wanajua pia yule ambaye tulipatana naye kwenye finali tayari ashafuzu. Na kwa hivyo la muhimu ni ya kwamba sisi nasi pia tufanye jitihada zetu tuweze kufuzu, na iwapo kama watapata nafasi, manake wana nafasi nzuri sana wale wa Argentina kuweza kumenyana na Switzerland, wana nafasi nzuri sana ya kufika nusu finali. Na kwa hivyo mimi naangalia haitakuwa mchezo rahisi. Game ya leo usiku haitakuwa rahisi. Japo France vile vile wana nafasi nzuri pia nao ya kuweza kufika pale kwenye nusu finali.
0: Hii ni mechi ya kipekee.
1: Naam.
0: Na kwa sababu pia hiyo kesho, kesho pia kutakuwa na mechi nyingine ya pili ya robo finali, lakini itakuwa usiku pia. Mechi kati ya Hispania na Ubelgiji ama Belgium.
1: Hapa ninaangalia ni kama wanyonge wawili wamepatana.
0: Wanyonge, mbona useme wanyonge wawili?
1: Wanyonge kwa kiasi yao. Manake kufikia sasa Spain

0: haijacheza ule mchezo ambao utasema ya kwamba wamebobea jinsi tunavyojua Uspania unavyofanya mambo yake. Vile vile pia Belgium. Ukiangalia pia katika from group stages na jinsi walivyofika hadi sasa hivi kwenye quarter finals, haijaonyesha ile umahiri wake ya kwamba sisi ndio Belgium. Na kwa hivyo naposema wanyonge ni ya kwamba namaanisha japo wako kwenye taji ya hadi ya juu, lakini ukiangalia zile levels zao, expectations zetu sisi kama mashabiki, kuna ule mchezo ambao msisimuka ambao tungependa tuweze kuona. Na kwa hivyo since wamejipata pale, unakumbuka kuna wale wenye walilose kama the best three from the group stages, kumaanisha ya kwamba hawakuperform vizuri zaidi venye tulikuwa tunatarajia. Na kwa hivyo wanapopata na pale sasa, hapa sasa ndio kila mtu anagutuka ala, tushafika
1: robo finali.
0: Tuko robo finali sasa hivi. Kwa hivyo itabidi wamenyane jinsi wanavyoweza. Pia itakuwa ni mchezo mzuri, maanake sasa hapa ni kama umempata yule aliyekuwa nadhania labda huenda ninaweza toka mapema ama huenda labda niliponea kufika katika hii stage, na kwa hivyo hapa ni kufa
1: kupona.
0: Wow. Na kwa hivyo pia itakuwa ni mechi nzuri sana ya kuangazia. Na hiyo pia haitakuwa rahisi, maanake sasa unapofika kwenye quarter final sasa hivi walivyo hapa sasa, yani japo ina pia pesa zake kwa kiasi fulani, lakini wanataka kufuzu hadi pale nusu finali.
1: Unapigia upato nani kufuzu katika hizo robo finali mbili?
0: Kwa leo natamani sana Mwafrika, japo
1: unashabikia France.
0: Nadhani hata ya leo usiku it's an African affair. It is an African affair because upande, most of the players kutoka France they are African, origin yao wanatoka Afrika. Na kwa hivyo hapa sasa kuna
1: mwenye atashinda sawa.
0: Mwenye atashinda ako sawa. Japo zaidi natamani sana Kylian Mbappe. Natamani sana Kylian Mbappe
1: avunje rekodi ya Messi.
0: Avunje rekodi ya Messi, manake in the last World Cup Kylian Mbappe alibeba timu na hata kufikia sasa msimu huu bado Kylian Mbappe yeye ndiye amebeba hiyo timu. Na mimi naweza penda atakavyopanga Mungu, naweza penda ya kwamba Argentina hata kifuzu ule pande mwingine wacha wapatane sasa, tujue sasa kwenye hii finali pasipo hata na kubebwa, je, ni nani anaweza toboa.
1: Nimeshukuru kwa muda wako Sami.
0: Asante sana.
1: Asante. Inakuwa namna hiyo msikilizaji. Lisala lokuja nitakuwa tunaingia katika kikao cha mavuno na pale saa 11 dakika ya 20 hivi nitakuwa na mkurugenzi na mwanzilishi wa shirika la African Rights for Economic Development Joseph Kaita akizungumzia ule mpango nimekuwa nikikwambia kutembea kwa kusudi walk goal 300 pale Aboretum siku ya Jumamosi, BHB wakiwa wadhamini wakuu katika yale matembezi. Na kupo wimbo utupeleke hadi saa 11 Elena Music IA akuji. Ni wimbo nimekuja kuupenda, waturukana wote, hii ni ya kwenu, kakuma yote kule lokichogi yote, hii ni ya kwenu, na wadediketia nyinyi wote kwa kuchagua BHB wakati wote.

0: Matukio viwanjani. Habari za spoti kutoka nyanja zote.
1: Na msikilizaji, maelfu ya mashabiki waliupokea kwa shangwe timu ya taifa ya Cape Verde mjini Praia baada ya kampeni yao ya kwanza na ya kihistoria katika fainali za kombe la dunia kufika mwisho siku ya Ijumaa iliyopita. Timu hiyo maarufu kama Papa wa Blue iliwasili kwa basi karibu na eneo la Quebra Canela, ambapo mashabiki walikuwa wamejia kando ya barabara wakiimba nyimbo na kushangilia. Baadhi ya wachezaji walishuka kutoka kwenye basi na kutembea katikati ya umati wa mashabiki wakiweza kuwasalimia. Na ni mojawapo ya timu ambazo ziliweza kugonga vichwa vya habari na kuandikisha historia ya matokeo mazuri kwenye kombe hilo la dunia linalokuwa likiendelea kwenye mataifa ya Canada, Marekani pamoja na Mexico.
0: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
1: Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa mkutazari wa shajara wa muhii ya saa 11. Nitarejea hapa mwendo wa saa 12 nikiwa na mengi zaidi. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Nimeisikiza Biblia Husema, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia Husema sana. Ninaamka na Biblia Husema asubuhi, ninashinda na Biblia Husema, nalala na Biblia Husema kwa sababu najua uzuri wa Biblia Husema. Biblia Husema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pasta alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika, alienda kanisani, anajua Mungu, siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia Husema sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia Husema huwa inanijenga, inaniinua. Hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu. Maana kukaa katika wokovu ni ngumu. Lakini napenda Biblia Husema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia Husema nasikia mimi kivyangu, naipenda sana. Na sitachoka kusikiliza Biblia Husema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia Husema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia Husema wote.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
3: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni nguzo wa Biblia Husema Broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser, nasikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote. Na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Husema sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
4: Ili kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill number 332550, account name 967.
0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
5: Karibu katika kikao cha mavuno, tujadiliane, tuelimishane na kumtukuza Mungu. Mavuno Drive na Benson Mwanza.

0: Bila shaka msikilizaji, nyimbo mbili pale back to back. Wimbo uliotanguliza unajulikana kama Ushuhuda, ikiwa ni Alhamisi ya Shuhuda na Shukrani. Wimbo Ushuhuda, Godfrey anajulikana pale, Godfrey akishirikisha Aima na Teresia. Naelewa kwamba hiyo kesho kwenye kitengo cha mfahamu msanii wako, tutakuwa na huyu ndugu kwa jina Godfrey, ambaye tutakuwa na mfahamu kwanza saa 11 hadi saa 12. Wimbo uliotanguliza ule ni wake Christopher Mwahangila, nasema asante, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive, kipindi zaidi ya vipindi. Mimi naitwa Benson Mwanza, kikao cha Mavuno tayari kimeingia, na jinsi ilikuwa nimekujuza kila wakati unasikia nikikwambia ninataka nikupe mpango, nataka nikupe ka plan ka this Saturday, Saturday ya tarehe 11, kuhusiana na masuala ya matembezi, matembezi ambayo yanakuwa yana manufaa kwa watu wasiojiweza na zaidi pia katika jamii kwa ujumla. Na hivyo siku ya leo basi, kwenye hichi kitengo jinsi kwa nimekujuza pia, tutakuwa na mwanzilishi pamoja na mkurugenzi wa shirika la African Rights for Economic Development, na ambalo ni shirika limeandaa haya matembezi na kudhaminiwa na hichi kituo cha Bibliosema Broadcasting pamoja na kile kitu kingine cha Kiingereza 90.7 Truth FM. Na hivyo studioni niko naye Joseph Kaita, jinsi nimekujuza ni mwanzilishi na mkurugenzi wa shirika la African Rights for Economic Development. Ulikuwa naye asubuhi, pia tunakuwa naye kwenye Mavuno Drive, na ili basi tuzidi na kuelewa zaidi haya matembezi BHB mnadhamini kwani ni aina gani, yanafaidi vipi, yalianza lini, yanaendelea vipi, tutaweza kushirikishwa vipi. Najua maswali kama yale uko nayo, na hivyo basi utakuwa unajibiwa, maana niko na mwanzilishi na mkurugenzi wa ile shirika studioni. Karibu sana mkuu.
1: Asante sana, shukrani.
0: Habari ya leo?
1: Salama kabisa, nashukuru Mwenyezi Mungu.
0: Karibu sana ndani ya BHB kwa mara nyingine. Maana naelewa asubuhi kwa pia hapa.
1: Nilikuwa BHB na Mandako.
0: Mandala. Victor Mandala.
1: Na tukawa na wakati mzuri, na sasa nashukuru tena nimerejea. Nilikuwa official, sasa nimebadilisha kidogo. Nikae angalau majioni.
0: Majioni. Tuanzie pale Joseph, kwa yule ambaye anauliza, Our African Rights for Economic Development. Ni kina nani?
1: African Rights for Economic Development ama AFRIEDO ni shirika la lisilo la kiserikali, ama kwa Kiingereza tunaita non-governmental organization, na shirika lisilo la kifaida, non-profit organization, na limeweza kusajiliwa, linatambulika na serikali ya Kenya, linaangaliwa na serikali ya Kenya kupitia kwa Public Benefit Organizations Regulatory Authority. Kwa hivyo hiyo ni African Rights for Economic Development.
0: Wow. Na tumekuwa tukiimba Arboretum tarehe 11 mwezi wa Julai, ambao tunazungumzia Jumamosi inayokuja. Tumekuwa tukizungumzia kuhusiana na Goal 300.
1: Naam.
0: Hebu tuanzie tu pale.
1: Na Jumamosi ni siku ya ni baada ya kesho. Kwa hivyo tuko na masaa 24 ama kidogo hapo.
0: Takriban 36 pale.
1: Naam. Kwa hivyo siku ya Jumamosi tumekuwa tunazungumzia maandalizi ya matembezi ya Goal 300. Kwa hivyo pengine msikilizaji wetu anashangaa na kushindwa goal ama lengo. Nafikiria lengo ndio Kiswahili sanifu. Lengo 300 sio malengo. Lengo 300 ni nini? Lengo 300 ni mradi

0: Of the police and the internal security of the nation of Kenya.
1: Kwa kile ambacho tunapanda kama taifa ama kama inji, matokeo yake itakuwa si rahisi kuyadhibiti. Maanake tunaingia kama taifa nyakati kama wakati ambapo tuliona makundi ya vijana yakiinuka kama wakati wa Kayambombo pale Mombasa, wakati wa Mungiki. Tumeanza kurudi katika hizo era.
2: Na msawia wameeleza waziwazi kuhusu madai ya kuongezeka kwa visa vya kutekwa nyara kwa vijana, wakisema matukio hayo yamesababisha hofu na waziwazi miongoni mwa familia nyingi nchini. Wakati huo nao wazee wa jamii ya Baguzi wamekashifu mtindo wa wanasiasa kuzua fujo katika mikutano mbalimbali ya kisiasa. Wakizungumza mjini Kisii, wazee hao wametaka heshima kwa viongozi walioko mamlakani bila chuki ya kisiasa. Vile vile wametaka idara ya usalama kufanya uchunguzi wa kina kuhusu kifo cha Vincent Osiemo aliyeuawa Ijumaa katika eneo la Zuneka kutokana na vurugu la kisiasa.
3: Recent actions in our markets, not one, not two, if you refer, but some, we are saying, please, leadership, think, engage your brain before you engage your mouth. Mambo yanayoendelea katika eneo la Agusi, yanaendelea katika maeneo mengine. Kama ninyi mmekuja kuuza mandisi yenu, simuuze, mkimaliza kuuza, mrudi nyumbani, mwacha hapa Agusi community, waendelea na maendeleo yao. Tumesimama hapa kama community ya Agusi, kulaani kita. Ndo kilichofanyika katika Keumbu kwamba hatujafurahia.
2: Na tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imeonya kuhusu uwezekano wa kuahirisha au kufuta uchaguzi mdogo wa ubunge wa Olkalau kutokana na ripoti za vurugu, rushwa kwa wapiga kura na ukiukaji wa kanuni za maadili ya uchaguzi. Mwenyekiti wa IEBC Erasa Sedekona amesema kuwa tume imepokea taarifa kuhusu kampeni zinazofanywa usiku, utoaji wa hongo, usambazaji wa taarifa potofu na matumizi ya watu wanaoshukiwa kuwa wauni wakati wa kampeni. Amesema IEBC imetuma timu kuchunguza madai hayo na itawaita mbele ya tume wote watakaobainika kukiuka sheria na kanuni za uchaguzi.
4: And in the situation, working with the security officials and other stakeholders, if we find that the environment is not conducive enough for us to conclude the by-election in Olkalau, we will be left with no choice other than to take the most unfortunate and drastic step of postponing the elections in Olkalau. And if that's not enough, we will cancel it altogether. And that would be a very sad day for the citizens, innocent residents, citizens of Olkalau, because they will lose an opportunity to be represented in parliament.
2: Wakati huo huo, kundi la Linda Mwananchi likiongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna limeibua wasiwasi wa ukiukwaji wa sheria za uchaguzi katika kampeni hizo za uchaguzi mdogo ulioratibiwa kufanyika juma lijalo, wakishutumu serikali kwa kile walichokitaja kuwa matumizi ya rasilimali za serikali katika kampeni hizo.
5: Hii ni Biblia husema shajara.
2: Kwenye taarifa nyingine, kundi la Wakenya 80 waliokuwa wamekwama nchini Afrika Kusini kufuatia mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni maarufu xenophobia wamerejea nyumbani. Wamesimulia jinsi walivyonusurika kwa taabu wakati wa mashambulizi dhidi ya wahamiaji nchini humo yaliyofikia kilele mnamo tarehe 30 Juni kupitia maandamano yaliyokuwa yakitaka wageni wafurushwe nchini humo.
6: Hata wamechukua kila kitu ya nyumba yangu. Nimetoka bila kila kitu. Hata tulikuwa mafichoni, tulikuwa tumejificha, juu wanakuja kwa nyumba, wanawatoa, wanachukua kila kitu, wanasema ni ya South Africa, ni ya mzuru. Mimi nasikia vibaya sana juu naona kama South Africa kulikuwa nyumbani. Nimekaa 13 years na nimetoka bila kitu.
2: Na raia wa Afrika Kusini wamekuwa wakiwashutumu wa Afrika kutoka mataifa mengine kwa kunyakua nafasi zao za ajira na kuwanyima fursa za kiuchumi. Waziri wa Hazina ya Kitaifa John Mbadi amewateua wanachama 6 wa bodi ya Hazina ya Kitaifa ya Miundombinu kuhudumu kwa kipindi cha miaka 3 kuanzia Julai 8 mwaka huu. Walioteuliwa ni James Moria Mwirigi pamoja na Fahima Ali Ahmed Zain Christopher Kiboi Maranga.

0: Latoya Ouna, Lawrence Kibet na Mohamed Ibrahim Abdi Rahman Hassan. Rais William Ruto anapanga kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo yenye dhamani ya takriban shilingi trilioni 5 kupitia mfuko huo katika kipindi cha miaka 10 ijayo. Awali waziri wa hazina John Mbadi alieleza kuwa mfuko huo utasaidia kupunguza utegemezi mkubwa wa Kenya kwa mikopo katika kufadhili miradi ya maendeleo na serikali. Kwenye shuruba za kimahakama kuu imewazuia spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula na mwenzake wa seneti Amazon Kingi kushiriki katika siasa za vyama. Amri hiyo imetolewa ikisubiri kusikilizwa na kuamuliwa kwa kesi inayotaka kuwazuia wawili hao ambao wamekuwa kishiriki katika shughuli za uhamasishaji za muungano wa Kenya Kwanza kujihusisha na siasa za vyama. Wetangula hasa amekuwa akiongoza mikutano mbalimbali wa hivi karibuni ukifanyika Eldoret akihamasisha wananchi kumuunga mkono Rais William Ruto katika azma yake ya kuchaguliwa tena. Kesi hiyo iliwasilishwa mahakamani na kundi la wanaharakati la Vocal Africa. Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja ameagizwa kumkamata gavana wa Isiolo Abdi Guyo na kumwasilisha mbele ya kamati ya seneti ya ukaguzi wa hesabu za umma. Agizo hilo limetolewa na mwenyekiti wa kamati hiyo Moses Kajwanga baada ya gavana kushindwa kuitikia mialiko mara kadhaa kutoa maelezo kuhusu matumizi ya fedha za umma katika kaunti hii ya Isiolo. Guyo ameagizwa kufikishwa mbele ya kamati hiyo tarehe 20 Julai saa 8 adhuhuri, hatua ambayo imeibua hisia kuhusu uwajibikaji wa viongozi wa umma na umuhimu wa kuheshimu mamlaka ya taasisi za kikatiba.
1: We will not be bogged down in semantics of summons and invitations. The procedure if a witness fails to appear is that Parliament may request the Inspector General of Police to produce a witness. We hereby direct the Inspector General of Police to produce the Governor of Isiolo to the Senate on Monday, the 20th of July at 2 p.m. The Governor of Isiolo must be produced by the Inspector General of Police before the Senate on Monday, the 20th of July at 2.
0: Tukizalia kwenye shuruba hizo, wakili Ndegu Wanjiru ameachiliwa huru bila masharti ya mahakama ya trafiki ya Milimani. Kuachiliwa kwake kulitokana na ukosefu wa hati ya mashtaka iliyowasilishwa mbele ya mahakama dhidi yake. Ndegu ambaye alikamatwa na kuweza kuzuiliwa katika seli ya polisi alikuwa anatarajiwa kushtakiwa kwa kosa la kusababisha kizuizi barabarani. Wakizungumza na habari, kundi la mawakili wakiongozwa na aliyekuwa rais wa chama cha wanasheria nchini LSK Nelson Havi walikosoa serikali kwa kile walichokitaja kuwa ni uwindaji wa kisiasa dhidi yake. Mawakili hao sasa wameitishia kuwasilisha kesi kupinga kile wanachodai kuwa ni kukamatwa kwake kinyume cha sheria.
2: No other profession in this country gets targeted as advocates. Why? Because we do that which is good for the Kenyan public. And in conclusion, the Director of Public Prosecutions has found it right to disregard those charges. He has not approved those charges. Wanjiru will not be arraigned and charged. But a loss has occurred. There has been a fundamental breach of his rights and freedoms, which will be pursued. I don't know who the officer behind this nefarious act was. We're coming for you personally. The government will not pay for this violation. We will pay for you.
0: Idara ya utabiri wa hali ya anga nchini imesema maeneo kadhaa ya nchi yatashuhudia hali ya ukavu leo, huku mvua kubwa ikitarajiwa katika maeneo ya pwani, nyanda za juu na za kati, bonde la ufa. Katika taarifa yake, kaunti ya Mombasa, Lamu, Nyeri, Kwale, Kilifi, Uasin Gishu, Baringo, Narok, Kericho na Nakuru zinaweza kupokea mvua ya wastani. Aidha, imeonya kuhusu upepo mkali kutoka kusini na kusini mashariki unaotarajiwa kuvuma katika baadhi ya maeneo ya kaunti ya Garissa, Wajia, Marsabit na Turkana. Idara hiyo imewataka wakazi wa maeneo yatakayokumbwa na upepo huo kuwa waangalifu, ikieleza kuwa hali hiyo huweza ikaathiri shughuli za usafiri wa barabarani na kuhatarisha miundombinu mbalimbali.
3: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News.
4: Cheche za Kombe la Dunia.
5: Norway imeandikisha historia kwa kutinga robo finali ya Kombe la Dunia la FIFA 2026 baada ya kuoboga mabingwa mara tano Brazil kwa mabao mawili kwa moja katika mechi ya hatua ya 16 bora iliyochezwa katika uwanja wa New Jersey nchini Marekani. Mechi hiyo ilionekana kuelekea muda wa nyongeza baada ya timu zote kushindwa kufunga kwa takribani dakika 80 ya mchezo. Brazil walitengeneza nafasi nyingi kipindi cha kwanza, lakini kipa wa Norway Johan Nyland aliokoa mkwaju wa penalti wa Bruno Guimarães na kuiweka timu yake kwenye mchezo. Dakika ya 79 mshambulizi Erling Haaland aliifungia Norway bao la kwanza. Dakika chache baadaye Haaland alifunga bao la pili baada ya kupokea pasi nyingine kutoka kwa Kjetil Dalsgaard na kuipa Norway uongozi wa mabao mawili. Brazil walipata bao lao la kufutia machozi katika dakika za mwisho za mchezo kupitia penalti iliyofungwa na Neymar Jr. Ushindi huo umeifanya Norway kufuzu kwa mara ya kwanza kabisa robo finali ya Kombe la Dunia, huko Brazil ikiondolewa mapema zaidi kwenye mashindano yao tangu mwaka 1990. Haaland pia ameendelea kuimarisha nafasi yake miongoni mwa wafungaji bora kwa mashindano hayo. Norway sasa itakutana na England katika hatua ya robo finali Jumapili usiku, huku ikisaka kuendeleza safari yake ya kihistoria katika Kombe la Dunia la FIFA 2026. Nikiripotia Shajara ya Biblia Usema, mimi ni Misati Shalom.
4: Cheche za Kombe la Dunia, kwa matukio kutoka viwanja vyote kwa ukamilifu.
3: Habari za kimataifa.
0: Na msikilizaji, tuangazie hali jinsi ilivyo kwenye taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mamlaka nchini humo imesema kuwa idadi ya visa vilivyothibitishwa vya ugonjwa wa Ebola imeongezeka hadi kufikia 1,759 na vifo 600. Hayo yanaarifiwa wakati wa hudumu wa afya katika maeneo yaliyoathirika zaidi na mlipuko huo wa Ebola wakiripotiwa kugoma kufanya kazi, wakisema hawajalipwa mishahara yao tangu mwezi Mei, huku wakifanya kazi katika mazingira duni. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa Shajara awamu hii ya saa moja. Nitarejea hapa mwendo wa saa tatu nikiwa na awamu nyingine kamilifu ya Shajara. Alamsiki.
3: Shajara na Wandukusi wa Nyama. Hiyo imekuwa Shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
6: Hatua moja unayochukua inaweza kuleta matumaini na mabadiliko makubwa. Je, uko tayari kuwa sehemu ya mabadiliko? Jiunge na shirika la African Rights for Economic Development Jumamosi ya tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka huu katika bustani ya Nairobi Arboretum kwa matembezi ya Gold 300. Kwa pamoja tutatembea kuhamasisha amani katika jamii zetu na kuunga mkono elimu na mafunzo kwa watoto na vijana walio katika mazingira magumu. Kila hatua utakayochukua itachangia kujenga maisha bora kwa wanaohitaji. Iwe unaweza kutembea umbali mfupi ama njia yote, ushiriki wako ni muhimu sana. Jisajili leo kupitia tovuti ya lipatix.com ama tembelea afriedo.org. Kwa maelezo zaidi au kujiandikisha, piga simu ama tuma ujumbe kwa nambari 0717-601-325. Usitembee tu, tembea ukiwa na kusudi, kwa sababu hatua zako zinaweza kuleta mabadiliko makubwa.
7: Proudly sponsored by BHB Radio, Truth FM and Bahati Hospital.
8: Uko tayari kwa mabadiliko ya kiroho? Muda unayoyoma na maandalizi yamepamba moto. Yada International inajivunia kuletea Yada Fest 2026 edition chini ya mada kuu Sound of Victory. Ni mkutano wa sifa na ibada ulioandaliwa kwa ajili ya kila mtu aliyetayari kuinua mikono yake, kusalimisha moyo wake kikamilifu na kupaza sauti kuu ya shukran kwa mfalme wa wafalme. Jiandae kwa mguso wa kipekee na usiosahaulika wa Mwenyezi Mungu, huku mwimbaji Masilina akipanda jukwani kuhudumu.

0: Marco Kirmi. Hadi anga ya kiroho ifunguke. Kuwa tayari kumchezea Bwana na uje na moyo uliojaa sifa, kwa sababu tutashangilia, kuruka kwa furaha na kuinua mikono yetu huku mbingu zikifunguka. Moderator, yani MC, atakuwa Victor Mandala na tutapokea neno kutoka kwa mwenyeji wetu Reverend Michelle Mangeli.
1: Doesn't matter how you came in here, doesn't matter what you've been going through throughout the week, today I declare thou be free.
0: Ni Jumapili ya Julai tarehe 26. Milango itafunguliwa kuanzia mwendo wa saa 7 mchana na ibada hii ya ushindi itaendelea hadi saa 12 jioni katika kanisa la Deliverance Church Airways Utawala. Ingawa kiingilio ni bure bilashi, katika ibada hii itakayobadilisha maisha yako, nafasi ni chache na usajili ni muhimu. Nenda kwenye kurasa rasmi za mtandao za Minister Masilina sasa hivi ili upate mwongozo wa kujisajili. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0732284976. Usikose harakati hii ya kinabii. Mkutano huo umefadhiliwa na Biblia Usema Broadcasting na Truth FM.
2: This is Yada. We'll be Yada.
3: Hello Mama Beatrice.
4: Yes, James.
3: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
4: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine. Zile zimeisha.
3: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
4: Nilichanuka.
3: Ai, aje.
4: Biblia Usema Broadcasting.
3: Uh-huh.
4: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani,
3: kisha
4: wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
3: Kuwa serious.
4: Shinda hapo.
3: Hello, Mama Beatrice. Hello. Ai.
5: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
6: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
7: Sante sana kweli, fahari ya jamii. Ni wakati mwingine ambao umefika wa kuweza kuendelea kubarikiwa pamoja. Usiku huu wa leo wa tarehe 9, mwezi ukiwa ni wa 7 na mwaka ni wa 2026, wakati ambapo siku nayo ni Alhamisi, ambayo mimi najua kwamba wewe umekuwa na siku nzuri, mambo yamekuwa mazuri kwako, na kama pengine kwa njia moja ama ingine hayakuweza kuwa mazuri tu, mimi nakuambia kwamba bado Mungu yuko pamoja nasi. Nikukaribishe tena usiku huu wa leo kwenye kipindi chetu cha baraka hapa Safari ya Jamii. Siku huu wa leo kijua kwamba ni ile siku ambayo tunapata mazungumzo juu ya familia zetu. Na ninakuambia kwamba nimeweza kukukaribisha kwa mikono yote miwili kama vile wengine wanavyosema, kwa sababu najua kwamba watu wanapenda sana kituo hiki. Asante wenzangu hapa kina Victor Mandala Timo, yani Timothy Ochwanyi, na Benson Mwanza, kina Wanduguzi Wanyama kwa ajili ya habari, na Faith Kendi na ushirikiano wa wale wengine, na shukuru kwa sababu ya kazi nzuri sana. Kwa hivyo sasa hivi nami nimeingia hadi hapo majira ya baadaye tubarikiwe pamoja. Ningependa tuweze kuomba. Baba Mungu, wakati huu tunakushukuru kwa sababu Mungu umekuwa pamoja nasi, umetulinda siku yote nzima, umetuongoza mpaka hata tunashukuru kwa sababu ya wakati huu. Twajipeana mikononi mwako na mbele zako usiku huu wa leo, Mungu wetu, tuweze kuongozwa na wewe, tubarikiwe na wewe. Tukijua Mungu wetu kuna baadhi ya wengine ambao Mungu wetu ni wagonjwa, uweze kuwaponya. Wengine shida wanazo nyingi, wengine wakaachwa na wapendwa wao, wote hao Mungu uweze kuwafariji. Na tunaomba ili Mungu wetu uendelee na kutubariki kwa kuwa sisi ni watu wako. Kile ambacho kinahitajika kwetu, Mungu tunahitaji uweze kuwa pamoja nasi na utulinde. Na ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba. Amina. Basi mimi hapa kuchukua fursa nzuri ya kuweza kukuambia karibu, tena karibu sana, hadi hapo mwendo wa saa mbili takapoweza kupata mahubiri kutoka kwa mchungaji Kasisi Ndeto. Huyu ni wa AIC Nziwani. Alafu mwendo wa saa mbili unusu kasisi mwingine askofu wa Maximum Miracle Center Pius Mwiru ataweza kutuletea mahubiri hapa naye. Kwa hivyo hadi hapo wakati huo, hapa mimi nakuambia kwamba tutaweza kupokea nyimbo, na vile vile niweze kukuambia kwamba yeyote ambaye angependa kuwa nguzo tuhubiri pamoja, inaitwa kuhubiri. Sasa leo tuseme tu ni kuhubiri, tuhubiri pamoja. Mimi nikihubiri hapa na wewe uhubiri pale, basi enda kwa simu yako, lipa na M-Pesa paybill number, unaweka 33 25 50 33 25 50, alafu account number uweke 967. Kuna baadhi ya wengine ambao walianza kuhubiri pamoja nami mapema mapema zaidi, kama huyu ambaye yuaitwa Rafael Ochieng, mwingine ni Leference Owor na Francis Omukuya. Asanteni sana, hao walianza kuhubiri pamoja nasi mapema mapema zaidi, na ninashukuru kwa sababu ya hao wapendwa. Na wewe vile vile fanya hivyo. Kuna wimbo hapa unaosema na kuuliza mwanadamu.
8: Dada, mimi nimechoka kulea mtoto ambaye hana baba. Kulea mtoto hana baba, hakuna mahitaji yoyote anayoleta.
9: He? Unasemaje?
8: Sema hivi, nimeshindwa kulea mtoto ambaye hana baba. Hakuna mahitaji, hakuna sabuni wala nini.
9: Mdogo wangu, kama nimeweza kulea ujauzito mpaka ukajifungua, leo nitashindwa kulea mtoto uliyekwisha kujifungua?

0: Asante sana huyo mwimbaji yuaitwa Christina Shusho. Wimbo anaosema hapa ana wimbo. Good. Wimbo nao tufikisha kuwa saa 2 kasoro dakika 25. Tunapoendelea hapa na kubarikiwa tena zaidi. Mtu ambaye yuaitwa Esther Onyango. Asante sana. Ubarikiwe. Nimesema kwamba twastahili kuwa nguzo ya kituo chetu hiki bana. Hiki kituo. Hey, tuweni nguzo jameni. Kufanya nini? Kuenda kwa simu yako. Lipa na M-Pesa. Paybill number. Unaweka 3-3-2-5-5-0. 3-3-2-5-5-0. Utaweka account number ya 967. Account number utaweka 967. Na nimesema ya kwamba leo ni kuhubiri injili yake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tunaendelea hapa na kuhubiri neno hili. Na unajua kuhubiri neno lake Mwenyezi Mungu kunakuwa kutamu. Tena zaidi. Yes. Nakuwa tamu tena zaidi. Kwa hivyo baada ya Esther Onyango, nani mwingine ambaye anasema kwamba mchungaji nataka kuhubiri pamoja na kituo hicho. Baada ya ujumbe huu tutapata wimbo unaosema nitaimba, wimbo ama nitaimba haleluya, wimbo wake Fanuel Nzendekia.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Kwa majina naitwa Mary Makao, nimetoka jimbo la Embu na mimi ni mshirika katika kanisa la EAC Kitoroloni, Bodoni, Linjon, Yata, Peria. Kuna kitu moja ambayo inanibariki sana sana wakati wanahubiri, huwa wanabariki roho yangu. Kitabu niende kanisa, huwa tayari nishapata neno. Ile neno fenye wanatafsiri, kila mtu huwa anaelewa. So inakuwa ni baraka kwangu.
3: Jina ni Pastor Veronica Mutua kutoka kaunti ya Embu, EIC Yongoni. Nawapenda kwa sababu wanatutunza kwa neno la Mungu, especially on Sunday, Reverend Mwini Kimeo anakuanga na mambo mazuri.
4: Tumesikia mara nyingi tumeelezwa habari zake Bwana Yesu.
3: Inatumbamba sana na hata tunaendelea tu, hata watoto wetu wanafurahia. Hakika mnatubariki. Mungu awabariki, watie nguvu na waendelee kuwainua. Tunawapenda sana.
1: Endelea kutu-

Sante sana, nitaimba hata mchana, usiku, njioni, uimbaji ama wimbo ambao uliimbwa na mwimbaji ambao nimekuambia anaitwa Fanuel Nzendekia. Sante sana kwa wimbo huo. Kuna mtu ambaye yuaitwa Peter Kitheka, mwingine Simon Mukora, mwingine Christopher Chumbo, Joel Munyelele na Justus Mutiso. Asante sana. Hao wote ni watu ambao wanasema kwamba mchungaji lazima tuhubiri pamoja. Sisi hiki kituo lazima tuhubiri pamoja. Nami nasema waweze kubarikiwa sana hao. Shukrani. Ani, ningia wimbo unaosema nimekukimbilia.

kwamba nisiaibike milele. Dakika zangu hapa ni saba. Dakika saba imesalia ifike saa mbili. Kumbuka itakapofika saa mbili kamili, mchungaji kasisi kutoka huko AIC Nziwani, kasisi Ndeto, atatuletea mahubiri mwendo wa saa mbili. Alafu saa mbili unusu mchungaji mwingine, askofu Maximum Miracle Senda, mchungaji Pius Mwiru, naye vile vile ataweza kutuletea mahubiri hadi hapo mwendo wa saa tatu. Na mimi niweze kurudi tena mwendo wa saa tatu unusu kwenye kipindi chetu cha Jamii ya Mkristo. Nimshukuru mtu ambaye yuaitwa Simon Ngikovi. Sante, Mungu akubariki. Na Joel Munyelele tena, sante. Kuambia kwamba kufanya kazi yake Mwenyezi Mungu kuna utamu wake. Ndivyo Munyelele amefanya. Merudia tena mara mbili. Sante na ubarikiwe. Na mara ya tatu najua kwamba atarudi tena vile vile. Haya, sante sana. Hapa wimbo unaosema heshima.

0: Hujambo msikilizaji, karibu kwenye kipindi cha Tumaini la Hakika, kanisa la AIC Ziwani, lililoko Ziwani Estate Kariokoo, katika barabara ya kuelekea soko la Gikomba, karibu na shule ya Starehe Boys Center. Iwapo unahitaji la maombi au ungependa kutoa maoni kuhusu kipindi hiki, wasiliana nasi kupitia kwa nambari 0714-560-988.
1: Wangu na kusalimu usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo. Bwana sifiwe. Inaamini ya kwamba umekuwa na siku njema, na basi ni usiku mwingine tunakukaribisha katika kipindi chako, kipindi ukipendacho, kipindi Tumaini la Hakika, ambacho kinaletwa kwetu na kanisa la Ziwani, na mimi hapa ni Kasisi Ndeto. Basi ningependa tuweze kuomba ili tuweze kusikia neno. Baba na Mungu wetu, tunakushukuru usiku wa leo kwa sababu ya nafasi ya kusikiza neno lako. Tunaomba Bwana uzungumze nasi, Bwana ukanene kupitia kwangu, ukanene na nafsi zetu, ni kwa sababu wewe ni Mungu unayezungumza. Kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amen. Basi wacha niwapishe waimbaji.

Asante sana waimbaji kwa wimbo mtamu, wimbo wa kubariki mioyo. Bwana wabariki sana. Msikizaji wangu, siku leo ningependa kuongea na sisi kuhusu Mungu mwenye huruma. Mungu mwenye huruma. Na nitasoma kitabu cha Luka 7 mstari wa 11 hadi mstari wa 17. Luka 7 mstari wa 11 hadi mstari wa 17. Baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini, na wanafunzi wake walimfuata naye pamoja na makutano mkubwa. Na alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje. Ni mwana pekee wa mama yake ambaye ni mjane, na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomwona alimuonea huruma, akamwambia usilie. Akakaribia akaligusa jeneza, wale waliokuwa wakilichukua wakasimama. Akasema, kijana, na kuambia inuka. Yule maiti akainuka, akaketi, akaanza kusema. Akampa mama yake. Hofu ikawashika wote, wakamtukuza Mungu wakisema, nabii mkuu ametokea kwetu, na Mungu amewaangalia watu wake. Habari hii yake ikaenea katika Uyahudi wote na katika nchi zote za kando kando, na Bwana alibariki neno lake. Mzaji, siku ya leo ningependa kuongea nasi kuhusu Mungu mwenye huruma. Na habari ambayo tumeisoma ni habari ambayo Yesu Kristo anaendelea na kuhubiri injili. Na siku moja Biblia nasema ya kwamba alifika katika mji ambao unaitwa Naini. Na pale katika mlango anakutana na makutano ya watu, wakiwa na mama mmoja ambao wanabeba mwili wa mtu aliyekuwa amekufa. Na huyu alikuwa ni kijana ya mama huyu ambaye alikuwa mjane. Na Yesu Kristo anawahurumia, ama anahurumia yule mama, na anafanya kitendo cha ajabu. Yesu Kristo, Biblia nasema, akakaribia akaligusa jeneza, wale waliokuwa wakichukua wakasimama, wakasema. Akasema, kijana, na kuambia inuka. Yule maiti akainuka, akaketi, akaanza kusema. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo akagusa ile jeneza na akamuita yule kijana aliyekuwa amekufa, na akamwambia inuka. Na papo hapo yule maiti akainuka, akaketi, akaanza kusema. Yesu alimuonea mama huruma, kwa sababu Biblia nasema alikuwa mjane, kumaanisha mume wake alikuwa amekufa, lakini akamwacha na mtoto kijana huyu. Lakini baada ya kipindi ambacho Biblia haijasema, akafa yule kijana. Na sasa mama anaenda kumzika mtoto wake wa pekee, na abaki peke yake. Na jambo hili ni jambo zito sana, na ndio maana naamini Yesu Kristo alipoona yule mama na uchungu aliyokuwa nao, na mawazo aliyokuwa nayo, na maswali aliyokuwa nayo, Yesu akamwonea huruma na akasimamisha aliyokuwa anayafanya, akagusa ile jeneza na akamwamuru yule kijana aliyokuwa amekufa aamke. Na akaamka, akaketi, akaanza kusema. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ndiye Mungu ambaye tunamwabudu. Mungu mwenye huruma. Mungu ambaye anaguswa na hali za maisha yetu. Mungu ambaye anaguswa na mambo ambayo tunayapitia. Usiku wa leo, inawezekana hali yako sio kama huyu mama ambaye alikuwa na mtoto mfu. Lakini kuna hali fulani ambayo unaipitia ambayo inakupa uzito sana katika moyo wako. Ambayo inakupa kilio katika moyo wako. Ambayo inakupa kutolala katika maisha yako. Ni kwa sababu kuna uchungu, kuna kilio, kuna maumivu, na unashangaa ufanye nini. Usiku wa leo ningependa kukuambia kwamba tunamwabudu Mungu mwenye huruma. Mungu ambaye anaguswa na mambo ambayo tunayapitia.
Na kwa sababu ni Mungu mwenye huruma, kuna mambo matatu hapa ambayo nayaona anayafanya kwa sababu yeye ni Mungu wa huruma. Na jambo la kwanza ni Yesu, kwa sababu ni Mungu mwenye huruma, yeye anaelewa shida zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye kama Mungu wa huruma anaelewa shida zetu sana. Mstari wa 11 na mstari wa 12. Baadaye kidogo alikwenda mjini, mji mmoja uitwao Naini, na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Na alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje. Ni mwana wa pekee, mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane. Na watu wa mji wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomuona alimwonea huruma, akamwambia usilie. Yesu kama Mungu mwenye huruma anaelewa shida zetu. Yesu Kristo hakuelezewa shida ya mama huyu. Yesu Kristo, hakuna mtu ambaye alimwadithia shida ya mama mjane huyu. Lakini kwa sababu ni Mungu anayejua mambo yote, hakuhitaji hayo, kwa sababu yeye alifahamu shida ya mama, alifahamu tatizo ya mama. Na ndio maana Yesu, pasipo kuadithiwa na mtu yeyote shida ambayo mama anaipita, kwanza anasimamisha ule msafara, na neno la kwanza anamwambia mama usilie. Sio kwa sababu anadharau ama na take lightly what huyu mama anapitia, lakini ni kwa sababu alijua ana jawabu, ana suluhu, kwa sababu anaona shida yake na ako tayari kuitatua. Wapendwa, usiku wa leo, huyu ndiye Mungu ambaye tunamwabudu, Mungu ambaye anaelewa shida zetu zote, kwa sababu maisha yetu ni kama kitabu ambacho kimefunguliwa mbele za Bwana. Anatujua vizuri. Usiku wa leo anajua, anaelewa unayoyapita, hasa wewe ambaye umepatana naye kama mwokozi wa maisha yako. Wewe ambaye umefanya mwana katika ufalme, hakuna kitu ambacho nakipita usiku wa leo ambacho Mungu ajui. Hakuna kitu ambacho unang'ana nacho. Hakuna tatizo ambayo ipo katika maisha yako, katika familia yako, katika ndoa yako, katika biashara yako, ambayo Mungu haielewi. Yesu alielewa shida ya mama huyu, na ndio maana akasimamisha msafara ili kwamba aweze kumhudumia. Watu wanaweza kosa kuelewa unayoyapita. Unaweza kuwa unaonekana una smile, unawezekana usiku wa leo unaweza kuwa unaonekana uko sawa, lakini katika moyo wako unalia, moyo wako ni uchungu. Ningependa kukwambia tunaye Mungu ambaye anaelewa shida zetu. Iwe ni shida ya kazi, anaielewa. Iwe ni shida ya kiafya, anaielewa. Iwe ni shida ya kibiashara, anaielewa. Iwe ni shida ya kifamilia, anaielewa. Usiku wa leo weka imani yako ndani yake, mtumainie, kwa sababu jambo la kwanza, Yesu kama Mungu mwenye huruma anaelewa shida yetu. Na jambo la pili, Yesu kama Mungu mwenye huruma anaona uchungu wetu. Mstari wa 13. Bwana alipomwona alimwonea huruma, akamwambia usilie. Akakaribia akaligusa jeneza, wale waliokuwa wakilichukua wakasimama. Akasema, kijana nakuambia inuka. Nao ikiwa umepitia mapito ya kifo, unaelewa kifo kina uchungu mwingi sana. Na hasa kinapotokea kwa mtu wako wa ndani sana. Mtu ambaye amekufa hapa ni mtoto wa mjane. Na kama vile nilitangulia na kusema, jina mjane inamaanisha mume wake alikuwa tayari ameshaaga. Amebaki na huyu mtoto wa pekee, Biblia inasema, naye amekufa. Ningependa ujaribu kuingia katika viatu vya mama huyu, ili uanze kuona tatizo aliyokuwa nayo na uchungu aliyokuwa nao. Ni mtoto wa pekee na ameaga.
na yeye ana mtu mwingine, mume wake aliaga, mtoto aliyekuwa naye sasa yupo, amebaki peke yao. Naona akilia na uchungu na kuuliza, katika maisha yangu ya uzeeni nani ananichunga? Mimi nitakapozeeka nani atakuwa pale ili kwamba aweze kunichunga? Na naona mama huyu akilia na uchungu mwingi. Naona akilia na kuuliza, juzi ilikuwa baba ya mtoto huyu, sasa imetokea ni mtoto. Mimi nimemfanya Mungu nini? Na mama analia na uchungu mwingi. Na Mungu ambaye anaona mioyo yetu, anaona uchungu wa yule mama. Na ndio maana anamwambia usilie. Bwana Yesu asifiwe sana. Nami naona Mungu akiongea na mtu usiku wa leo na kumwambia usilie. Ni kweli ni uchungu unayoyapita. Ni kweli yanaumiza. Lakini Mungu anakuambia usilie kwa sababu ni Mungu mwenye huruma. Atakuhurumia na atakushughulikia. Ni kwa sababu yeye ni baba yetu. Anaona huyu mama ana uchungu, ana uzito na anamwambia usilie. Mungu anaambia mtu usiku wa leo, umelia vya kutosha. Mimi ninaelewa uchungu wa masingizio ambayo yamefanywa kukuhusu, mambo ambayo anazungumzwa kukuhusu ambayo hukuyafanya. Usiku wa leo Bwana anaona kilio cha mtu ambaye ametafuta ajira siku nyingi asipate. Usiku wa leo Bwana anaona kilio cha mtu ambaye anatafuta mtoto, wameoana, wamekaa miaka nyingi pasipo mtoto. Usiku wa leo Mungu anaona kilio kama hicho. Usiku wa leo Mungu anaona kilio cha mama ambaye mzee wake amepotelea katika madawa ya kulevya, mambo ya pombe. Usiku wa leo Bwana anaona kilio cha mzee ambaye analia kwa sababu mke wake ametoroka. Usiku wa leo Mungu anaona kilio cha mtu ambaye anapigwa na maadui zake, wangependa kumwangamiza. Usiku wa leo Bwana anaona machozi hayo, anaona akisema usilie, kama vile ambavyo aliambia mama huyu, ana uchungu wa kuachwa na mtoto, ana uzito wa kuachwa peke yake. Lakini Yesu anamwambia usilie, maana Yesu alijua ana suluhisho ya shida ya mama huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi ni nini ambacho kinasababisha ulie, naona Yesu akinena nawe na kukuambia usilie, kwa sababu nina jawabu, nina suluhisho ya jambo ambalo inafanya ulie. Mama Hana alimlilia Mungu siku nyingi. Na kwa sababu huyu ni Mungu ambaye anaona kilio chetu, huyu ni Mungu ambaye anaona uchungu wetu, akaona uzito ambao ulikuwa katika moyo wa Ana wa kukosa mtoto, uchungu wa kuchekelewa na mke mwenza. Yesu Mungu wetu, kwa sababu ni Mungu mwenye huruma, akamwonea mama Ana huruma na akambariki na mtoto. Bwana asifiwe sana. Naomba usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo, Bwana apanguze machozi hayo. Bwana abadilishe hali ya uchungu na alete machozi ya furaha, kama alivyofanya kwa mama huyu, mama ambaye alikuwa na uchungu kwa sababu ya kuachwa na mtoto wake. Usiku wa leo Bwana akutembelee. Usiku wa leo Bwana tembelee familia yako. Usiku wa leo Bwana aguse afya yako. Usiku wa leo Bwana pigane kwa niaba yako, ushindi ukaonekane, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu ambaye anaguswa na mambo machungu ambayo tunapitia. Bwana asifiwe sana. Na hiyo jambo la pili, Mungu wetu kama Mungu mwenye huruma, yeye anaona uchungu wetu. Na jambo la tatu na la mwisho, Yesu kama Mungu mwenye huruma anatusaidia wakati wa shida. Bwana asifiwe sana. Mstari huo wa 14 na 15. Akakaribia, akaligusa jeneza. Wale waliokuwa wakilichukua wakasimama. Akasema, kijana, nakuambia, inuka. Yule maiti akainuka, akaketi, akaanza kusema. Akampa mama yake. Wafika washika wote, wakamtukuza
Mwenyezi Mungu, Mungu wetu, Mungu mwenye huruma, yeye anatusaidia wakati wa shida. Yesu alimuonea mama huyu huruma kwa sababu ya aliyokuwa anayapita, na hakufika pale tu, lakini alichukua hatua na kufanya jambo ili aweze kumsaidia mama mjane aliyekuwa analia. Yesu Kristo alichukua hatua ya kugusa ile jeneza na akasema kwa yule mfu kijana na kuambia inuka, na Biblia nasema yule maiti akainuka, akaketi, akaanza kusema. Bwana asifiwe sana. Matukio ya ajabu. Yesu Kristo, kwa sababu ni Mungu mwenye huruma, anakubali kumsaidia mama huyu ili amsaidie atoke katika hali ya shida aliyokuwa anaipitia, shida ya kuacha na mtoto wake. Anagusa ile jeneza na kumuita yule kijana aliyekuwa amekufa kutoka kwa wafu, na papo hapo akainuka, akaketi, akaanza kusema. Naamini kuna watu walikimbia kwa sababu ya vile ambavyo mambo yanatokea hapa. Alikuwa mfu, lakini all of a sudden anainuka, anaketi na anaanza kuongea. Sio, kuna watu walikimbia. Na hivi ndivyo ambavyo Mungu wetu anafanya. Kama Mungu anayetuhurumia, ni Mungu ambaye anatusaidia wakati wa shida. Kilio cha mama huyu, kuna watu wengi ambao walikuwa pale, lakini maneno ambao angempa tu labda ni maneno ya pole, Mungu yuko pamoja nawe, Mungu atakusaidia, hata ukiwa peke yako Mungu atakuwa pamoja nawe. Maneno hayo tu ambayo watu wanapea wengine wakati wa msiba. Lakini ya Yesu hayakuwa maneno tu, maneno yaliyofuatia matendo. Yesu kama Mungu mwenye huruma, maana alielewa shida ya mama huyu ni kubwa. Na mimi kwa sababu naelewa shida yake mimi nitamsaidia. Na kweli akamsaidia. Bwana asifiwe sana. Na imagine furaha aliyokuwa nayo mama huyu. Furaha ya ajabu. Sasa leo nilikuwa nianze maisha ya upweke, kukaa kwa nyumba kwangu nikiwa peke yangu. Lakini tazama, Bwana ameona kilio changu. Yesu ameona uchungu wangu. Na amebadilisha machozi yangu kutoka kwa machozi ya uchungu, sasa ni machozi ya furaha. Anaporudi nyumbani, naona mama ambaye anarudi na nyimbo za sifa. Naona mama ambaye anarudi na moyo wa shukrani. Kwa sababu Yesu amefanya jambo la ajabu. Katika shida yake, Yesu ametokea na akamsaidia. Ndugu yangu na dada yangu, siku ya leo, Mungu wetu ni Mungu ambaye anatusaidia wakati wa shida. Nyakati za shida, unapata watu wengi ndio wanatutoroka. Wakati mambo yako sawa, wako pale, wanafurahia, tunakula pamoja, tunaburudika pamoja. Lakini watu, wakati mambo yameenda sengemnege, wakati mambo hayaendi vizuri, wale marafiki unawatafuta au wapate. Maana hiyo ndiyo tabia ya watu. But tunapokuja kwa Mungu wetu, Mungu huyu

0: na akamrejeshea mtoto ambaye alikuwa amekufa akaishi tena. Naona akifanya hivyo katika maisha yako usiku wa leo. Chochote ambacho kimesababisha kilio na majuto na machungu katika moyo wako, naona Yesu akiachia nguvu zake na kubadilisha hali hiyo ya kilio cha uchungu sasa pawe ni kilio cha furaha. Ningependa kutabiri na kusema hiyo hali ambayo imekuletea uchungu, imekuletea machozi ya uchungu, usiku wa leo Bwana anaingililia kati, na sasa ni machozi ya furaha, ni machozi ya shukrani. Ni kwa sababu hicho ambacho kimekufa Yesu Kristo anazungumza uhai na kinaishi tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo afya ambayo imekufa, naona Yesu akizungumza uhai, na sasa isiwe ni kilio cha uchungu wa ugonjwa, bali kiwe ni kilio cha furaha kwa sababu Yesu amekuponya. Huo mlango ambao umefungwa siku nyingi wa kazi, mimi ninatabiri na kuona Yesu akifungua mlango wa kazi sasa iwe ni machozi ya furaha. Unapoenda mbele za Bwana sio machozi ya uchungu, bali ni machozi ya furaha, maana Mungu amefungua njia mahali ambapo hapakuwepo na njia. Naona Yesu akiingia, akiingililia hali hiyo ya kukosa mtoto na kuleta mtoto. Sasa sio kilio cha hatuna mtoto, ni kilio cha kwamba tuna mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. And therefore Mungu wetu, kama Mungu mwenye huruma, ni Mungu wa ajabu. Yeye ni Mungu ambaye anaona shida zetu. Yeye ni Mungu ambaye anaelewa uchungu wetu. Na yeye ni Mungu ambaye anatusaidia wakati wa shida. And therefore ningependa kukutia moyo. Usife moyo usiku wa leo. Jipe moyo katika Kristo. Maana tunaye Mungu wa mbingu mwenye huruma. Anaona shida yako. Anaelewa uchungu wako. Na ataingililia kati hali hiyo na kukusaidia na kukupa suluhu. Maana mambo yake, mambo kwake yote yanawezekana. Bwana asifiwe sana. Na basi ningependa kuomba na wewe msikilizaji wangu, wewe ambaye unapitia jambo fulani na unasema mtumishi, naomba tuombe pamoja. Ningependa tuombe pamoja na Bwana atakutubariki. Baba Mungu wetu, ninakushukuru kwa sababu ya neno lako. Wewe ambaye ni Mungu mwenye huruma, Mungu ambaye unaona shida zetu, Mungu ambaye unaelewa uchungu wetu, Mungu ambaye unatusaidia wakati wa shida. Nakushukuru kwa sababu wewe ambaye ulimsaidia mama huyu mjane, bado wewe ndiwe upo hata siku ya leo. Na naomba kwa sababu ya msikizaji wangu, chochote ambacho anapitia, Bwana, kama vile ambavyo ulimsaidia mama mjane, Bwana fika kwa msikizaji wangu na ingililia hali hiyo. Bwana leta suluhu katika, naleta jibu kwa sababu ya msikizaji wangu. Naomba mahali ambapo na kifo pakapatikane uhai katika jina la Yesu Kristo. Milango ambayo imefungwa, Bwana ikafunguke katika jina la Yesu Kristo. Bwana, katika jina la Yesu naomba mahali pana vita, Bwana ukalete amani, kwa sababu wewe ni mfalme wa amani. Tunakubariki na tunakuinua. Kwa pale na unasema ujampa Yesu maisha yako, na siku ya leo ungependa kufanya hivyo, ungependa urudie ombi nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Naomba unisamehe. Futa jina langu katika kitabu cha kupotea na uliandike katika kitabu cha uzima. Katika kwa jina la Yesu Kristo, mama nakuamini. Bwana, ikuwa kuna yeyote ambaye amesema ombi hilo, naomba ukafungue kanisa, ukamsaidia apate kanisa mahali ambapo atafunza neno lako na kuendelea kukua katika imani. Kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Bwana bariki msikilizaji wangu, usiku mwema.
1: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Tumaini la Hakika, kanisa la AIC Ziwani. Kanisa hili liko Ziwani Estate, Kariokoo, katika barabara ya kuelekea soko la Gikomba, karibu na shule ya Starehe Boys Center. Iwapo unahitaji la maombi au ungependa kutoa maoni kuhusu kipindi hiki, wasiliana nasi kupitia kwa nambari 0714 560 988. Mungu akubariki.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika.
2: Nimetoka bila kila kitu, hata tulikuwa mafichoni, tulikuwa tumejificha, juu wanakuja kwa nyumba, wanawatoa, wanachukua kila kitu, wanasema ni ya South Africa, ni ya mzuru.
3: If we find that the environment is not conducive enough for us to conclude the by-election in Olkalau, we will be left with no choice other than to take the most unfortunate and drastic step of postponing the elections.
4: And so to my ask, may you do it so right in 2027 that there will be no presidential election petition.
5: Viongozi wa dini washinikiza wajibikaji wa vyombo vya usalama. IEBC yatishia kufutilia mbali uchaguzi wa Olkalau. Kundi la Wakenya waliokuwa Afrika Kusini warejea.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
5: Na tumai hujambo msikilizaji popote ulipo. Shukrani za dhati kwa kuchagua taarifa zetu.
0: Shajara na wandukusi wanyama.
5: Na mtuanze na masuala ya usalama. Viongozi wa dini katika kaunti ya Kajiado wamekemea vikali ongezeko la vitendo vya ugaidi wa makundi ya wauni, hususan uvamizi wa makanisa kwamba vinatishia uhuru wa kuabudu na umoja wa kitaifa. Akizungumza kwa niaba yao, Askofu Gabriel Plai ameeleza wasiwasi mkubwa kuhusu ongezeko la matukio ambapo wauni wanatumiwa kwa ofisi ya waumini na kuvuruga mikusanyiko mbalimbali ya kidini.
6: Kwa hivyo tunaomba sana vyombo vya usalama yachukue majukumu na kulinda nchi.
7: Na mambo haya si mambo mazuri kwa taifa, na hata katika msimamo wa Mungu nyumba ya maombi ni mahali pa kuheshimiwa. Na tungeomba sana wale ambao wanahusika na mambo haya kunguni zina waweze kuachana na tabia kama hiyo.
8: Kuna mambo tuliona pale SK ambapo tulikisiwa ya kwamba watu guns ambao walivamia SK Nairobi said, wale ambapo walikuwa melindwa walikuwa na msaada na kulindwa.
5: Askofu Pulai amevitaja vitendo hivyo kuwa visivyo kubalika, akitoa wito kwa vyombo vya usalama kuchukua hatua za haraka na madhubuti ili kurejesha imani ya wananchi katika usalama wa maeneo ya ibada.
8: The Inspector General of Police, we are watching you and whatever you're doing is not good, and we as the church are not happy with the leadership of the police and the internal security of the nation of Kenya.
9: Kwa kile ambacho tunapanda kama taifa ama kama inji, matokeo yake itakuwa si rahisi kuyadhibiti. Maana tunaingia kama taifa nyakati kama wakati ambapo tuliona makundi ya vijana yakinuka kama wakati wa Kayambombo pale Mombasa, wakati wa Mungiki. Tumeanza kurudi katika hizo era.
5: Na msawia wameeleza waziwazi kuhusu madai ya kuongezeka kwa visa vya kutekwa nyara kwa vijana, wakisema matukio hayo yamesababisha hofu na waziwazi miongoni mwa familia nyingi nchini. Wakati huo nao wazee wa jamii ya Bagusi wamekashifu mtindo wa wanasiasa kuzua fujo katika mikutano mbalimbali ya kisiasa. Wakizungumza mjini Kisii, wazee hao wametaka heshima kwa viongozi walioko mamlakani bila chuki ya kisiasa. Vile vile wametaka idara ya usalama kufanya uchunguzi wa kina kuhusu kifo cha Vincent Osiemo aliyeuawa Ijumaa katika eneo la Zuneka kutokana na vurugu la kisiasa.
10: Recent actions in our markets, not one, not two, if you refer, but some, we are saying, please, leadership, think, engage your brain before you engage your mouth. Mambo yanayoendelea katika eneo la Agusi yanaendelea katika maeneo mengine. Kama ninyi mmekuja kuuza mandisi yenu, simuuze, mkimaliza kuuza, mrudi nyumbani, mwache hapa Agusi community, waendelee na maendeleo yao. Tumesimama hapa kama community ya Agusi kulaani kitendo kilichofanyika katika Keumbu kwamba hatujafurahia.
5: Na tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IBC imeonya kuhusu uwezekano wa kuahirisha au kufuta uchaguzi mdogo wa ubunge wa Olkalau kutokana na ripoti za vurugu, rushwa kwa wapiga kura na ukiukaji wa kanuni za maadili ya uchaguzi. Mwenyekiti wa IBC Erasa Sedekona amesema kuwa tume imepokea taarifa kuhusu kampeni zinazofanywa usiku, utoaji wa hongo, usambazaji wa taarifa potofu na matumizi ya watu wanaoshukiwa kuwa wauni wakati wa kampeni. Amesema IEBC imetuma timu kuchunguza madai hayo na itawaita mbele ya tume wote watakaobainika kukiuka sheria na kanuni za uchaguzi.
11: And in the situation, working with the security officials and other stakeholders, if we find that the environment is not conducive enough for us to conclude the by-election in Olkalau, we will be left with no choice other than to take the most unfortunate and drastic step of postponing the elections in Olkalau. And if that's not enough, we will cancel it altogether. And that will be a very sad day for the citizens, innocent residents, citizens of Olkalau, because they will lose an opportunity to be represented in parliament.
5: Wakati huo huo, kundi la Linda Mwananchi likiongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna limeibua wasiwasi wa ukiukwaji wa sheria za uchaguzi katika kampeni hizo za uchaguzi mdogo ulioratibiwa kufanyika juma lijalo, wakishutumu serikali kwa kile walichokitaja kuwa matumizi ya rasilimali za serikali katika kampeni hizo.
0: Hii ni Biblia husema shajara.
5: Kwenye taarifa nyingine, kundi la Wakenya 80 waliokuwa wamekwama nchini Afrika Kusini kufuatia mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni maarufu xenophobia wamerejea nyumbani. Wamesimulia jinsi walivyonusurika kwa taabu wakati wa mashambulizi dhidi ya wahamiaji nchini humo yaliyofikia kilele mnamo tarehe 30 Juni kupitia maandamano yaliyokuwa yakitaka wageni wafurushwe nchini humo.
2: Hata wamechukua kila kitu ya nyumba yangu. Nimetoka bila kila kitu. Hata tulikuwa mafichoni, tulikuwa tumejificha, juu wanakuja kwa nyumba kwa nyumba, wanawatoa, wanachukua kila kitu, wanasema ni ya South Africa, ni ya mzuru. Mimi nasikia vibaya sana juu naona kama South Africa kulikuwa nyumbani. Nimekaa 13 years na nimetoka bila kitu.
5: Na raia wa Afrika Kusini wamekuwa wakiwashutumu wa Afrika kutoka mataifa mengine kwa kunyakua nafasi zao za ajira na kuwanyima fursa za kiuchumi.
0: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
12: Tuanze na kaunti ya Kirinyaga ambapo vijana 60 kutoka wadi ya Karumandi wamehitimu katika masomo ya kompyuta kutoka chuo cha ufundi cha kilimo cha kaunti hiyo chini mpango unaolenga kuwawezesha kwa ujuzi wa kidijitali. Mpango huu unaangazia ujuzi wa teknolojia ya kidijitali na kilimo pamoja na sekta nyingine ili kuwapa vijana fursa zaidi za ajira na ubunifu. Akizungumza katika hafla iliyofanyika kwenye eneo la Kamweti, waziri wa kilimo wa kaunti hiyo John Gashara amesema teknolojia sasa ndio msingi wa kilimo cha kisasa na maendeleo ya kiuchumi. Tuleke kwenye kaunti ya Laikipia ambapo maafisa kutoka asasi mbalimbali za usalama wamefanikiwa kupata mifugo 101 waliokuwa wameibwa kwenye kaunti hiyo. Operesheni hiyo ilitekelezwa katika maeneo ya Arjijo, Anandangoro na Lokosiro ambayo awali alitajwa kuwa hatari kwa ujangili na hizo mifugo. Huduma ya kitaifa ya polisi NPS imesema mifugo hao waliopatikana walipelekwa katika kituo cha polisi ambako wanasubiri kukabidhiwa wenyewe halisi. Na hatimaye kwenye kaunti ya Nakuru, wakazi wa eneo la Bahati wamejawa na ghadhabu kufuatia ongezeko la visa vya mauaji kwenye eneo hilo. Hii ni baada ya mwanamume mmoja kudaiwa kumuua mpenzi wake hapo jana. Ni tukio lililozua hofu miongoni mwa wakazi, huku wengi wakitoa wito kwa asasi za usalama kuchukua hatua madhubuti kukomesha visa hivyo.
13: Nyende alijipeleka polisi akasema walipigana na huyu kwa sababu huyu alikuwa anaishi naye kama mke wake. Ijapokuwa huyu bwana wake alifariki, ni huyu bwana alikuwa anaishi naye.
2: Hata CID akikuja hapo anajua ni mtu ameuliwa, alikuwa anakuja kuona mwenye amepiga huyu mwanaume ni nani.
12: Ni hayo tu kwa sasa, mimi ni Faith Kindi.
0: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
5: Msikilizaji, huo ndio mwisho wa shajara awamu hii. Alamsiki.
0: Shajara na wandukusi wanyama.
14: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, Radio Yedini.
15: Wimbi la siasa.
16: Karibu kwenye makala ya wimbi la siasa. Imepita mwaka mmoja tangu rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake Rwanda Paul Kagame walipotia saini mkataba wa kumaliza vita mashariki mwa DRC. Mkataba huo ulitua saini jijini Washington nchini Marekani tarehe 27 mwezi Juni mwaka 2025 chini ya usimamizi wa rais Donald Trump. Miongoni mwa mambo yaliyokuwa yamekubaliwa kwenye mkataba huo ni kwamba wanajeshi wa Rwanda waliopo mashariki mwa DRC waondoke katika eneo hilo ndani ya siku 90 baada ya kusainiwa kwa mkataba huo. Lakini pia serikali ya DRC ilikuwa iache kuunga mkono waasi wa FDLR ambao walikimbilia mashariki mwa DRC baada ya mauaji ya kimbari mwaka 94 kule nchini Rwanda. Mwaka mmoja baadaye, hali ya usalama bado ni mbaya huko mashariki mwa DRC. Waasi wa M23 AFC bado wanadhibiti miji ya Goma na Bukavu na vita vimeendelea kuripotiwa mara kwa mara. Rais Tshisekedi katika maadhimisho ya miaka 66 ya uhuru wa nchi yake alikuwa na kauli hii kuhusu amani ya mashariki mwa DRC.
17: Les accords de Washington,
18: makubaliano ya Washington, majadiliano ya Doha na mkataba wa Montreal, yote hayo yatakuwa na maana tu pale tu yatapozaa matunda na mwisho wa kuyapa support makundi yenye silaha, kuondolewa kwa wanajeshi wa kigeni ambayo hayakualikwa, kurejeshwa kwa utawala wa serikali. DRC iko tayari kutafuta amani, inaheshimu neno lake, tayari kwa mazungumzo. Ni wakati adilifu na inapolingana na faida kuu za kimsingi za taifa.
16: Wakati huu DRC na Rwanda zikiendelea kulaumiana kuhusu kutotekelezwa kwa mkataba huo, serikali ya Kigali kupitia waziri wake wa mambo ya nje Olivier Nduhungurehe katika mahojiano na televisheni ya France 24 wiki hii alishtumu Marekani kwa kuibagua Rwanda kwenye mchakato wa kupata suluhu.
19: Kwanza tunakatishwa tamaa na upendeleo huu wa mpatanishi Marekani. Kuna upendeleo na inaonekana wazi. Yani wakati Marco Rubio anaposema kwamba Rwanda inajitahidi kutekeleza masharti yake na kisha wanakaa kimya, tena Marco Rubio mwenyewe anasema DRC haitekelezi masharti yake. Sasa kwa nini DRC haijawahi kutimiza mkataba wa amani? Badala yake inaendelea na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na kukiuka sitisho la mapigano. Inazidisha kuwapa supporti FDLR kijeshi na kisiasa, lakini haiwekewi vikwazo.
16: Kutekelezwa kwa mkataba huu mwaka mmoja baadaye kuna waweka wapi wakazi wa mashariki mwa DRC? Mimi ni Victor Abuso, na kutusaidia kuchambua kwa kina zaidi naungana naye Jack Sinzahera. Yeye ni mwanaharakati akiwa kule mashariki mwa DRC. Karibu sana kwenye makala ya wimbi la siasa.
20: Asante sana kwa wasikilizaji wa RFI.
16: Lakini pia naungana naye Ale Ambumba, kiongozi wa mashirika ya kiraia, naye yupo huko Goma. Karibu sana kwenye makala ya wimbi la siasa.
21: Asante kwa wasikilizaji wote wa RFI Swahili. Nasalimia pia ndugu yangu Jackson Zaera, nampatia jambo.
16: Nianze nawe Jack, unafikiri ni kwa nini imekuwa ni vigumu kutekeleza mkataba huu wa Washington?
22: Cha kushangaza ni kuona mwaka mmoja umepita na makubaliano bado haijatimika, au vikosi vya Rwanda havijaweza kutoka ndani ya Kongo. Na tunadhani ya kwamba serikali ya Kongo nayo imekamata hiyo kama vile msegemeo, ambayo inasegemea hiyo ako ya Washington, ingalao inaweza katafuta usalama kwa njia zingine, sababu njia ya mazungumzo sisi wote wa Kongomani tumeona kwamba imeshindwa.
16: Bwana Ambomba, hebu tupe picha halisi ya hali ilivyo huku mashariki mwa DRC. Baada ya mkataba huu kutiwa saini mwaka mmoja uliopita, wananchi wa kawaida walikuwa na matumaini makubwa kwamba vita vingefika mwisho.
21: Kama vile Jackson Zaera anatoka kusema pale, inaonekana kama Wamarekani wenye waliweza kuita Rwanda na Kongo kuwaweka pamoja ili kila mtu alete shida zake azitatue kwa kiandani, ni kusema kuingia kwa kila shida kwa ndani, nini natuma vita mashariki mwa Kongo haiishi. Ilionekana kweli kama ilikuwa ni kuzubaza wananchi wa Kongo kuwaza kama wataleta suluhisho fulani na kuweka mihuri ya mwisho ile ile vita ikamilishwe hapa ngambo ya mashariki mwa DRC.
16: Sinzahera, ulikuwa unagusia hapo mwanzoni kwamba kwa tathmini yako unaona kana kwamba wananchi wa kawaida, raia wa kawaida huko mashariki mwa DRC hawakuamini kwenye mkataba huu.
22: Raia walikuwa na 100% ya kujua kama jinsi Marekani imeingia ndani ya hiyo mambo na mvita yenyewe inataka kumwemeshwa na kuishililia. Ila lakini cha kushangaza ni kuona Marekani anaendelea kutudanganya na uchochezi kwa kusanctione Rwanda kila siku, na hakuna kitu ambaye kinaendelea kuonesha ya kwamba Rwanda itaondoa jeshi zao kwenye mapambano. Ndio maana sisi tunafikiri ya kwamba serikali yetu ikamate jukumu ya kumaliza vita kwa njia zingine. Ila tunaendelea kusema kila siku, watu ambaye wanaenda ulimwenguni kusema mambo ya Kongo hawagusie chanjo ya vita Kongo. Kongo ina vita yongozi mbaya.
16: Rwanda inasema kwamba ina baguliwa na Marekani kuhusu kupata amani kule mashariki mwa DRC. Sasa inakuwaje kwamba wewe unaona kwamba Marekani inawaunga mkono?
22: Inawaunga mkono kwa sababu Marekani iliwaikalisha pamoja. Unajua Rais Tshisekedi ameenda kuvunja na masharti yake mwenyewe. Yaani yeye mwenyewe alisema watakutanana na Kagame mpaka mbinguni. Lakini amekubali kwenda kukaa na Kagame Marekani kwa kuwaza kama Marekani itasaidia ili amani ya kweli irudi.
16: Bwana Mbomba, sasa hali iko kama ilivyo, mwaka mmoja baadaye mkataba huu bado haujatekelezwa. Wananchi wa kawaida hawajaona matokeo yake. Nyinyi mnazungumza na wananchi wa kawaida mara nyingi na mnawawakilisha katika majukwaa mbalimbali. Unafikiri sasa nini kinaweza kufanyika kwa DRC na Rwanda kuanza kutekeleza mkataba huu?
21: Au wakongomani wa chini chini wanasema hawapendi kujiingiza kwa mambo ya siasa, kwani mambo ya siasa ndio inatesa raia. Na hao wote kusema kupitia uongozi mbaya ya ngambo na ngambo ndio inatesa raia, kwani sisi wenye tumezaliwa kwa hiyo mashariki mwa Kongo tumeangalia jinsi gani relationship ilikuwa between wakongomani wa hiyo ngambo, wa hiyo sehemu, wa hiyo eneo na Wanyarwanda wa hizi eneo. Ni kusema kama tukaweza kugusia tabia mbaya za wale wanaoongoza leo, ni kusema hawana hata hiyo huruma kwa raia. Kwani wangelikuwa na huruma kwa raia, wangeliweza kujiima, kujitosha ndani ya ile umimi yao, kusema wajiweke kwa ngambo za raia na waweze kuwa pia kutumikia raia.
16: Muda wetu kwa kweli umeyoyoma, lakini bwana Jack Sinzahera, kwa sekunde chache zinazosalia, unafikiri viongozi wa ndani ya DRC wakiongozwa Rais Tshisekedi wana nafasi gani kusaidia kutekeleza mkataba huu na kuhakikisha kwamba wananchi wa mashariki mwa DRC wanaishi kwa amani?
22: Unajua mimi nasema kila siku amani sio kunyamazisha silaha. Kongo haina amani mahali pote, sio mbali M23 inamiliki, lakini mahali pote, sababu viongozi hawaheshimu sheria za nchi, unyanyasi unazidi nchini na mambo kadhaa. Ndio maana sisi tunasema Marekani isiangalie ile ngambo, iangalie mambo yote na mambo ya uongozi mbaya, sababu wakongomani wanaja ya amani.
16: Ambomba, wewe unamaliziaje?
21: Tusiweze misi hawai kutegemea kama tunaweza kupata amani iwe ndani ya Kongo, iwe ndani ya hizi ma inchi za maziwa makuu, na tukitegemea kama amani itatoka kwa Washington, amani itatoka kwa Doha, amani itatoka sijue wapi. Hapana, ni kusema wakati shida kama na za vita zinaingia, tunapasha kujua kama raia wamekimbizwa, raia wamefariki, raia wamekosa chochote. Ndio maana tukiendelea kusikiliza kama vile wapadri wametuongoza kupitia Senko, kusikiliza gisi yao wengine wa opposition wanasema tuungane fasi moja, tutiane mashida zote fasi moja, tusikilizane na tuangalie jinsi gani tutaweza kuweka nguvu pamoja ndani ya watoto wa Kikongomani ili na sisi ngambo za nje tupashe kuheshimika.
16: Na kushukuru sana Ale Ambomba, kiongozi wa mashirika kiraia, ukizungumza nasi wiki hii kwenye makala ya Wimbi la Siasa. Asante sana.
21: Asante bwana journalist.
16: Lakini pia nakushukuru Jaka Sinzahera, yeye ni mwanaharakati na mtetezi wa haki za binadamu. Asante sana kwa muda wako ukiwa huko mashariki mwa DRC.
22: Asante pia kwa wasikilizaji.
16: Na kufikia hapo tunafika mwisho wa Wimbi la Siasa wiki hii. Hadi wiki ijayo, mimi ni Victor Abuso, kwa heri.
1: Shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
3: Hello Mama Beatrice.
4: Yes James.
3: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
4: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
3: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
4: Nilichanuka.
3: Ai, aje?
4: Biblia Usema Broadcasting.
3: Uh-huh.
4: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani,
3: kisha
4: wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
3: Kuwa serious.
4: Shinda hapo.
3: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
1: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
23: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 9.

na uelekea mbele yao waliopata maarifa. Waweza kuwa kati ya hao ambao wanao ufahamu hasa unapoliamini neno hili na pia kupokea maarifa yake Mungu ambayo hasa ni uzima wa milele katika Kristo mwana wake. Tuendelea kuona yafuatayo kwenye aya ya 10 na hiyo ya 11. Hebu sikiliza. Pokea mafundisho yangu wala si fedha, na maarifa kuliko dhahabu safi. Maana hekima ni bora kuliko marijani, wala vyote vinavyotamanika havilingani nayo. Rafiki, mara tufikiapo alipofikia Ayubu, mahali ambapo twafanya kila kitu kulingana na umuhimu wake na kutathmini kila kitu kama kinavyohitajika, basi tutatambua kwamba hekima ni bora kuliko marijani. Kwa ufahamu huo, tutahakikisha kwamba Mungu ndiye afaa kuwa kwanza siku zote maishani mwetu. Ndiposa Bwana asema kwamba tutafute kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote tutaongezewa. Soma maandiko hayo kwenye sura ya 6 aya ya 33 ya kitabu cha Injili ya Mathayo. Huenda wajiuliza, hekima ufananaje, au utatambuaje hekima? Katika hili, neno la Mungu latuambia waziwazi kwamba mafundisho ya hekima ndiyo wahitaji kupokea, wala si fedha, na maarifa kuliko dhahabu safi. Neno hili latuhimiza tupokee mafundisho, wala si fedha, maarifa kuliko dhahabu safi. Hekima zaidi ni bora kuliko marijani, wala vyote vinavyotamanika havilingani nayo. Hiyo ni kukwambia kwamba iwapo kuna jambo unalohitaji maishani mwako, si fedha wala dhahabu au marijani ambaye ni aina ya madini, lakini wahitaji hekima na maarifa katika maisha yako. Ndugu msikilizaji, unapokuwa na maarifa yake Mungu, unapotembea katika maarifa hayo, utapata kwamba hilo ndilo ulikuwa ukihitaji siku zote. Hitaji la mwanadamu ni hekima na maarifa yake Mungu, na hiyo maarifa hayo na hiyo hekima haipo penginepo ila katika Yesu Kristo. Mpate Bwana Yesu Kristo, nawe utafahamu kwamba yeye ni bora kuliko vyote vinavyotamanika. Hivyo ndivyo ilivyo na ndivyo itakavyokuwa. Huenda wajiuliza, hekima ufananaje, au utatambuaje hekima? Jibu twapata kwenye aya zinazofuatia. Neno lasema hivi kwenye aya ya 12: Mimi hekima nimefanya werevu kuwa kao langu, natafuta maarifa na busara. Neno la Mungu, ndugu msikilizaji, latudhihirishia wazi kwamba hekima ni nafsi, naye ndiye Yesu Kristo Bwana wetu. Soma hayo kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya kwanza, mstari wake wa 30. Zaidi tuendelea kuona hivi kwenye aya ya 13. Kumcha Bwana ni kuchukia uovu, kiburi na majivuno, na njia mbovu, na kinywa cha ukaidi pia na kichukia. Huwa ni kawaida kusikia vinywa vya watu vikinena maneno ya ukaidi. Ila hekima yajionyesha jinsi ilivyo, nayo ina utu wake Mungu, ambayo twafunuliwa katika Kristo. Hilo ndilo twaliona kabisa kwenye kitabu cha Waebrania sura ya kwanza, unaposoma kwenye aya ya kwanza hadi aya ya 3. Kiburi, majivuno na njia mbovu Mungu achukia. Ikiwa tu wake, ni lazima kuchukia kama hayo. Zaidi pia ni kwamba kwa kuwa tu wake, basi tutatembea kinyume na hayo yote, maana twamcha Mungu, na hivyo ambavyo Mungu avichukia ndivyo pia twahitaji kuvichukia. Kisha kwenye aya ya 14 hadi aya ya 16, maandiko yaendelea kutujulisha yafuatayo: Shauri ni langu na maarifa yaliyo sahihi. Mimi ni ufahamu, mimi ni na nguvu. Kwa msaada wangu wafalme humiliki, na wakuu wanahukumu haki. Kwa msaada wangu wakuu hutawala, na waungwana, naam, waamuzi wote wa dunia. Katika haya tuliyosoma, ningelipenda ujue kwamba haya ni mambo ambayo tuyapata pia kwenye vitabu vingine katika Biblia. Hiyo ni kama vile kwenye kitabu cha Zaburi na unabii ulioko kwenye kitabu cha Danieli, ambapo neno hilo limerudiwa tena, hasa kwenye aya ya 17 kwenye sura hiyo ya 4 ya kitabu cha Danieli. Neno hilo latuambia hivi: Aliye juu anatawala katika ufalme wa wanadamu, naye humpa amtakaye, tena hutawaza juu yake aliye mnyonge. Ni baraka kujua kwamba Mungu atawala katika mambo ya dunia. Haijalishi rafiki jinsi taifa hilo laweza kuonekana kuwa halina Mungu, Mungu katika uweza wake atekeleza hilo lililo mapenzi yake. Atawala katika falme za wanadamu. Aya ya 17 yatuambia haya: Nawapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Sulemani alijifunza hili mapema katika maisha yake. Alitambua kwamba alipomtafuta Mungu, Mungu alimpa hekima. Aliutafuta uso wa Mungu mara alipokuwa mfalme. Alijua kwamba ni Mungu tu ndiye amempa hekima ile ya kipekee. Mungu yu tayari kutupa hekima ikiwa tu tayari kutimiza masharti yake, hasa kulisoma neno lake.

0: kulipenda mapema katika maisha yetu ya imani. Iwapo kuna jambo ambalo wengi wetu siku hizi hatufanyi ni kusoma neno hili la Mungu. Lakini wahitaji kuwa na muda wa kusoma neno hili la Mungu, nawe utaona jinsi ambavyo Mungu atayabariki maisha yako na pia kukujalia hekima na busara na maarifa katika yote utendayo. Hakika ni baraka kuishi kwa jinsi hiyo, maana yeye Mungu ndiye atakuwa akikuongoza kwa hekima yake. Na Mungu akuongozapo, ndugu msikilizaji, hakuna lolote ambalo laweza kukushinda au laweza kukupiga chenga. Kwa hivyo mtafute kwa bidii, mtafute kwa kulisoma neno lake, nawe utaona haya yakitendeka maishani mwako. Pamoja na hilo, usisahau kutenda hayo ambayo akuagiza, maana hiyo ndiyo njia ya kufanyiza kazi ile hekima aliyokupa, busara na maarifa ulionayo kutoka kwake. Kwenye aya ya 18 na 19, neno la Mungu laendelea kutujulisha haya: utajiri na heshima ziko kwangu, naam, utajiri udumuo na haki pia. Matunda yangu hupita dhahabu, naam, dhahabu safi, na faida yangu hupita fedha iliyo teule. Kama vile tumesoma maandiko haya, msikilizaji, hizi si hisa au kipande cha ardhi, bali ni baraka na tuzo za kiroho ambazo Mungu huwapa wanaomwamini na kumtegemea. Kwa hivyo wewe ambaye umemwamini, sharti lililoko ni moja tu, kwamba umtafute Mungu, naye atakupa hekima kama alivyowajalia waliotutangulia. Kisha kwenye aya ya 20 na hiyo ya 21, haya ndiyo twayapata: natembea katika njia ya haki, katikati ya mapito ya hukumu. Niwaridhishe mali wale wanipendao, tena nipate kuzijaza hazina zao. Hivi ndivyo ilivyo na huwa kwa kila mmoja anayemtegemea Mungu maishani mwake. Sasa kuanzia aya ya 22, unapotazama jinsi maandiko yanena, utamwona Kristo au kutambua kwamba huyu anenaye kuwa ni hekima ni Kristo mwenyewe. Neno lasema hivi kwenye aya ya 22: Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake, kabla ya matendo yake ya kale. Je, huyo ni nani kama si Kristo? Tazama sasa aya ya 23. Nayo yasema hivi: nalitukuka tokea milele, tangu awali, kabla haijawako dunia. Huyo asemaye kuwa alitukuka kutoka milele si mwingine bali ni huyo ambaye neno la nena kumhusu kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya kwanza aya ya kwanza na ya pili. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo ya maandiko: hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Tangu milele iliyopita alikuwa Mungu, naye alikuwepo mwanzo na Mungu. Alikuwapo katika huo mwanzo usiokuwa na mwanzo. Ngeli inayotumika kwenye sehemu hii ni hiyo iliyopita, kwamba kulikuwako neno aliyekuwepo kabla ya mwanzo huo. Ni yeye tu ndiye awezaye kutufanyia kila kitu kuwa dhahiri. Naye asema hivi kwenye sura ya 11 ya kitabu cha Injili ya Mathayo, aya ya 27: wala hakuna amjuaye mwana ila Baba, wala hakuna amjuaye Baba ila Mwana. Hatungelimjua Bwana Yesu Kristo kama Mungu Baba na Mungu Mwana hangelimtuma Roho Mtakatifu kufungua mioyo yetu. Mtu aliyeokoka au kumwamini Kristo aweza kutulia, kupumzika na kuwa na amani ya kuabudu katika Kristo. Uhusiano wetu na Kristo ni huo wa kibinafsi. Naam, neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyu anenaye hapa kwamba Bwana alikuwa naye katika mwanzo wa njia yake, kabla ya matendo yake ya kale, si mwingine bali ni Bwana wetu Yesu Kristo. Diposa kwenye hicho kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya 17, Bwana wetu katika sala hilo aomba na kusema kuwa Baba amtukuze kwa huo utukufu aliokuwa nao kabla hujawako ulimwengu. Ndugu yangu, huyu ni Bwana Yesu Kristo, na hivyo kumpata Kristo ni kupata hekima yake Mungu. Kisha aya ya 24 hadi ile ya 27, neno lasema hivi: wakati visipo kwako vilindi nalizaliwa, wakati zisipo kwako chemichemi zilizojaa maji, kabla milima haijawekwa imara, kabla ya vilima nalizaliwa. Alipokuwa hajaiumba dunia wala makonde wala chanzo cha mavumbi ya dunia, alipozidhibitisha mbingu nalikwako, alipopiga duara katika uso wa bahari. Hili tulilosoma, msikilizaji, ni sambamba na tulipatalo kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha Injili ya Yohana, aya ya 3, inayosema hivi: vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Hasa maandiko hayo yanena kumuhusu huyo aliye neno, naye ndiye Kristo Yesu, kwa mujibu wa aya ya 14 kwenye kitabu hicho cha Injili ya Yohana sura ya kwanza. Yashangaza kwamba msikilizaji, wanasayansi walipokuwa kifikiri kwamba dunia ni mstatili, tayari Mungu alikuwa amewafunulia walio wake kwamba dunia ni duara. Hivyo, iwapo kuna kitabu ambacho waweza kukitegemea maishani, ni hiki kitabu, yani Biblia. Tusikie lililoko kwenye aya 28 na 29. Alipofanya imara mawingu yaliyo juu, chemchemi za bahari zilipopata nguvu, alipoipa bahari mpaka wake, kwamba maji yake yasiasi amri yake, alipoiagiza misingi ya nchi. Je, ndugu yangu, umewahi kusimama pwani kisha ukashangaa kuona kuwa maji hayawezi kupita ile pwani? Kwa nini hukaa hapo ilipo? Neno latujulisha kwamba bahari ilipewa mpaka wake. Amri hiyo, maji haiwezi kukeuka. Lakini yashangaza kwamba mwanadamu katika amri alizopewa, yeye alikeuka na akawa gaidi. Mungu atusaidie, Mungu atuwezeshe, tusiwe watu wanaoligaidi neno lake, bali tuwe watu ambao tutalipokea neno lake na kulitii katika maisha yetu. Tuendelea kusoma hivi kwenye aya ya 30 na ile ya 31. Ndipo nilipokuwa pamoja naye kama stadi wa kazi, nikawa furaha yake kila siku, nikifurahi daima mbele zake, nikifurahia dunia inayokaliwa na watu, na furaha yangu ilikuwa pamoja na wanadamu. Pasipo yeye, yani Bwana Yesu Kristo, maandiko yatuambia kwamba hakikufanyika chochote kilichofanyika. Kila kitu ndiye aliyekifanya. Yeye ndiye mzaliwa wa kwanza wa maumbile, yeye ndiye mkuu kwa yote. Kwa nini? Kwa kuwa msikilizaji, kwa yeye Baba alivifanya vitu vyote, kwa kuwa yeye ni Mungu asiyeumbwa. Naye alikuwa akifurahi daima mbele zake. Furaha hii hutujia sisi waumini kwa njia ya neema yake Mungu, kama vile maandiko yanavyotuambia. Yote haya ni ya ajabu na yapita ufahamu wetu, kwa hivyo lililoko ni kuyapokea kwa imani, maana hivyo ndivyo yastahili. Halafu aya ya 32 na hiyo ya 33, hivi ndivyo neno latuambia: basi wanangu, nisikilizeni sasa, maana heri hao wazishikao amri zangu. Sikieni mafundisho, mpate hekima, wala msiikatae. Katika mashauri haya, twahitaji ndugu msikilizaji kuyafuata kikamilifu, maana huyu anayenena nasi hapa si mwingine bali ni Bwana wetu Yesu Kristo. Katika kumpata, tutaenenda vyema maishani, na zaidi sana tutampendeza Mungu, jambo ambalo ni baraka kwetu siku zote. Sikia hili lililoko kwenye aya ya 34 na 35. Anaheri mtu yule anisikilizaye, akisubiri siku zote malangoni pangu, akingoja penye vizingiti vya milango yangu. Maana yeye anionaye mimi aona uzima, naye atapata kibali kwa Bwana. Mpendwa, haya tuliyosoma ni kweli. Kila ampataye Kristo, huyo ana uzima. Hili tunalolisoma hapa msikilizaji, twaweza kulinganisha na baadhi ya maandiko tuyapatayo kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 5 aya ya 24 inayosema hivi: amin, amin nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Hayo ni maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo, akinena habari za kumwamini yeye. Kisha kwenye sura ya 6 ya kitabu hiki cha Injili ya Yohana, neno latuambia hivi kwenye aya ya 40: kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya, ya kwamba kila amtazamaye mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Hivyo kama vile maandiko haya yalivyo, ni wazi kabisa kwamba hekima huyu anayenena hapa si mwingine bali ni Kristo. Basi iwapo utamsikiliza, wewe utakuwa heri, na iwapo utamwona, utapata uzima na pia kupata kibali kwa Bwana. Hivyo ni kukwambia kwamba msikilizaji, utapokelewa na Mungu na kupendwa katika huyo mwana wake mpendwa. Hebu tumalizie sura hii kwa kusoma aya ya 36 inayosema hivi: bali anikosaye hujidhuru nafsi yake mwenyewe, na wao wanichukiao hupenda mauti. Ndugu yangu, sioni kama kuna lingine zaidi la kuongezea, maana tayari nimekwisha kusomea maandiko yanayodhihirisha moja kwa moja kwamba huyu hekima anayenena hapa si mwingine bali ni Bwana wetu Yesu Kristo. Ikiwa wamchukia Kristo, basi wayapenda mauti. Hili ndilo maandiko yatujulisha moja kwa moja kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 3 aya ya 36 inayosema hivi: Amwaminie mwana yuna uzima wa milele, asiye mwamini mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Je, mwenzangu, wachagua kufanya nini? Utamwamini mwana au utafuatia njia yako? Mungu akupe busara itakayokuelekeza kufuata hili tulilojifunza leo, maana huu ndio uzima wako. Hebu na tuombe. Nakushukuru ewe Mungu uliye Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa ajili ya muda huu ambao umenipa na ndugu yangu msikilizaji. Bwana, tumejifunza habari ya huyu hekima ambaye ni mwana wako Yesu Kristo, nasi tuomba katika jina lake kwamba utatusaidia kumpenda, utatusaidia tumtafute, utatusaidia tumpate yeye, maana katika kumpata tutakuwa tumeponya nafsi zetu, na pia tutakuwa tumeona uzima, na pia kupata kibali machoni pako. Hivyo namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba katika yote utapata kumsaidia, utapata kumwelekeza, maana wewe Mungu wetu watujali sisi. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe kwa yote utakayotenda na yote unayonuia kutenda, maana kwa kuwa tumekuamini utatuelekeza katika mapito yako, ili tuendelee kufurahi katika hekima uliotupa katika Kristo. Najua kwamba haya utatutendea, maana tumeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki yangu, naamini kwamba utafuata njia ya hekima, maana katika njia hiyo ndimo mna uzima na pia kibali kwa Bwana. Neema yake Yesu Kristo iwe nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo, msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, sana wakati kama wa leo, na neno litaendelea.

0: tunaishi katika nyakati ambazo kuna haja ya haraka kuwafikia wale wanaoishi gizani, kuonyesha kwamba maisha yao yanaweza kubadilishwa na neema ya Mungu.
1: Na Mungu alijua ya kwamba kuomba bila kukoma ni jambo la kuheshimu kabisa.
0: Shukrani za dhati kwako msikilizaji ambaye umekuwa nguzo ya kituo hiki. Msaada wako umetuwezesha kuhubiri injili hii na kuwafikia wengi. Maisha yao yamebadilishwa, ndoa kurejeshwa, na waliokuwa gizani kupokea mwanga. Maombi yako na mchango wako wa ukarimu umetuwezesha kutangaza injili kwa mamilioni ya nyumba humu nchini na kote ulimwenguni. Tunakuomba pia ujiunge nasi ili tuhubiri injili ya neema ya Mwenyezi Mungu pamoja. Chukua fursa hii kwa kutoa mchango wako wa kifedha kwa paybill number 33250 account number 967. Pamoja tuzidi kwa ujasiri kueneza injili ya neema na kuleta matumaini kwa wale wanaohitaji. Tuma msaada wako kwa paybill number 33250 account number 967.
2: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
3: Ukiwa maeneo ya Ukambani, Biblia Husema bado inasema.
4: Waneni na ana mwili.
3: Machakos.
5: Kiza BHB kutoka Katoloni, Machakos. BHB imekuwa ya baraka sana kwangu.
3: Fahari ya jamii.
6: Kituo nasikiliza Radio BHB ambayo kipima tiani upato kwa mitabeli ya 96.7.

0: ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Usema Broadcasting.
1: Kwa majina naitwa Joseph Loter Enyaman. Mimi ni mkaji wa Turkana East na sikiza Biblia Usema Broadcasting. Na nimefurahia na kazi ambao wanafanya. Ni kazi nzuri ya kueneza injili kwa dunia na hata na Turkana. Ninaipenda sana kule Muko, Kakuma, Lukichugio, Lokori, Lukicher. Mungu awe pamoja nasi na nyinyi nyote.
0: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
1: Mungu aibariki studio hii. Ejonoi, mamu ngache, kuto pia kuje, theda Mturkana.
0: Biblia Usema Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Asante.

0: Broadcasting Void.
1: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Mwanzomba. Natoka Kwale County, Shimbaizi Sub County. Nyumbani kabisa ni Kedongo. Ni mshiriki wa AIC, Kedongo AIC. Mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB. Hata nikiwa nyumbani, mimi radio kangu, niko karibu nako, nikifanya kazi, kako pale, nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
2: Malani nene, habari za Yesu.
1: Kwa hivyo karibuni sana kwa wasikilizaji na tuendelee kusikiza.

0: tunaishi katika nyakati ambazo kuna haja ya haraka kuwafikia wale wanaoishi gizani, kuonyesha kwamba maisha yao yanaweza kubadilishwa na neema ya Mungu.
1: Na Mungu alijua ya kwamba kuomba bila kukoma ni jambo la kuheshimu kabisa.
0: Shukrani za dhati kwako msikilizaji ambaye umekuwa nguzo ya kituo hiki. Msaada wako umetuwezesha kuhubiri injili hii na kuwafikia wengi. Maisha yao yamebadilishwa, ndoa kurejeshwa na waliokuwa gizani kupokea mwanga. Maombi yako na mchango wako ukarimu umetuwezesha kutangaza injili kwa mamilioni ya nyumba humu nchini na kote ulimwenguni. Tunakuomba pia ujiunge nasi ili tuhubiri injili ya neema ya Mwenyezi Mungu pamoja. Chukua fursa hii kwa kutoa mchango wako wa kifedha kwa paybill namba 33250 account namba 967. Pamoja tuzidi kwa ujasiri kueneza injili ya neema na kuleta matumaini kwa wale wanaohitaji. Tuma msaada wako kwa paybill namba 33250 account namba 967.
2: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya eneo lote la Bonde la Ufa. Eldoret, Nandi, Pokot, Kericho, Bomet, Nakuru, Eldama Ravine.
3: Nasikianga ya BHB Radio kwa Eldama Ravine, na imekuwa ni kituo cha baraka sana.
4: Na ninaomba nyote mukasikilize kwa maana ina vipindi ambavyo vinajenga.
3: 102.9 kwa Eldama Ravine.

0: wewe ni wa muhimu sana.
1: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki, mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
2: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Nerejengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa